Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

Hei på dere der ute, dette er Kai Robert. Radio Øst er en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det er vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da er du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no, eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513 685. Tusen takk for at du står med oss.

0: lytter til Radio Øst.
1: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.

0: musikken du liker gjennom hele dagen. Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Dette Radio Øst.
1: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

0: Podcast.
1: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

Radio Øst. Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 6. Vi får nyheter.
1: Nattens VM-kamper har endt med at Argentina og Schweiz videre til kvartfinale, hvor de skal spille mot hverandre. Det var en dramatisk kamp for Argentina mot Egypt, som endte 3-2. Schweiz klar for VM-kvartfinale for fjerde gang i historien etter straffedrama mot Colombia. Det endte 4-3. Norse setter opp ekstra fly for å frakte VM-klare nordmenn til kvartfinalen mot England I Miami I USA lørdag. Flyet går fra Gardermoen fredag kveld og tilbake søndag kveld. Norse opplyser at økningen skyldes stor etterspørsel fra supportere. SAS har også satt opp ekstra fly. Storbritannia, Frankrike og Tyskland, sammen med flere europeiske land, skal bruke mer enn 50 milliarder dollar på å utvikle langtrekkende presisjonsvåpen for NATO uten amerikansk deltakelse. Våpnene skal kunne treffe presis fra minst 300 kilometer, I noen tilfeller opp til 2000, og initiativet skal avdekkes I Ankara I dag. FIFA skal vurdere å oppheve forbudet mot russiske lag etter at den internasjonale olympiske komité opphevet suspensjonen av russiske utøvere. Ifølge Sky News sier en talsperson at FIFA skal diskutere saken videre før neste skritt tas. Endringen kan få betydning for hvilke lag som kan delta I internasjonale fotballturneringer. President Donald Trump gjentok I forkant av NATO-møtet I Ankara at USA bør overta ansvaret for Grønland. Han mener øyas strategiske beliggenhet blir viktigere etter hvert som Kina og Russland blir mer aktive I Arktis. Statsminister Mette Frederiksen gjentar at Grønland ikke til salgs. Marine Le Pen bekrefter I et intervju med TV-kanalen TF1 at hun stiller som kandidat I det franske presidentvalget I 2027. Hun sier det etter at en ankedomstol har opprettholdt domfellelsen hennes for misbruk av EU-midler. Etter ankesaken ble straffen redusert, og hun kan dermed stille I presidentvalget. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

Öst. Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 7. Vi får nyheter.
1: Lotte reagerer på en falsk Instagram-konto som utgir seg for å være prins Sverre Magnus. Kontoen har over 12 000 følgere og har publisert innlegg om fotball-VM I USA. Slottet sier de har meldt profilen til Meta og forventer at den blir fjernet I løpet av kort tid for å hindre at folk blir lurt. Nattens VM-kamper har endt med at Argentina og Schweiz videre til kvartfinale, hvor de skal spille mot hverandre. Det var en dramatisk kamp for Argentina mot Egypt, som endte 3-2. Schweiz klar for VM-kvartfinale for fjerde gang I historien etter straffedrama mot Colombia. Det endte 4-3. Norse setter opp ekstra fly for å frakte VM-klare nordmenn til kvartfinalen mot England I Miami I USA lørdag. Flyet går fra Gardermoen fredag kveld og tilbake søndag kveld. Norse opplyser at økningen skyldes stor etterspørsel fra supportere. SAS har også satt opp ekstra fly. Storbritannia, Frankrike og Tyskland, sammen med flere europeiske land, skal bruke mer enn 50 milliarder dollar på å utvikle langtrekkende presisjonsvåpen for NATO uten amerikansk deltakelse. Våpnene skal kunne treffe presis fra minst 300 kilometer, I noen tilfeller opp til 2000, og initiativet skal avdekkes I Ankara I dag. FIFA skal vurdere å oppheve forbudet mot russiske lag etter at den internasjonale olympiske komité opphevet suspensjonen av russiske utøvere. Ifølge Sky News sier en talsperson at FIFA skal diskutere saken videre før neste skritt tas. Endringen kan få betydning for hvilke lag som kan delta I internasjonale fotballturneringer. President Donald Trump gjentok I forkant av NATO-møtet I Ankara at USA bør overta ansvaret for Grønland. Han mener øyas strategiske beliggenhet blir viktigere etter hvert som Kina og Russland blir mer aktive I Arktis. Statsminister Mette Frederiksen gjentar at Grønland ikke til salgs. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
2: Radio Øst. Ansvarlig redaktør, Tone Anita Heier.

Hei på dere der ute, dette Kai Robert. Radio Øst en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no, eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513 685. Tusen takk for at du står med oss.

0: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid i mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken i Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget er rikholdig og spennende. Og butikken er åpen tirsdag til fredag, 11-16, lørdag fra 11-15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeapparat i Sarpsborgveien 2 i Råde.
1: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi i Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til deg som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner i året for de under 27 år, og 250 kroner for de som er eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
2: Hos nabohjelpen forstår vi at praktiske oppgaver i og rundt huset noen ganger kan bli litt tunge. Enten det gjelder å fikse småting, klippe, trimme eller rydde i hagen, takrennevask eller bære inn ukens varer. Vi ønsker å gjøre hverdagen din enklere og tryggere. Kontakt oss for en hyggelig befaring der vi kan se på hva du trenger hjelp med. Ring oss på 95 01 79 99 eller besøk nettsiden vår på nabohjelp1.no. Nabohjelp 1, din trygge hjelper i Nedre Glomma.
3: En riktig god morgen, midtveis denne uka i fellesferien. Vi har ankommet den 8. juli, og onsdag morgen, som også byr på oppdateringer, naturligvis, fra VM. Nå er alle kvartfinalene klare, etter at Argentina og Schweiz er videre. Vi skal høre om NATO-toppmøtet i Ankara, vi skal høre om Instagram og en falsk Sverre Magnus-profil. Det kommer etter hvert.

Det er onsdag morgen. Jeg I strålende godt humør, om en litt trøtt, men sånn det når det godt og lyst på kvelden og sånn. Når det gjelder overskrifter, så har vi vært innom dem naturligvis I oppdateringen klokken 7, men det altså en hel del om VM, og særlig nattens VM-kamper, som endte med en del drama. Vi skal også høre at Mental Helse Norge får færre krisetelefoner under VM. Vi skal snakke litt om det. Etter hvert.

å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post

Du har stått opp denne dagen, og den har ankommet den uten for mye trøbbel, og det sier jeg utelukkende fordi vi har hatt mye trøbbel de siste par årene. Men det har da skjedd litt. For eksempel, Iran truer USA etter at amerikanerne I natt har angrepet over 80 mål inne I Iran. Det en meget tynn tråd disse fredssamtalene nå henger I. Det har vært store jordskred I Kina. 21 personer omkommet, opplyser myndighetene der. I Pakistan leter de etter et fraktfly som savnet, og man frykter har gått ned. Det har vært brann I en bygård I Oslo. Da brann og politiet ankom, så skal det ha vært synlige flammer fra en leilighet I 4. etasje. Og en mann sendt til sykehus etter å ha falt ned en skent I Bamble I Telemark. Det skjedde I går kveld.

Jeg har funnet frem almanakken. Og vi har også kommet til den 8. juli. Og i dag så er det Sunniva, Synnøve og Synne som har navnedag. Jeg kjenner flere under disse navnene, det gjør sikkert du også. Du får sende av gårde noen gratulasjoner til dem som gratuleres skal. Det er Seljumanna-messe i dag. Sankt Sunniva, Bergens skytshelgen, kom fra Irland, rømte fra hedensk tvangsgiftemål og drev i land på Selje i cirka år 950. Ellers så er det slik at kong Oskar den første døde på dagens dato 1859. Hans sønn Karl den fjerde ble ny konge, eller Karl den femtende, hvis man har svensk historie innabords. Og i 1716 så sto slaget i Dynekilen, hvor Petter Wessel, eller Tordenskjold om du vil, seiret over den svenske flåten. Dynekilen ligger i Sverige, og du har kanskje til og med passert den. Ligger på høyre side av veien når du kjører nedover mot syd. He's a

0: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten, krøllalfa, radio-ost.no, eller ring 69 29 42 42.
1: Variert musikk hele døgnet. Radio Øst.
2: Jeg sitter her og masserer hypokondergenet mitt litt. Man blir jo litt sånn. På sommeren så kommer det mye saker om dette gjør koffein med kroppen, og hvor mye kaffe egentlig sunt, og sånn. Og så sitter jeg her med kaffe i hånden og leser dette her. Vi skal legge den helsesaken til side. Vi skal snakke litt helse underveis, men da handler det primært om mental helse. Og noe som tilsynelatende i alle fall er gode nyheter. Vi skal snakke om slottet nå først. Og kongehuset, for de reagerer på en falsk Instagram-konto som utgir seg for å være prins Sverre Magnus. Kontoen har på kort tid fått over 12 000 følgere og har publisert innlegg om fotball-VM i USA. Slottet er tydelig på at dette ikke er prinsen, og de har derfor også meldt dette til Meta, som eier Facebook og Instagram, og de forventer at profilen blir fjernet i løpet av kort tid, og de sier de går ut med dette for å hindre at folk blir lurt. Vi skal straks se på avisene.

Da det noen av landets riksaviser vi skal se litt nærmere på. Hva skriver de om, man tror? Ja, du trenger ikke å undres for lenge, fordi dette helt opp I dagen akkurat hva du forventer. VG for eksempel I dag, det et bilde av Anniken Solbakken. Det kona til Ståle. Bildene som rørte verden, står det, for etter seieren mot Brasil så gikk jo landslagssjefen rett opp til tribunen for å gi kona et kyss. Slik lever hun med Ståles suksess, heter saken. Det blir varmt, og hvor varmt, det har VG skrevet om. Så varm blir helgen overskriften, og så det en egen del av avisen her som heter Mat og vin, med sommersalater og lunsj-sandwicher og sånt. Dagbladet I dag, fire grep for høyere pensjon, slik forvalter du pengene. 9 av 10 nordmenn bør sjekke dette, sier en ekspert, så da ligger det vel litt I korten at de vil at du skal kjøpe dagens avis. De har sjekket ukas handlekurv, og det prissjokk, blant annet på pølser og bacon, kan Dagbladet fortelle. Et bilde også av Putin, jobber I skyggen for å knuse Putins Russland, vil komme brått på alle. Det eksilrussere som sier dette. Dagens Næringsliv skriver om et ektepar som har fått nær firedoblet formuesskatten på 10 år, og nå kan de få en ny smell. Og så et bilde av landslaget. Landslagsgutta har eiendom for over 300 millioner kroner I Norge. Nå jo noen av dem, så at det blir penger, det vel ikke helt overraskende. Klassekampen, det står Norge kutter skolebistand. De siste 5 årene så har Norge gitt 1,85 milliarder til det globale partnerskapet for utdanning. Men nå det stopp, og så det et bilde av en kvinne som heter Johanne Marie Hemnes, hun 27, og hun nå tilbake I jobb etter å ha fått hjerneslag, og på grunn av dette så taper hun store muligheter for inntekter fremover. Du finner avisene I butikken.

Det er flere navnedager som er oppført i almanakken i dag. Den tilhører denne dagen Sunniva, Synnøve og Synne. Om Sunniva så skulle det gjerne ha stått noe, men der står det ja. Kvinnenavn dannet som en latinisert form av det gamle engelske navnet Sunigifu, dannet av ordene for sol og gave. Synnøve er kvinnenavn som kommer fra Sunniva, og Synne er en kortform av Sunniva. Og når det gjelder fødselsdager så er det flere kjente navn oppført i oversikten i dag. Ferdinand von Zeppelin for eksempel ble født på dagens dato i 1838. Oppfinneren av, ja da, zeppeliner, hadde nær sagt flyene, men luftskipene heter det vel på godt norsk. John D. Rockefeller, den amerikanske kapitalisten, ble født i 1839, og på den andre enden av skalaen finner vi Jaden Smith, som skuespiller, og avkom av Will Smith, født i 1998.

0: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.
1: Ja, da er det sommerferie da, i alle fall for ganske mange, og det merker man jo når man skal ut og gjøre sine vanlige gjøremål, for eksempel å dra på jobb. Litt mindre trafikk kan man vel påstå, i hvert fall når man forventer å få trafikk, og så er det trafikk på et tidspunkt hvor det ikke er forventet å få trafikk. Sånn er det med sommeren. NAF er ute og har en oppfordring til deg som skal på ferie. De ber bilister om å ta det ekstra rolig i områder med veiarbeid, fordi midlertidige fartsgrenser jo er satt opp for å beskytte både veiarbeidere først og fremst, og også vi trafikanter. NAF reagerer dog på at skilt ofte blir stående etter at arbeidet er ferdig, og sier at dette kan svekke respekten for slike fartsgrenser. Og ingenting er jo mer irriterende enn å for eksempel i en 110-zone bli satt ned til 50, og så er det ikke en kjeft som er ute og jobber.

er en sak her om disse nye slankepillene til Wegovy, sånn at man slipper å måtte sitte, eller unnskyld, sitte og sette disse sprøytene, og det er jo møtt med glede fra ganske mange som ønsker å bruke både disse som slankepiller, men fremfor alt da i forbindelse med diabetes type 2 som de har laget for. Og nå er britene ganske ampere. Det er skrevet en del i britiske medier om dette. For nå er altså pillen i salg, men de som håper å få den på resept, de må vente kanskje i flere år, er nyheten om dette. Jeg fant den på et sted som heter iNews. NHS, som er navnet på helsemyndigheten i England, sier at det vil ta tid før de kan skrive denne ut. Og hvorfor? Tja, det er ikke godt beskrevet.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. La troen bli synlig. Det dypeste i livet et mysterium. Det innerste i kjærligheten en gave. Det største i gleden det enkleste. Det mest fascinerende i det galaktiske system, i kosmos, det ubeskrivelige, uforklarlige i tid og rom. Kristus snur opp ned på så mye, forandrer rekkefølgen, endrer plasseringen. Den sosialt utstøtte kan komme inn i varmen, den ensomme kan bli en del av fellesskapet, forbryteren kan få tilgivelse. Paven vasker føttene på uteliggere i skjærtorsdagsmessen, erkebiskopen kneler og ber om syndenes forlatelse for egne svikt i skriftemålet. Konserndirektøren omfavner den arbeidsledige. Overlegen klemmer pasienten. Advokaten gråter med den dømte. Evangeliet skaper en ny nådens verden. Vi leser i Romerbrevet kapittel 10, vers 9 og 10. Hvis du bekjenner med din munn at Jesus Herre, og tror i ditt hjerte at Gud har oppreist ham fra de døde, skal du bli frelst. Med hjertet tror vi, så vi blir rettferdige for Gud. Med munnen bekjenner vi, så vi blir frelst. Tenk at vi med vår tro og vår bekjennelse kan bidra til at andre blir frelst. Hvor mange mennesker har du vitnet for om Kristus denne uka, eller siste måned? Kristusbekjennere skal bekjenne Kristus i hverdagen. Ikke bare et par timer om søndagen. Vår Kristus-tro et nådens fundament, en frelsens grunnmur, en ufortjent gave, et privilegium. Vår bekjennelse huset vi bor i. La troen bli synlig, bekjennelsen tydelig. Vær frimodig, løft fram navnet Jesus. Vær en empatisk veileder, en omsorgsfull rådgiver, en oppmuntrende medvandrer for dine barn og barnebarn. Bekjenn Kristus for dine venner. Vær en god rollemodell, en varmhjertet Kristus-tilhenger, Kristus-bekjenner, Kristus-tilbeder i din familie. I dag. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 8. Vi får nyheter.
1: Under VM har færre ringt krisetelefonene. Mental helse og kirkens SOS melder om nedgang I henvendelser, blant annet under kampenes spill. Mental helse tror fotballfesten kan ha en samlende effekt, men sier også at det sommer, og dermed første helg I fellesferien. Lotte reagerer på en falsk Instagram-konto som utgir seg for å være prins Sverre Magnus. Kontoen har over 12 000 følgere og har publisert innlegg om fotball-VM I USA. Lotte sier de har meldt profilen til Meta og forventer at den blir fjernet I løpet av kort tid for å hindre at folk blir lurt. Norse setter opp ekstra fly for å frakte VM-klare nordmenn til kvartfinalen mot England I Miami I USA lørdag. Flyet går fra Gardermoen fredag kveld og tilbake søndag kveld. Norse opplyser at økningen skyldes stor etterspørsel fra supportere. SAS har også satt opp ekstra fly. Storbritannia, Frankrike og Tyskland, sammen med flere europeiske land, skal bruke mer enn 50 milliarder dollar på å utvikle langtrekkende presisjonsvåpen for NATO uten amerikansk deltakelse. Våpnene skal kunne treffe presis fra minst 300 kilometer, I noen tilfeller opp til 2000, og initiativet skal avdekkes I Ankara I dag. Torstein Treen har ledertrøya I Tour de France før den femte etappen I dag. Etappen går fra Lannemezan til Pau over 158 kilometer I et relativt flatt område nord for Pyreneene. Det ikke hver dag nordmenn bekler den gule ledertrøyen, og Uno X-rytteren har en lang dag på jobb foran seg. USA sier de har truffet over 80 mål I Iran I natt. De oppgir at angrepene rettet seg mot luftvern, kommandosentraler og kystradarer. Iran melder om eksplosjoner I flere områder langs Hormuzgan-provinsen og lovet et knusende svar. Angrep fra Iran nå I gang. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: deg siden 1984. Dette Radio Øst.
1: Noen ganger tar livet brå vendinger, og du mister en som står deg nær. Johansen Monumenthuggeri hjelper deg å finne et verdig håndlaget minnesmerke over den du har mistet. Personlig service og norsk håndverk som ikke trenger å koste mer. Ring oss på 69 16 36 33 eller gå inn på johansenmonument.no.
2: Evangeliesenterets bibelskole din lokale bibelskole i Østfold. Sperrebotten i Våler kommune tett utenfor Moss. Bibelskolen toårig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen åpen for alle og har to inntak i året. Interessert? Ta kontakt.
3: Det beste med skolen her det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.
4: Du ung og miljøengasjert? Gjenbruken trenger flere medarbeidere som deg. Kontaktinfo finner du på gjenbruken.no. Gjenbruken, med 33 bruktbutikker over hele landet.

En god morgen ønskes, jeg håper den det, den burde være det. Det finnes naturligvis grunner til å ha en dårlig dag, men jeg håper den bare blir bedre herfra og inn, uansett hvordan den startet. Det skjer litt i nyhetsbildet, vi skal gå litt i dybden på enkelt av de sakene nå straks. Vi skal også bla litt i dagens aviser. Så det noen merkedager som skal markeres i dag også. Den onsdagen, den kan ikke bli bedre, nesten. Vi har noe musikk på lur før vi skal se på utenlandske medier.

Hva skriver utenlandske medier om i dag? Vel, Sky News er opptatt av gaming, som de mener begynner å bli for dyrt. Både konsoler og andre deler av gamingverden koster for mye penger. Euronews skriver om Marine Le Pen, som sier hun skal stille opp i presidentvalget i Frankrike neste år. Og svenske TV4 med en dypt tragisk historie. Flere drukner i Sverige. Mye

Vi skal ut på de sosiale medier, og hvis du aktiv der, om det Instagram, eller om det Facebook, eller om det TikTok, ja, men så vet du at der dukker det opp ganske mye om dagen, som VM-relatert. Mye Haaland. Jeg føler at det ikke annet enn Erling Braut Haaland i mine sosiale mediekanaler i hvert fall. Kan jo ha sammenheng med at jeg faktisk ser på dem. Men en annen som også får ganske mye oppmerksomhet prins Sverre Magnus. Nå har han vært på to kamper i USA sammen med søster prinsesse Ingrid Alexandra. Og plutselig har det dukket opp en konto på Instagram som visst nok prins Sverre Magnus og som poster bilder fra fotball-VM. Det ikke han, sier Slotte. Slotte sier videre at de har meldt profilen til Meta og at de forventer at den blir fjernet i løpet av kort tid for å hindre at folk blir lurt til å tro at de følger prinsen. Og så får vi se hvordan det ender.

Det vanskelig å slippe VM, I alle fall all den tid vi forbereder oss på storkamp og kvartfinale nå på lørdag. Vi skal spille mot England, og så spørsmålet, blir vi skuffet hvis vi taper mot England, eller vi fantastisk fornøyd fordi vi kommet så langt I konkurransen? Ja, du får tygge litt på den på egen fritid. Det mange her I landet som har private utfordringer av den mentale sort. Om det et ekteskap som har havarert, om det dårlig økonomi eller andre årsaker, det vet ikke jeg. Men de ringer I alle fall ikke så mye som før til krisetelefonene. Ikke under VM I hvert fall. Mental helse og kirkens SOS melder om nedgang I henvendelser til dem. Og dette spesielt I perioder hvor det fotballkamper eller mye jubel. Mental helse tror fotballfesten kan ha en sablende effekt, sier de, men sier også at det sommer og dermed første helg I fellesferien. Jeg vet ikke om det en måte å forsøke å forklare at de forventet at færre skulle ringe inn allikevel. Og så har vi disse fotballkampene da under VM. Mange nordmenn har jo tatt turen til USA for å se dette live. Nå det begrenset med plasser både på fly og på hoteller og ikke minst på stadion. Men stadig flere forsøker å komme seg dit. Nå har Norse, eller Norse om du vil, satt opp ekstra fly. Det har også SAS gjort med flyvninger da, som går fredag og tilbake søndag, slik at man bare får med seg matchen.

Prins Harry har jo gjort seg gjeldende i rampelysoverskriftene ganske lenge, av forskjellige årsaker. Særlig fordi han har brutt med kongehuset og ikke lenger en arbeidende kongelig. Og så har han jo vært i denne rettssaken, hvor han har stilt britisk tabloidpresse til veggs, og mener at han er skyldig noen penger for dette. Og det har ikke helt gått veien, dessverre, for Harry. Prins Harrys siste store rettssak mot britisk tabloidpresse ble avgjort i retten i går ettermiddag, og prinsen og de andre kjendisene tapte på alle punkter. Nå slår han tilbake mot dommen og sier at det er hvitvasking. 436 sider er den dommen på, og her sier dommeren Nicklin at saksøkerne ikke hadde klart å bevise sine påstander om ulovlig informasjonsinnhenting. Og foruten Harry så er det Elton John, det er Sadie Frost, Liz Hurley. Så greie store navn.

0: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.
2: Hele døgnet. Variert musikk. Dette Radio Øst.

Er det noen av landets riksaviser vi skal se litt nærmere på? Hva skriver de om, mon tro? Ja, du trenger ikke å undres for lenge, fordi dette helt opp I dagen akkurat hva du forventer. VG for eksempel I dag, det et bilde av Anniken Solbakken. Det kona til Ståle. Bildene som rørte verden, står det, for etter seieren mot Brasil så gikk jo landslagssjefen rett opp til tribunen for å gi kona et kyss. Slik lever hun med Ståles suksess, heter saken. Det blir varmt, og hvor varmt, det har VG skrevet om. Så varm blir helgen overskriften, og så det en egen del av avisen som heter Mat og vin, med sommersalater og lunsj-sandwicher og sånt. Dagbladet I dag, 4 grep for høyere pensjon, slik forvalter du pengene. 9 av 10 nordmenn bør sjekke dette, sier en ekspert, så da ligger det vel litt I korten at de vil at du skal kjøpe dagens avis. De har sjekket ukas handlekurv, og det prissjokk, blant annet på pølser og bacon, kan Dagbladet fortelle. Et bilde også av Putin, jobber I skyggen for å knuse Putins Russland, vil komme brått på alle. Det eksilrussere som sier dette. Dagens Næringsliv skriver om et ektepar som har fått nær 4-doblet formuesskatten på 10 år, og nå kan de få en ny smell. Og så et bilde av landslaget. Landslagsgutta har eiendom for over 300 millioner kroner I Norge. Nå jo noen av dem, så at det blir penger, det vel ikke helt overraskende. Klassekampen, det står Norge kutter skolebistand. De siste 5 årene så har Norge gitt 1,85 milliarder til det globale partnerskapet for utdanning. Men nå det stopp, og så det et bilde av en kvinne som heter Johanne Marie Hemnes, hun 27, og hun nå tilbake I jobb etter å ha fått hjerneslag, og på grunn av dette så taper hun store muligheter for inntekter fremover. Du finner avisene I butikken.

Nå er jeg minst like spent som det du er. Hva skal vi finne på i dag? Ja, mye man kan gjøre på en dag som dette selvfølgelig, litt sånne praktiske ting og sånn, men så er det jo også de ting da, som er helt spesifikke for denne datoen. Og i dag, 8. juli, så handler det om å sette pris på kuer. Kuer, det gir oss så mangt, melk selvfølgelig, men også kjøtt, så her finnes det rikt med ting man kan gjøre for å vise sin glede og entusiasme over at tross alt finnes en ku der ute som gir av seg selv, bokstavlig talt. Bli et barn igjen dagen i dag, hopp på en huske et sted, hygg deg litt, og se om du ikke klarer å finne tilbake til den glede man kunne ha, i ting man kanskje ikke lenger ser glede i. Jeg tenker jeg kan være interessant. Og så er det det som heter freezer pop på engelsk. Det er disse posene med saftis som man bare hiver i fryseren, og så kan man spise dem gjennom sommeren. Dagen for det dag.

0: Hvis du på Danmarks ferie på et tidspunkt, så ta en tur innom en helt ordinær dagligvarebutikk og kjøp fyrstikker. For i Danmark så heter de Tordenskjoldstikker, nemlig, I hvert fall hvis du kjøper det rette merket. Det fant jeg ut etter en tur i sommerhus i Nordjylland. Og Tordenskjold har en andel av dagens historie. Vi skal tilbake til 8. juli i 1716, og vi skal til Dynekilen, og den ligger i Strømstad, i Bohuslen. Som vi godt kan påberope oss skal være norsk, eller burde være norsk. Men her i alle fall Tordenskjold, Petter Wessel. Han var i den danske marine, men var norsk født Petter Wessel. Og slaget ved Dynekilen kom til sin ende på denne dato. Her seiret han over den svenske flåten, og fremstod som en av Danmark-Norges viktigste generaler. Så vi feirer Petter Wessel / Tordenskjold på dagens dato.
1: Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

Morgen den går som oftest rimelig fort unna. Det de siste timene på dagen som tar lengst tid, ja, før du reiser hjem da selvfølgelig. De timene kan jo fort gå fort igjen. Vi har morgensendinger hver eneste hverdag. Vi lader opp til VM-kamp på lørdag, det gjør vi også I morgen. Og på fredag, vi I gang med nyheter allerede fra klokken 6. Det gjenstår for meg å ønske deg en fantastisk onsdag videre. Det den 8. juli. Bruk muligheten til å spise en ekstra is. Om ikke annet, gjør det for meg.

En alldeles fantastisk onsdag har han kommet. Ja, om den ikke føler sånn ut, så si det høyt da. Bare det å si det bruker ofte å være halve veien, har jeg funnet ut. Å ha en liten samtale med seg selv I speilet på morgenkvisten, altså enten mens du står der og pusser tenner, eller bare plugger inn noen kontaktlinser, eller hva det du driver med, så si at dette her, det den beste dagen ever. Best day ever. God start på dagen, og så kan jo dagen gjøre hva den vil, så lenge du har bestemt deg for at den bra, så den bra. Det I hvert fall der jeg I dag. Vi har kommet til onsdagen, det den 8. juli. Stadigvæk mye oppkjøring og oppjaging foran matchen på onsdag. Og nå vet vi også hvem det som spiller de aller siste kampene I kvartfinalen, og det Argentina, og det Argentina, ja. Hvem andre var det da? Var det ikke Schweiz? Jo, det var Schweiz. Så interessert jeg.

Og så skal vi ut og quizze, finne et land I denne oppgaven. Det tre ledetråder som skal bringe oss geografisk et annet sted I dag. Og når vi tar for oss land, så det slik at vi ser på litt sånn generell informasjon, litt historie I noen tilfelle, litt om grenser og hav og innbyggere og areal og økonomi og alle de tingene der. Tredje ledetråd alltid en beskrivelse av flagget, og med det så tror jeg vi skal ha sagt det som skal sies, utover at du naturligvis din egen dommer og derfor bestemmer selv både om du skal premieres og hvordan dersom du klarer oppgaven I dag. Og så gjenstår det å se da om jeg har vært flink nok med mine ledetråder. Du klar? Godt, da starter vi. Første ledetråd lyder nemlig som følger. Dagens land har kyst mot flere hav. De over 68 millioner innbyggere og gjerne tenkt på som både litt sære og vanskelige.

0: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.
1: Denne torsdagen får du høre programmet Dansen går med Øyvind Halvorsen, og det begynner klokken 19.00 og varer til 21.00. Det blir konkurranser og ikke minst masse god musikk.

Jeg har funnet frem almanakken. Og vi har også kommet til den 8. juli. Og i dag så er det Sunniva, Synnøve og Synne som har navnedag. Jeg kjenner flere under disse navnene, det gjør sikkert du også. Du får sende av gårde noen gratulasjoner til dem som gratuleres skal. Det er Seljumannamesse i dag. Sankt Sunniva, Bergens skytshelgen, kom fra Irland, rømte fra hedensk tvangsgiftemål og drev i land på Selje i cirka år 950. Ellers så er det slik at kong Oskar den første døde på dagens dato i 1859. Hans sønn Karl den fjerde ble ny konge, eller Karl den femtende, hvis man har svensk historie innabords. Og i 1716 så sto slaget i Dynekilen, hvor Petter Wessel, eller Tordenskjold om du vil, seiret over den svenske flåten. Dynekilen ligger i Sverige, og du har kanskje til og med passert den. Ligger på høyre side av veien når du kjører nedover mot syd.

Jeg synes vi har mye god musikk I dag, og det kommer flere eksempler på det etter hvert. Akkurat nå så det quizzen som skal stå I hovedsetet. Den synes jeg også ganske god I dag, så jeg håper du enig I det. Vi har sagt at vi skal frem til et land. Første ledetråd var at dagens land har kyst mot flere hav. De over 68 millioner innbyggere, og gjerne tenkt på som både litt sære og litt vanskelige. Du vil være med på steken, leken, til og med hvis du blir med hele veien gjennom dagens quiz. Skal vi se. Dagens land, og her ledetråd nummer to, hører hjemme I Europa, men har også territorier som ligger under dem. I Nord-Amerika, I Karibia, I Sør-Amerika, I det vestre og søndre Indiahavet, I Stillehavet og I Antarktis. Så dette et land som har spredt sine vinger ganske bredt, og solen går vel aldri ned heller, skulle jeg regne med, over dette imperiet. Hvor skal vi?

Ledetråd nummer tre I dagens quiz står for tur, og siden vi ute etter et land, så det en beskrivelse av flagget. Du kan jo begynne å glede deg allerede hvis det der du har din forte, at det du virkelig evner å identifisere forskjellige land. Kanskje du en av dem som ser på åpningsseremonien til sommer- og vinterolympiaden og sier, ja, det den og den, og det den og den, uten at du har sett hva det eller kommentatoren har sagt noe. Det kommer, vi tar en gjentagelse av de to første ledetrådene først. Dagens land har kyst mot flere hav, sa jeg. De over 68 millioner innbyggere og gjerne tenkt på som både litt sære og litt vanskelige. Nummer to var at dagens land hører hjemme I Europa, men at de har territorier over hele planeten, blant annet I Nord-Amerika, I Karibien, I Sør-Amerika, det vestre og søndre Indiahavet, I Stillehavet og I Antarktis. Ja, så det flagget da. Dagens land har et meget kjent flagg. Det rødt, hvitt og blått, som vårt, men den kommer I motsatt rekkefølge og I striper.

Det er flere navnedager som oppført i almanakken i dag. Den tilhører denne dagen Sunniva, Synnøve og Synne. Om Sunniva så skulle det gjerne ha stått noe, men der står det ja. Kvinnenavn dannet som en latinisert form av det gamle engelske navnet Sunigifu, dannet av ordene for sol og gave. Synnøve er kvinnenavn som kommer fra Sunniva, og Synne er en kortform av Sunniva. Og når det gjelder fødselsdager så er det flere kjente navn oppført i oversikten i dag. Ferdinand von Zeppelin for eksempel ble født på dagens dato i 1838. Oppfinneren av, ja da, zeppeliner, hatt nær sagt flyene, men luftskipene heter det vel på godt norsk. John D. Rockefeller, den amerikanske kapitalisten, ble født i 1839, og på den andre enden av skalaen finner vi Jaden Smith, som skuespiller, og avkom av Will Smith, født i 1998.

Da undrer jeg. Har du klart å finne svaret I dagens quiz? Vi har altså lett etter et land. Jeg skal ikke gjenta ledetrådene umiddelbart, men minn deg om at de fortsatt ligger der. Du har noen ytterst få sekunder igjen. Og der setter vi strek. Riktig svar I dag, og jeg kan fortelle at det ganske mange som har klart å løse dette her, det Frankrike. Rødt, hvitt og blått, eller blått, hvitt og rødt I horisontale striper, flagget. De grenser jo mot flere hav, ikke bare I kraft av å være seg selv I Europa, hvor de både grenser til Atlanterhavet, den engelske kanal, og Middelhavet, men gjennom sine territorier I Nord-Amerika, Karibien, Sør-Amerika, det vestre og søndre Indiahavet, Stillehavet og Antarktis, så grenser de stort sett mot samtlige verdens hav samtidig. Så dette et land som har spredt seg, og fortsatt greit spredt. Visste du for eksempel at det noen små øyer like utenfor Kanada som franske? Hvis du ikke visste det, så kan du google deg frem til det. Riktig svar, Frankrike.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: Radio Øst oppdaterer deg på det som skjer I Østfold. Her meldingstjenesten.
1: Østfold menighet av det evangelisk-lutherske kirkesamfunn DELK inviterer til møte I Missingmyra Bedhus I rådet 12. juli klokken 11. Svein Granerud taler denne søndagen. Alle hjertelig velkommen. Greåker Frikirke, der det torsdag 9. juli klokken 19, Bibel og bønn. Og søndag 12. juli klokken 11 det fellesgudstjeneste I Greåker Frikirke. Pastor denne søndagen Bjørn Tore Andersen. Det var det vi hadde av meldinger her I meldingstjenesten på Radio Øst. Jeg minner om at Bibelcampen på Fangkassa, den I full gang. Så ta gjerne en dagstur kanskje til Armark.

0: Været blir sponset av Skolt Pukkverk.
1: Det meldes I dag onsdag om pent vær I vårt distrikt. Noe vind må vi regne med, men sola skinner og graden opp imot 22 grader. Det samme gjelder for torsdag. Stort sett bare pent vær.

Vi har klart å komme oss gjennom enda en kaffepause. Dette har gått ganske fort, og vi er greit fornøyd. Har fått inn et bidrag fra gutta ut I redaksjonen her, gutta og jenta ut I redaksjonen her. Det et stykk potetkul, limited edition med bilder av landslaget på. Har du smakt denne, Endre? Hva spørsmålet? Ja, jeg potetkul-konnessør. Jeg vet da hvordan dette smaker. Det VM-gull, riffla paprika. Den god, det. Vi kaster det bort dit. Vi har kommet oss igjennom, ja, har vi gjort I dag da? Vi har fått massevis av meldinger også, nemlig som jeg ikke har tatt hånd om. Beklager hvis jeg ikke fikk tid til å svare deg I går, og beklager enda en gang også hvis jeg ikke har fått spilt alle låtene som ønsket. Jeg gjør alt jeg kan, jeg lover. Silje, hun sier hun var skuffet over meg I går. I dag så har hun vært fornøyd, for hun har nemlig fått låta si I dag. Se der. Inntil I morgen, ha en fantastisk onsdag, så høres vi der.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 10, vi får nyheter.
1: NAF ber bilister om å ta det ekstra rolig I området med veiarbeid, fordi midlertidige fartsgrenser satt opp for å beskytte både veiarbeidere og trafikanter. NAF reagerer dog på at skilt ofte blir stående etter at arbeidet ferdig, og sier dette kan svekke respekten for slike fartsgrenser. En død person funnet I en bil I Horten I Vestfold. En tilfeldig forbipasserende varslet politi I dag etter å ha sett bilen ligge I en skråning etter at den hadde kjørt inn I et tre. Politiet jobber med å identifisere personen. Det opplyses også om store materielle skader. Under VM har færre ringt krisetelefonene. Mental Helse og Kirkens SOS melder om nedgang I henvendelser, blant annet under kampenes spill. Mental Helse tror fotballfesten kan ha en samlende effekt, men sier også at det sommer, og dermed første helg I fellesferien. Brennmanetene, både de røde og de blå, I gang langs norskekysten, og flere observasjoner kommer både I sør og nordover. Havforskningsinstituttet melder om mye glassmanet og korsmanet utenfor Møre og Romsdal. Oppblomstringen styres av vær og strømmer, og derfor det viktig at folk melder inn funn for å kartlegge endringer over tid. Torstein Treen har ledertrøya I Tour de France før den femte etappen I dag. Etappen går fra Lannemessant til Pau over 158 kilometer I et relativt flatt område nord for Pyreneene. Det ikke hver dag nordmenn bekler den gule ledertrøyen, og Uno X-rytteren har en lang dag på jobb foran seg. USA sier de har truffet over 80 mål I Iran I natt. De oppgir at angrepene rettet seg mot luftvern, kommandosentraler og kystradarer. Iran melder om eksplosjoner I flere områder langs Hormuzgan-provinsen og lovet et knusende svar. Angrep fra Iran nå I gang. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
2: Gjennom hele dagen får du musikken du liker, her på Radio Øst.
3: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.
4: Drømmer du om en hage som virkelig blomstrer denne sesongen? Ta turen innom Kalnes Hagesenter I Sarpsborg. Her finner du et enormt utvalg av hagevekster, fra fargerike sommerblomster til busker, frukttrær, jord, gjødsel, potter og alt du trenger for å lykkes I hagen. Og trenger du gode råd på veien? Våre dyktige fagfolk hjelper deg gjerne. Du finner oss på Kalnesbrekka 52 på Grålum, eller les mer på kalneshagesenter.no. Kalnes Hagesenter. Din hage. Vår lidenskap.
5: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid I mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken I Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget rikholdig og spennende. Og butikken åpen tirsdag til fredag, 11 til 16, lørdag fra 11 til 15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeapparat I Sarpsborgveien 2 I Råde.
6: Da det tid for over en åpen bibel her på Radio Øst. Programleder Tone Anita Heier.

Det er blitt onsdag, og igjen tid for Over en åpen bibel her fra Radio Øst. Andaktene denne uken, de ved Svein Anton Hansen. Han jobber som forsamlingsleder i misjonssalen i Sandnes, og som Norea-pastor. Andaktene produsert av Norea. Vi skal nå til en begynnelse høre Divisi synge for oss sangen «Som når et barn kommer hjem om kvelden». Sånn er det å komme til Gud.

Vi skal også I dag få høre fra forkynneren og fra kapittel 3. Men først nå skal vi høre sangen «Jesus, styr du mine tanker». Det gospelkompaniet som synger for oss.

Vi skal denne uka her finne fram og dykke ned i noen tidløse visdomsord, som første gang ble talt for flere tusen år siden. Ordene er fortsatt like relevante og virkelighetsnære i dag, inn i vår tid og vår kultur. I Det gamle testamentet finner vi en bok som kalles Forkynneren. I de åtte første versene i kapittel 3 tar kong Salomo, som skrev dette skriftet, fram ulike sider av livet, virkeligheten og troens verden. Den bibelteksten her den rommer spennvidden i livet, oppturene så vel som nedturene. Men midt gjennom alt som skjer er Gud nær, og Jesus han går med oss. I dag så stopper vi for vers 4 i Forkynneren kapittel 3, og der står det: Alt har sin tid. Det er en tid til å gråte og en tid til å le. Å le, det er her et bilde på gleden, de gode følelsene vi alle lengter etter å oppleve oftere. Å gråte, det kan her stå som et bilde på de krevende følelsene, ikke nødvendigvis de vonde eller syndige følelser, men altså følelser vi kan kjenne at vi strever med, og kan oppleves tunge å innrømme at vi har. Altså gråte, ja det kan jo åpenbart være en god og nyttig følelse og reaksjon, men her skal vi bruke det som de krevende følelsene. Hvorfor skal vi snakke om følelser i en andakt? Bør vi ikke heller snakke om grunnsannhetene i kristenlivet, om frelse, synd og nåde, lov og evangelium? Jeg kan jo forstå det spørsmålet. Står det noe om følelser i Bibelen? Vel, jeg bladde fram og jeg fant egentlig bare ett bibelvers om følelser, og det fant jeg i Ordspråkene, kapittel 29,11, og der leser vi: En dåre gir utløp for alle sine følelser. Den vise holder den tilbake. Ja, så hvorfor skal vi da preike om følelser? Jeg tror vi kan komme til å lage et sånn kunstig skille mellom livet og kristenlivet. Altså at kristenlivet det handler om Jesus, frelse, Bibel, bønn, menighet, misjon osv. Mens livet det handler om alt annet som liksom ikke har med Jesus å gjøre. Da skal vi tenke på og huske på at hele mitt liv er et kristenliv. Og mitt kristenliv, det er livet mitt. Mitt poeng er, følelsene og opplevelsene mine virker også inn på kristenlivet, hele livet. Enten kan vi bearbeide våre følelser, eller så kan følelsene fort bearbeide livet vårt, ofte på en uønsket måte. Det finnes mange, mange følelser å være oppmerksomme på. Mange kunne vært nevnt og sagt litt om. Jeg vil i denne andakten bare kort nevne noen få følelser som alle oppleves krevende, og alle begynner med bokstaven S. Så for det første, skyldfølelse. Det finnes både sunn

våre synder tilgitt. Og dette snakker Bibelen mye om. Men så finnes også den usunne skyldfølelsen. Det å føle skyld uten at det er grunn til det. Eller du har sterk skyldfølelse for egentlig bagateller. Og konsekvensen av å ha en usunn skyldfølelse, det er at det kan bli vanskelig å ta valg og være ansvarlig. For det blir liksom galt uansett hva jeg velger. Eller at du tar på deg skyld og skyldfølelse for synder andre har gjort. Eller at du kanskje lar maktmennesker påføre deg skyldfølelse. Den andre følelsen vi skal snakke om som begynner på S, er sjalusi og skuffelse. Overfor søsken og foreldre. Vi kan kjenne på forskjellsbehandling, urettferdighet, at de andre blir sett mer enn meg og jeg føler meg oversett. Det kan være venner som liksom har det bedre og får det bedre til enn meg og oss, eller som gir oss mindre oppmerksomhet enn det de gjorde før. Da kan vi føle oss skuffa. Kanskje også overfor menigheter, som ikke ser og hører meg nok, som ikke møter alle mine forventninger. Og Gud da? Kan vi bli skuffa over Gud? Er det synd? Vel, Gud vet uansett hva du tenker og hvordan du har det. Det er mer ærlig og fromt å si at du er skuffa over Gud, enn å takke og tilbe han når du egentlig ikke mener det så mye. Faktisk, flere av Bibelens personer uttrykte sin skuffelse overfor Gud. Jobb og Jeremia er eksempler på mennesker som var ærlige med Gud om sin skuffelse. En tredje følelse kan være seksualitet. Tanker, følelser, hele vår atferd. Ja, det er en av de sterkeste drivkreftene vi har, sammen med sinne og nysgjerrighet. Å snakke om egen seksualitet og følelser, det er litt sånn krevende det der. Kanskje flaut. Vi kan utlevere oss selv og vi kan kjenne på syndige lyster. Har jeg unormale følelser på dette området, eller? Hvordan forholder det seg? Men det å tørre å snakke om seksuelle følelser, det kan gjøre oss tryggere i rollen som mann og kvinne. Og vi får et naturlig forhold til kropp og seksualitet. Og vi får hjelp og oppmuntring til å leve etter Guds gode bud og vilje på dette området. En fjerde følelse på S er sørge. Sorg. Sørge. Ja, det finnes sikkert nærmere 100 bibelvers på det. Og denne følelsen det skal jeg komme litt tilbake til i en senere andakt i denne Over en åpen bibelserie fra Forkynneren kapittel 3. Så ikke mer akkurat om det i dag. Men en siste følelse på S er sinne. Og i Efeserne 4:26 så leser vi «Bli sint, men synd ikke». Og vær særskilt oppmerksom på denne følelsen, det tror jeg vi trenger når vi har barn, små barn. Når tidsklemmer og lite søvn kan gjøre en forelder sint på barnet, og i verste fall komme til å utøve fysisk vold mot barnet. Bli sint, men synd ikke. Du må aldri slå barnet ditt. Jeg har lyst å avslutte med en positiv følelse på S. Og det er, må jo være pest, og da blir det å skratte som et synonym for å le. For vi leste jo også i Forkynneren kapittel 3 og vers 4 at det finnes en tid for å le. Vi kan le av oss selv, og vi ler med, ikke av, andre mennesker. Når vi ler, så kvitter kroppen seg med spenninger. Stress reduseres. Og latter kan også redusere blodtrykk, styrke immunforsvar og beskytte hjertet. Altså, det er med andre ord sunt å le. Ja, jeg har til og med lest at vi kan forbrenne kalorier hvis vi ler. Med 15 minutter latter hver dag, så kan du altså gå ned 2 kilo i løpet av et år. Ja, ja, den skal vi ikke le av. Latter gjør oss ikke bare i bedre humør. Den får altså også kroppen til å lage flere og mer aktive immunceller som nedkjemper virus og bakterier.
Så om det ikke akkurat er spesielt

åndelig da, olje, så gjør det så innmari godt for liv og helse. En tid for å gråte, en tid for å le. Enten alene eller med andre. Og Paulus han skriver til romermenigheten, «Gled dere med de glade, og gråt med dem som gråter. Le og gråt sammen.» Vi kan gjøre det sammen som fellesskap. Det er godt å ha noen å dele sorg og glede med. Det er egentlig trist å ikke ha noen å dele hverken glede eller sorg i livet med. Glede seg alene, det kan være kjedelig. Forkynneren kapittel 3 og vers 4. Alt har sin tid, det er en tid til å gråte, og det er en tid til å le.

Svante Bengtsson spilte for oss «Jeg elsker deg, Jesus», nå etter andakten som var ved Svein Anton Hansen. Til slutt i dag skal Ingunn og Alf Magnus Tysse synge for oss «Kom som du er», til din frelser. Og så vil jeg, Tone Anita Heier, takke for nå. Jeg ønsker deg alt godt for denne dagen, og husk at Over en åpen bibel er tilbake også i morgen her på Radio Øst. Jeg håper at vi høres.

musikken du liker gjennom hele dagen. Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Dette Radio Øst.

Hei på dere der ute, dette Kai Robert. Radio Øst en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til post@radio-ost.no, eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513 685. Tusen takk for at du står med oss.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 11, vi får nyheter.
1: NAF ber bilister om å ta det ekstra rolig I området med veiarbeid, fordi midlertidige fartsgrenser satt opp for å beskytte både veiarbeidere og trafikanter. NAF reagerer dog på at skilt ofte blir stående etter at arbeidet ferdig, og sier dette kan svekke respekten for slike fartsgrenser. En død person funnet I en bil I Horten I Vestfold. En tilfeldig forbipasserende varslet politiet I dag etter å ha sett bilen ligge I en skråning etter at den hadde kjørt inn I et tre. Politiet jobber med å identifisere personen. Det opplyses også om store materielle skader. Under VM har færre ringt krisetelefonene. Mental Helse og Kirkens SOS melder om nedgang I henvendelser, blant annet under kampenes spill. Mental Helse tror fotballfesten kan ha en samlende effekt, men sier også at det sommer, og dermed første helg I fellesferien. Brennmanetene, både de røde og de blå, I gang langs norskekysten, og flere observasjoner kommer både I sør og nordover. Havforskningsinstituttet melder om mye glassmanet og korsmanet utenfor Møre og Romsdal. Oppblomstringen styres av vær og strømmer, og derfor det viktig at folk melder inn funn for å kartlegge endringer over tid. Torstein Treen har ledertrøya I Tour de France før den femte etappen I dag. Etappen går fra Lannemessan til Pau over 158 kilometer I et relativt flatt område nord for Pyreneene. Det ikke hver dag nordmenn bekler den gule ledertrøyen, og Uno X-rytteren har en lang dag på jobb foran seg. USA sier de har truffet over 80 mål I Iran I natt. De oppgir at angrepene rettet seg mot luftvern, kommandosentraler og kystradarer. Iran melder om eksplosjoner I flere områder langs Hormuzgan-provinsen og lovet et knusende svar. Angrep fra Iran nå I gang. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
2: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radioplayer Norge har samlet norsk radio I en enkel tjeneste. Radioplayer finner du på radioplayer.no, I App Store og Google Play. Radioplayer virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radioplayer Norge-appen eller se radioplayer.no.
3: Haugetun Catering ligger midt mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Hos oss får du god mat produsert av våre egne dyktige kokker til blant annet dåp, konfirmasjon, bryllup og bursdager. Vi leverer snitter, koldbord, tapas, gryteretter, middager, kaker. Kort sagt, noe for enhver anledning. Haugetun Catering. Mat til hverdag og fest. Besøk våre nettsider haugetuncatering.no eller ring 69 36 27 50.
4: Fra Nashville til Trøsken. Den 19. august kommer endelig den amerikanske supergruppa High Road tilbake til Sarpsborg og en bondegård I Trøsken. Disse fire fantastiske bondejentene har med seg fele, mandolin, gitarer og alt du trenger for å lage skikkelig countrykonsert. High Road prisbelønt og ettertraktet countrygruppe som spiller over hele USA, men kommer altså nå en snartur for å spille for oss på en love I Trøsken. Du kan forvente deg country, bluegrass og gospel I nydelige harmonier. Dette en av de mest spesielle konsertopplevelsene du noen gang får tilbud om. Sondre går I Trøsken 19. august kl. 18.30

0: Vi fortsätter lydboken Så jag ikke går meg vill av Ann Tatlock. Nova ser tillbaka på sommaren 1948. Da var hun 9 år og bodde på familiens pensionat. Her lever en håndfull fargerike mennesker livene sine, alle i spennet mellom deilige drømmer og sviende skuffelser. Nova selv savner så inderlig en far. Og livet blir ikke lysere da storebroren hennes Dewey blir syk og forsvinner ut av livet hennes. Alt blir forandret den sommeren. Men eftersom Nova nøster i minner fra sin barndomsverden, får hun has på floker som tidligere har virket uløselige. Boken har gitt ut på norsk av Lunde Forlag, og det de som også har laget den som lydbok. Katrine Masvi leser.
1: Dagen de gravla Houdini. Den dagen de gravla Andy Johansson måtte jeg si til meg selv om og om igjen at selv om han virkelig hadde vært Houdini, var han nå i en boks han aldri ville komme ut av. Ikke engang verdens største utbryterkonge kunne lure seg ut av graven. Det fantes ingen triks, ingen umerkelige håndbevegelser, ingen nøkler som lå hendig gjemt mellom gommen og kinnet og kunne låse opp lokket på kisten. Jeg var nødt til å gjenta dette for meg selv, for jeg syntes det var så vanskelig å tro at jeg aldri kom til å se Andy mer. Mamma og tante Dorothy gikk i Andys begravelse, til tross for at tante rådet mamma til å bli hjemme. Hun sa det ville bli for tøft for mamma, at hun på ingen måte var i en tilstand til å se Deweys bestevenn stedes til hvile. Men mamma sa at det ville være utenkelig å ikke være til stede i begravelsen. Mamma og Alice Johansson hadde tross alt sittet sammen i flere skolekomiteer de siste årene, og de likte hverandre. Hvordan kunne da mamma la være å støtte henne i en tid som denne? Mens mamma satt ved toalettbordet og sminket seg, kom jeg stille opp bak henne. Hun kunne se meg i speilet. Hun stoppet opp, med leppestiften på vei opp mot leppene. «Du vet du ikke kan være med», sa hun stille. Jeg knep munnen sammen for ikke å begynne å gråte, men det hjalp ikke. Mamma la fra seg leppestiften, trakk opp et papirlommetørkle fra boksen på toalettbordet og rakte meg det. Jeg tok imot og tørket øynene og pusset nesen. «Jeg beklager, Nova», fortsatte mamma, «men det vil være stappfullt av folk der. Du vet at jeg ikke vil ha deg i store folkemengder før det blir høst.» «Jeg vet det, mamma», visket jeg. «Det er bare det at...» Jeg klarte ikke å si mer. Mamma sa ordene for meg. «Du ville si farvel?» Jeg nikket. Det virket alltid som om mamma visste hva jeg skulle si før jeg fikk sagt det. Det var en slags trøst i det. «Jeg lover å si farvel for deg.» Hun ga meg et lite, anstrengt smil, tok hånden min og klemte den. Jeg klemte tilbake og klamret meg til den. «Det var han som først kalte meg Tag. Jeg vet det, vennen min.» «Vet Dewey at Andy...» Jeg klarte ikke å si ordet. Det var for endelig. «Ja, han vet det. Han visste det før meg. Tror du det er bra med ham?» Mamma ble tankefull. «Jeg har spurt sykesøstrene om det, og de sier at han ikke vil snakke om Andy. Kanskje han tror at hvis han ikke snakker om det, så er det ikke sant likevel, at Andy er, du vet, borte.» Mamma la hendene sine rundt ansiktet mitt og kysset meg, plantet en moderlig trøst på pannen min. Hun var egentlig en kjærlig og snill kvinne, det var bare det at hun var tapt, skjult, langt der inne, på et sted uten lys, bunnen av et hav av for mange vanskelige år. Og allikevel var det øyeblikk da hun steg opp til overflaten, brøt gjennom tristheten og sinne som en dykker som tar seg opp gjennom mudret vann. Når jeg fikk et glimt av henne i slike øyeblikk, visste jeg at dette var den virkelige Catherine Tierney. Den gode og snille kvinnen, min mor, og en jeg ikke kom til å se så særlig ofte fordi hun måtte streve så fælt med å finne veien ut av det mørke stedet inni seg. «Når tror du dere kommer hjem, mamma?» spurte jeg. «Jeg vet ikke sikkert», sa hun. Hun vendte seg tilbake mot speilet og la på leppestift. «I 2-3-tiden, tenker jeg.» Hun flyttet blikket fra speilbildet sitt til meg og hevet øynbrynene. «Er det greit for deg å være alene?» Jeg nikket. «Josef er her.» «Ja, vi har bedt ham om å ta telefonen når vi er borte, Hvis det ringer, lar du ham svare, skjønner du? Hun tidde og trakk pusten dypt. Det virket som om hun prøvde å samle tankene. Jeg venter ikke noen samtaler, men bare I tilfelle det noe nytt om Dewey. Det greit, sa jeg. Dewey hadde blitt overført dagen før fra St. Paul's Anchor Hospital til Minnesota General. General Hospital, som knyttet til University of Minnesota, var en gammel mursteinsbygning som lå like I sentrum av Minneapolis. Mamma hadde godkjent overflytningen, men samtidig gjorde den henne litt nervøs. Hun lurte på hva det betydde for Dewey. En sykesøster prøvde å avfeie mammas bekymring med å kommentere at sykehusene tok inn så mange poliopasienter at det var nesten som å leke storleken og finne plass til alle sammen. Men en av legene til Dewey fortalte mamma at General hadde bedre utstyr for å kunne behandle de mer alvorlige poliotilfellene. Ut fra det legen sa, virket det ikke på mamma som om Deweys overflytning var en del av noen storlek, og hun rustet seg, på en nesten nifs måte viste det seg, for dårlig nytt. Mamma la på mer pudder og tok nok et strøk med rouge. «Vel», sa hun og sukket tungt, «da jeg så klar som jeg kan bli.» Jeg tok plass ved vinduet I dagligstua og så etter mamma og tante da de gikk til trikken. Jeg bestemte meg for å bli sittende der på sofaen til de kom tilbake. Jeg hadde mye jeg måtte tenke igjennom. Jeg måtte overbevise meg selv om at Andy Johansen var død, og det ville ikke bli lett. Sist gang jeg hadde sett ham, for ikke så lenge siden, hadde han vært frisk som en fisk, rødkinnet og energisk. Han kunne løpe fortere enn både Dewey og Jerry, svømme lenger enn de fleste jevnaldrende, og uten vanskeligheter hoppe opp bak på trikken til Mr. Butterfield når den var I fart, mens andre gutter måtte prøve både 2 og 3 ganger før de fikk det til. Han var ustoppelig. Det vil si, han hadde vært det helt til polioen stoppet ham. Jeg lurte på hvordan han hadde fått polioen, eller kanskje heller hvordan polioen hadde fått ham. Hadde den svevd rundt I Grand View Theater mens Andy var på kino? Hadde den ligget og ventet på ham på kjøkkenet til Mickey's Diner når Andy var der sammen med faren sin? Uansett hvordan den hadde fått fatt I ham, hadde det ikke skjedd den dagen de badet I Cedar Lake, selv om det kanskje var da den fikk kloa I Dewey. Men Dewey sa at Andy hadde symptomer allerede da, selv om de først trodde at det var influensa. Da han ble verre, hadde foreldrene til Andy holdt ham I senga I flere dager og forsøkt å pleie ham frisk igjen med sennepsomslag og kyllingsuppe. Da faren hans til slutt bar ham ut I bilen og kjørte ham til Anchor Hospital, klarte han nesten ikke å puste. Og så snart han hadde fått diagnosen, ble han lagt I lunga. Og så snart han hadde blitt lagt I lunga, ble han forkjølet. Det begynte med bare noen få nys, noe du ellers knapt ville ha lagt merke til. Bare litt rennende nese som ble til en forkjølelse, som igjen ble til lungebetennelse, og snart ble den så ille at selv ikke respiratoren fikk lungene hans til å pumpe luften inn og ut av kroppen hans. Det var det mamma fikk høre av Alice Johansen da hun ringte for å kondolere. Hun fikk også høre at Mrs. Johansen klandret seg selv. Hun sa at hun skulle ha lyttet til sin egen sunne fornuft og tatt Andy med til legen mye før. Hun bare tenkte, håpet, at det var influensa og at hvile og god forpleining hjemme ville få ham på beina igjen. Mamma bemerket til tante Dorothy at økonomien til familien Johansen sikkert hadde noe med saken å gjøre. Hun trodde at de antagelig unnlot å bringe Andy til legen, fordi det allerede var vanskelig nok for dem å betale regninger. Mr. Johansen hadde vært arbeidsløs I flere måneder sist vinter på grunn av ryggskaden sin, og familien hadde lagt seg opp gjeld. Nå var han I jobb igjen, men det ville ta en stund å komme tilbake der de var før ulykken til Mr. Johansen. Mamma kjente til den økonomiske situasjonen hos familien Johansen gjennom Dewey, som hadde hørt om den gjennom Andy. Dewey hadde føyd til at når han var hjemme hos Andy, lå Mrs. Johansen ofte på sofaen med hodepine som kom av alle bekymringene. «Hun har en voldsom hodepine», pleide Andy å si, «fordi vi ikke har råd til å betale alle regningene. Pappa sier at hun bare må stå opp og ta seg av oss ungene og la han ta seg av pengene, men mamma sier hun ikke klarer å la være å bekymre seg og at det håpløst å stå opp med den grusomme hodepinen.» Så hun lå der og fryktet at de kom til å miste huset og gå omkring sultne og være nødt til å be broren hennes I Albuquerque om hjelp, eller kanskje svogeren I Sausalito. Men selv om broren eller svogeren ville ta inn en familie på fem og brødfø dem, hvordan skulle Johansen-familien komme seg fra St. Paul til Albuquerque eller Sausalito? De hadde jo ikke mer penger enn til bussbilletter til grensen av Sør-Dakota. Hun bekymret seg mye over alt dette som kunne komme til å hende, men det var ikke nødvendig, for det skjedde aldri. Det som i stedet rammet dem, var at Andy fikk polio. Han gikk ut et eller annet sted og fikk polio. Og etterpå fikk han en forkjølelse som utviklet seg til lungebetennelse, og nå var Andy død. En gang for lenge siden hadde jeg sittet ved det samme vinduet som jeg satt ved nå, og ventet på at den døde faren min skulle komme fra Wisconsin. Var det noe jeg hadde lært, så var det at døde mennesker ikke kommer tilbake. Ikke faren min, og ikke Andy Johansen. Allikevel kunne jeg ikke få meg til å tro det. Som jeg ønsket at Andy Johansen ikke var Houdini, men Lazarus, mannen som tilbrakte tre dager i selskap med skjeletter før han viklet seg ut av linkledet og spaserte ut av graven. Det hjalp ikke at Eva Lassiter valgte nettopp dette øyeblikket til å sette seg ved piano og synge «I'll be seeing you». Det virket ikke som om hun la merke til meg der jeg sto på knærne på sofaen ved det åpne vinduet, med albuene lent mot vinduskarmen og med nesetippen borti myggnettingen. Hun kom bare gående inn i dagligstua slik hun gjorde nesten hver eneste morgen for å spille piano og synge en times tid. Hun hadde på seg en av de stormønstrete drop-waist-kjolene sine og et par sandaler med silkehæler som

Jeg snudde meg fra vinduet, gled ned på divanen og lå og kikket på henne en stund. Profilen hennes med de mørke øyevippene, tykka maskara, sirkelen med rouge i kinnene og det skarp røde på leppene hennes var svært lite smigrende. All verdens sminke ville ikke kunne skjule de pløsete kinnene, posene med hud som hang under haken hennes og de skarpe senene som sto ut fra halsen. Armene var hvite og kvapsete, og musklene skalv fra skulder til albue når hun lot fingrene løpe over tangentene. Men stemmen hennes var ikke så verst. Hun var faktisk en svært god sanger, og hun kunne til og med treffe noen toner som, på en dag som denne når vinduene sto åpne, kunne sende en hel flokk med fugler på telefonledningene på skrekkslagen flukt. Stort sett likte jeg å lytte til sangen hennes, men ikke i dag. Ikke når Andy Johansson i samme stund ble senket ned i bakken. Da hun stemte i med Danny Boy, kjente jeg det presse på inni meg, og da hun gikk videre til It's Only a Paper Moon og You Are My Lucky Star, brast jeg i gråt. Jeg kunne ikke tenke på månen og stjernene uten å tenke på Dewey. Hun kunne ikke høre at jeg gråt gjennom sangen, og innen hun gjorde seg ferdig med et refreng av Boogie Woogie Boogle Boy, hadde jeg tørket øynene med skjortesnippen og hentet meg inn igjen. Akkurat da snudde hun seg brått, fingret med knuten på perlekjedet og sa, «Vet du hva jeg vil gjøre nå, va?» Jeg skvatt til ved ordene hennes og skjønte at hun visste at jeg var der. Jeg ristet på hodet og sa, «Nei, Miss Eva, hva da?» Øynene hennes lyste opp da hun slo hendene i været. «Jeg skal lære deg å spille piano!» «Skal du?» Siden jeg ikke var særlig interessert i å lære å spille, visste jeg ikke helt hvordan jeg skulle svare. Mamma hadde aldri foreslått at jeg skulle lære det, og jeg var ganske lettet over så langt å ha unngått det mange av mine jevnaldrende var tvunget til å gjennomgå, de fryktelige pianotimene. «Ja, barn, selvfølgelig! Hvorfor har jeg ikke tenkt på det før?» Eva Lassiter var tydelig opprømt over sitt eget påfunn. «Du trenger å ha noe å gjøre til broren din kommer hjem igjen!» Jeg gispet. «Hva var det hun sa?» I løpet av de dagene som hadde sneglet seg av sted siden Dewey hadde blitt lagt inn på sykehuset, hadde ingen antydet så positivt overfor meg at han ville komme hjem igjen. Men her var Eva Lassiter og kastet fram denne antydningen som om den var helt selvfølgelig. «Du trenger å ha noe å gjøre til broren din kommer hjem igjen!» Helt uten videre. Plutselig likte jeg Eva Lassiter mer enn noen gang før. «Greit», sa jeg. «Jeg tror jeg kanskje kunne like å lære.» Men før jeg fikk snakket ferdig, hendte det noe som jeg snart begynte å frykte. Telefonen ringte. Mamma gråt ikke da Josef fortalte henne at sykehuset hadde ringt for å gi beskjed om at Dewey hadde blitt lagt i jernlunge. Hun bare sto der i entréen som om hun var en av Michelangelos skulpturer på utstilling i et museum i Roma. Selv om til og med et ansikt hugget ut i stein utvilsomt ville ha uttrykt mer varme og uttrykk enn mammas ansikt i det øyeblikket. Klokka var nesten to da hun og tante Dorothy kom tilbake fra begravelsen. Røde i ansiktet og utmattet av varmen. De tok av seg hattene og hanskene da de gikk inn gjennom ytterdøra, og det var der Josef møtte dem og sa, «Mrs. Tierney, de har ringt fra sykehuset.» Hun hadde ikke engang trukket av seg den andre hansken da Josef fortalte henne om telefonoppringningen. Hun sto der som fastfrosset i den kokende varmen, en hanske på og en hanske av. Krystet hatten sin med hender spent som klør, den sorte hatten med det lille fiskenettsløret som hun brukte i anledninger som begravelser. Jeg husker jeg tenkte at hatten ville bli ødelagt hvis hun ikke sluttet å klemme den så hardt. Ingen beveget seg eller snakket, inntil det virket som om huset kunne komme rasende over oss under stillhetens ulidelige tyngde. Jeg trodde mamma ville vite alt sykehuset hadde sagt om Dewey, men hun sa ingen verdens ting, ikke et ord. Langt om lenge fortsatte Josef der han slapp. Pusten hans hadde blitt stadig mer anstrengt. De følte de ikke hadde noen annen utvei enn å legge ham i respiratoren. «Jeg er virkelig lei for det, Mrs. Tierney.» Tante Dorothy tok noen skritt fram og la hatten og hanskene sine på telefonbordet. Hun vendte seg mot Josef. «Sa de noe om hvor lenge de trodde han måtte være i den?»

0: Josef ristet på hodet. Nei, Mrs. Severson, de kunne ikke si noe sikkert, men de sa at han var samarbeidsvillig, at han ønsket å bli lagt i maskinen, og at han opplevde det som en stor lettelse. De sa at han klarte seg bra nå. Klarte seg bra? Mammas ord skremte meg. De skremte oss alle. Hun sa dem igjen, bare høyere denne gangen, og øynene hun vendte mot Josef var ville av sinne. Klarte seg bra! Og så lo hun, og det var en latter som hadde en bitter kilde. Den vellet opp fra et sted inni henne, og slapp ut gjennom halsen som en forbannelse som ble kastet ut over verden. Hvordan kan de si at han klarer seg bra når de har lagt ham i en jernlunge? Vet du ikke hva det betyr? Hun rettet spørsmålet sitt til Josef, og hun tok et skritt mot ham, utfordret ham åpenlyst til å svare. Vet du ikke hva det betyr? Gjentok hun. Josef løftet en hånd, et hvitt flagg for overgivelse. Mrs. Tierney, jeg... Catherine? Avbrøt tante Dorothy. Mr. Karski forteller oss bare hva sykehuset... Det betyr at han ikke kan puste! Skrek mamma. Det betyr at hvis han ikke lå i den lunga, ville han være død. Død! Jeg tok noen skritt tilbake inn i dagligstua. Mrs. Tierney. Catherine, sa tante Dorothy bestemt og gikk bort til mamma og grep etter hånden hennes. Mamma trakk seg unna. Du må roe deg, Catherine. Vi kan ringe til sykehuset. Vi kan dra dit hvis du vil, og finne ut nøyaktig hva som skjer. Å bli lagt i en jernlunge er ikke en dødsdom. Det er folk som kommer ut, vet du. Folk overlever og kommer ut. Det ble stille i gangen igjen. Josef trakk pusten. Mrs. Tierney, sa han varsomt. De kan selvfølgelig ikke si hvor lenge han vil bli liggende i lunga, men de antok at det bare ville være midlertidig. Det er hva de sa til meg. Selvfølgelig! Sa tante Dorothy og forsøkte å høres optimistisk ut. Selvfølgelig er det bare midlertidig. Som jeg sa, kan man komme ut av jernlunga og fortsette å leve et virksomt liv. Vi vil be om at det samme vil skje med Dewey. Innen tante var ferdig, sto mamma som forsteinet igjen. Hun vendte de blå, klinkekule øynene sine mot tantes ansikt. Nå var det ingen følelser å spore i dem. Verken sinne, bitterhet eller tristhet. Ingenting. Tomheten i øynene var skremmende. Hun snakket så lavt at hun nesten hvisket. For 30 år siden ba jeg. Har du glemt det, Dorothy? Tante rakte hånden ut mot mamma igjen og grep henne i armen, et bønnfallende grep. Å, Catherine, sukket hun. Du må ikke. Så snart jeg har skiftet klær, avbrøt mamma, drar jeg til sykehuset. Jeg må se. Hun lukket øynene, løftet en hånd til hodet. Åpnet øynene igjen. Jeg må være nær sønnen min. Hun snudde seg og gikk inn i leiligheten vår og lukket døra stille bak seg. Jeg ble stående og lure på hva som hadde hendt for 30 år siden, og hva det hadde med Dewey og jernlunga og livene i Selby Avenue i 1948 å gjøre.
1: Katrine Masvi var det som leste fra boka «Så jeg ikke kom meg vill», skrevet av Anne Tatlock. Boka er gitt ut på norsk av Lunde Forlag, og det er de som også har produsert den som lydbok.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 12, og vi får en nyheter.
1: Donald Trump sier våpenhvilen med Iran over og omtaler den som bortkastet tid. Uttalelsen kommer etter amerikansk angrep i Iran natt til onsdag. Oljeprisen steget i påvente av mer konflikt, for skipsnæringen kan økt risiko påvirke rutevalg og kostnader, ifølge vurderinger fra den norske krigsforsikring for skip. Redningsselskapet advarer etter færre livreddere på norske badestrender. Så langt i år det om lag like mange drukningsdødsfall som i hele fjor, og en tredel av ulykkene skjedde i juni. Redningsselskapet sier kommunene ikke har pålagt faste vakter, og ber nå om tydelig ansvar og finansiering av tiltak. Regjeringen varsler en ny handlingsplan mot voldtekt. Justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen sier Norge ikke har lykkes med å forebygge og bekjempe overgrep, og at flere og bedre tiltak trengs. Dixie Ressurssenter trekker frem forslaget «En dør inn» med en støttekoordinator. Planen skal legges frem sommeren neste år. NAF ber bilister om å ta det ekstra rolig i området med veiarbeid, fordi midlertidige fartsgrenser satt opp for å beskytte både veiarbeidere og trafikanter. NAF reagerer dog på at skilt ofte blir stående etter at arbeidet ferdig, og sier dette kan svekke respekten for slike fartsgrenser. En død person funnet i en bil i Horten i Vestfold. En tilfeldig forbipasserende varslet politi i dag etter å ha sett bilen ligge i en skråning etter at den hadde kjørt inn i et tre. Politiet jobber med å identifisere personen. Det opplyses også om store materielle skader. Brennmanetene, både de røde og de blå, i gang langs norskekysten, og flere observasjoner kommer både i sør og nordover. Havforskningsinstituttet melder om mye glassmanet og korsmanet utenfor Møre og Romsdal. Oppblomstringen styres av vær og strømmer, og derfor det viktig at folk melder inn funn for å kartlegge endringer over tid. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Radio Øst. Nå får vi programmet Psykisk helse med familie- og psykoterapeut Stein Knutsen.

0: Så god dag og velkommen til et nytt program I serien om psykisk helse. Informere og minne dere på at den blir også lagt ut som podcast, slik at det mulig å høre på disse programmene på et senere tidspunkt. Og så, I dag så har tenkt å følge opp en del av det som snakket om I flere av disse programmene tidligere, hvor jeg snakket om krenkede barn, barn som utsatt for vold, utsatt for omsorgssvikt. Og så har vært så heldig å få med Sylvi Haftorn, som har lang praksis både fra barnehage, fra barnevern, fra barnepsykiatrien, og som både ja, du kan jo fortelle litt selv.
1: Ja, hei. Takk for at jeg fikk komme. Ja, utover det du nevnte, så har jeg jobbet på diverse institusjoner, og har jobbet en del år som beredskapshjem, har vært vanlig fosterhjem, og nå jeg statlig spesialisert fosterhjem. Så egentlig så har jeg vel interessert meg for barn og ungdom, og I det hele tatt mennesker som faller utenfor på et eller annet vis, helt siden jeg gikk på barneskolen. Og så valgte jeg å ta utdanning som førskolelærer og gikk ut I 1980, for jeg tenkte at uansett hva jeg skulle jobbe med senere og hvilken aldersgruppe, så måtte det være greit å ha en grunnleggende kunnskap om de 7 første årene som det den gangen var. Og så har det egentlig bare ballet på seg med erfaringer og kurser og kunnskap videre fra ulike hold.
0: Og jeg har brukt mye tid nå tidligere til å snakke om hva skjer med barn som blir utsatt for omsorgssvikt, vold. Mens nå hadde vi tenkt å snakke om hvordan kan vi hjelpe disse barna? Og da kom vi jo inn på dette begrepet da med traumebevisst eller traumesensitiv omsorg. Jeg møter jo ofte barn og ungdom 1 time I uka. Og så tenker jeg, hva med de 167 andre timene? Det en ting å få en time terapi, men de 167 andre timene. Og jeg husker jo, jeg hadde en jente, ungdom, hun kom til samtale, og verdens mest praktfull, om man kan si det sånn, velfungerende jente I 50 minutter. Men når hun kom tilbake til institusjonen, så smalt det. Da raserte hun rommet sitt, og hun ble helt krakilsk. Så hva tenker du?
1: Ja, det ikke helt ukjente historier det der.
0: Nei.
1: Jeg hadde en jente en gang som sa at når jeg kommer over dørstokken din hjemme, da slipper dæmonene løs. Da kunne hun ta ut alt hun hadde gått og holdt inne I seg tidligere på dagen.
0: Ja.
1: Når det gjelder traumebasert omsorg, som vi statlig beredskapshjem og fosterhjem jobber etter, så det jo en måte å møte barn og unge I kriser på, som anerkjennelse, respekt og forståelse. Og det gjelder jo barn, bare det å bli flyttet ut hjemmefra jo et traume I seg selv. Men det jo alltid en bakgrunn for at de blir flyttet. Og det gjelder gjerne tidligere krenkelser, psykiske traumer som påvirker utvikling og fungering, og som kanskje gjør at de trenger et annet sted å vokse opp enn I hvert fall midlertidig, enn I biologisk hjem. Og det jo disse barna vi møter I beredskapshjem og fosterhjem.
0: Ja, og så, jeg har lyst til, hvis vi rekker det I løpet av dette her, også trekke inn dette med at denne måten å tenke på, ikke bare handler om hvordan hjelpe krenkede barn, men hvordan forebygge gjennom å hjelpe foreldre til å forstå hvordan møter vi barn. Og det har jo skjedd en endring fra jeg vokste opp hvor morsan alltid var hjemme, far gikk på jobb. Jeg hadde alltid noen å kunne snu meg til når det trengtes. Nå jo en situasjon hvor begge foreldre ute i jobb, lite tid når man kommer hjem. Man skal kjøre rundt på ulike aktiviteter da også. Så dette med å hvordan skape et godt oppvekstmiljø for barn rent generelt. Men tilbake til denne traumebevisste omsorgen som du snakker om i forhold til barn som har vært utsatt for ting.
1: Det klart at alle barn bør møtes med anerkjennelse, respekt og forståelse. Ja. Men de barna som har opplevd varige, dypere, mer og mindre alvorlige traumer over en lengre tid, de utvikler et veldig sensitivt nervesystem som gjør at de nok må møtes med en enda dypere forståelse. Du har jo disse tre pilarene med trygghet, relasjon og følelsesregulering. Affektregulering kan man også si. Så når vi møter disse barna, så er det først om å gjøre og gi det en opplevelse av trygghet.
0: Ja, og trygghet, man kan jo nesten brekke ned det i forhold til sånn. En jo det med fysisk trygghet. Jeg har jo møtt en del barn som bare det å komme et sted hvor man vet at her blir jeg ikke utsatt for noe. Vold, for eksempel.
1: Ja.
0: Så dette med fysisk trygghet, og så det med relasjonell trygghet. Da. Hvordan i all verden skal jeg finne på å være trygg på en ny dame, ny mann, ny familie, som og velkjent den der du har jo betalt for å ta deg av meg. Sånn. Og så jo dette med den emosjonelle tryggheten. Da. Sånn. Dette med å kunne være sikker på at her tåler man alle mine følelser.
1: Det tar tid.
0: Ja.
1: Tid og tålmodighet. For vi begynner med tryggheten. Som jeg nevnte, så jo de barna som har levd i en utrygghet, det betyr ikke at de har nødvendigvis blitt slått hver dag eller sånn, men de har levd på en frykt og har gått på nåler, som vi sier populært sagt. Ikke sant? De vet aldri når det smeller på en eller annen måte. Så de går på nåler, og det betyr at de har fått et hypersensitivt nervesystem. Og vi har jo en liten alarmknapp som er veldig viktig for oss, og som vi er nødt til å ha når det er skikkelig fare på ferde. For da må vi reagere. Og det liksom tre måter vi sier at vi reagerer på. Det enten ved at vi fryser, stivner, at vi flykter, eller at vi fighter, at vi slåss, går til angrep. Og det tre ulike måter å reagere på når vi blir utsatt for, vi blir veldig redde. Og hos disse barna og ungdommene så den alarmknappen på en måte så løs. Den går uten at faren til stede. Det kan være at det bare en lukt som minner dem om de fryktopplevelsene de har hatt, de traumene de har hatt tidligere. Det kan være synet av et eller annet som gjør at de reagerer med enten å fighte. Du nevnte dette med å rasere rommet sitt. Det kan være at de bare fryser, at de stivner. Og det kan være at de løper av gårde. Og det ikke alltid så lett å se hva skjedde nå.
0: Så det litt uforståelig ofte, dette?
1: Det ofte uforståelig, og du må prøve å lete etter det vi kaller triggerne. Hva det som trigger denne alarmen? Og så må vi på en måte bruke tid på vi må roe og trygge sånn at barnet opplever over tid at her skjer det ikke noe farlig. Jeg blir ikke slått. Jeg blir ikke oversett. Jeg blir ikke avvist selv om jeg har de og de reaksjonene.
0: Men man sier jo ofte så... Nei, men skjerp deg da. Det ikke noe grunn til å reagere på dette her. Ja. Jeg bare skjærer opp kaka. Er du ikke glad i kake?
1: Ja, det er ofte det at vi kan lage hyggestunder, og så er det akkurat da det kommer en reaksjon, og det er ikke så lett å forstå. Men når du snakker om å skjære opp en kake, så kan det jo være nettopp at det barnet har opplevd en pappa som truer mammaen med kniv, eller skader med kniv, eller blir truet med det selv. Og at den kniven i seg selv da går på en måte rullgardina ned, som vi sier populært, og så kommer det bare en, er det bare denne alarmen som fungerer.
0: Ja.
1: Barnet rekker ikke å tenke det helt, at det bare reagerer. Og da kan det godt hende at bordet velves, ja. Eller at tallerkenen fyker begge mellom. Og så er det om å gjøre da å forstå hva dette dreier seg om. Selv om du ikke forstår hvorfor, så skjønner du her kommer det en reaksjon. Det har en bakgrunn.
0: Og at det alltid er en bakgrunn, men ikke alltid at hverken barnet eller de rundt kan vite det. Og at kosestunda kan være triggera. Du bruker jo det begrepet trigger.
1: Ja.
0: Det kan sette i gang prosesser, for når det koselig, da begynner det å bli skummelt, fordi at etter, ja, litt sånn populært, etter sol kommer alltid regn.
1: For eksempel.
0: Ja.
1: Det er vanskelig å vite, men det er alltid en eller annen årsak. Og da er det noe med å anerkjenne den frykten og den reaksjonen at vi prøver å forstå. Og at ikke barnet blir straffet for det gjorde, ikke sant? For det er jo det det vant til.
0: Ja. Hvordan kan man anerkjenne det?
1: Først så må du la barnet få roe seg. For når det i den panikken, så når du ikke inn i det hele tatt, for da rett og slett rullgardina nede. Så du må la barnet roe seg. Og når det mottagelig, så kan dere snakke om det. Hva som skjedde.
0: Roe seg ned. Noen holder jo fast barnet. Noen nei, da får gå inn på rommet ditt, og så kom tilbake når du...
1: Det er en avvisning, så det er nok ikke så lurt. Det er ikke en traumesensitiv tilnærming i hvert fall. Men det kan godt hende at barnet løper sin vei, så kan du kanskje rolig gå etter, og så kan du sette deg ned litt på avstand, for eksempel, og begynne med et eller annet, fikle med et eller annet, og sånn at barnet kjenner at du med. Men du presser deg ikke på.
0: Så det liksom modellfunksjon da? Den voksne må være en modell i forhold til hvordan løser vi dette her?
1: Ja.
0: Og at jeg er i stand til, vise at jeg er i stand til å romme barnet.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det er noe med det. Og du kan også ha andre reaksjoner som også man naturlig ville si, ta deg sammen, ikke sant? For eksempel, så kan

0: og så de tilbake igjen. Men det klart at det som du sier, nei, ta deg sammen. Du faktisk 10 år. Da anerkjenner du ikke barnets opplevelser og følelser og hvordan det har det.
1: Så dette må hjelpe de gjennom ja. De vanskelige periodene. Ja. Og det du fortalte om virket jo litt som sånn dissosiasjon som sant? Man snakker mye om innenfor fagterminologien. Ja. Dette at man mister oversikten over hvor jeg hen og hvor skal jeg hen. Og viktigheten, som du sier, dette med å hjelpe de til å komme tilbake til seg selv.
0: Ja, ja. Og min erfaring at det gjør det best ved å møte dem litt med forståelse der de er. Og jeg husker jo også, dette her er jo ting vi kan se i hverdagen. Jeg husker jo fra barnehagen. For enkelte barn er det ganske tøft å få en lillesøster eller lillebror. Og da kan vi ofte se at noen av de barna går litt tilbake. Plutselig så greier de ikke å ta på seg sko lenger. De greier ikke å kle på seg jakka, og de vil gjerne kanskje drikke av tåteflaske eller tutkopp, selv om de er langt over den alderen hvor det er naturlig. Og da er det mange som har av voksne som har en naturlig reaksjon på, nei, ærlig talt, du er så stor, dette har ikke du bruk for. Men hvis man skal tenke traumesensitiv omsorg, selv om dette barnet ikke har vært utsatt for noen store traumer, så møter man det der det er, og så bare forsvinner det veldig fort.
1: Ja.
0: Men akkurat der og da, så trenger det barnet den det er en måte å anerkjenne på det følelsesmessige stedet de er der og da.
1: Og når de da regrediere, som så pent heter. Så det er ikke noe sånn bevisst handling fra barnets side, slik at man kan si fy for skam, nå må du skjøpe
0: det. Eller hun er så oppmerksomhetskrevende, eller sånn, det handler ikke om det. Det handler om en sårbarhet som det barnet plutselig trenger litt mer enn andre. Og noen tror at, nei, det kan vi jo ikke gjøre, for hva med alle de andre da? Da vil jo de også det. Nei, det er jo ikke sånn.
1: Men mange barn, jeg skulle til å si, alle barn trenger hjelp til å komme seg over, jeg skulle til å si, over broa, ja. Og du foreslo jo en sang her.
0: Ja, Anne-Grethe Preuss har en som handler om en bro som hun ikke greier å komme over selv. Og den heter Ro meg over. Den synes jeg er veldig fin, og da tenker jeg ofte på både voksne og ungdom og barn, som trenger hjelp til å bygge en relasjon til andre, eller komme seg skritt videre i livet der de henger fast.
1: Ja.
0: Den liker jeg veldig godt.
1: Flott. Da hører jeg.

0: Ja, takk for den. Så dette bringer vi oss jo raskt over til den andre pilaren, om man skal si, dette med forbindelser og det med relasjon, oppbygging av relasjon. Mange av disse barna føler seg jo litt frakoblet ofte, spesielt fra omsorgspersoner og andre voksne. Da. Men de føler seg også noen gang frakoblet jevnaldrende også. Fra skolen. Sånn. Og de har den der sterke følelsen av ikke å høre til. Og der kommer du og dere inn i forhold til denne traumesensitive, og det med oppbygging av det med relasjon igjen da.
1: Ja, det går jo litt sånn over i hverandre dette her, men det er klart at når du først har prøvd å dempe alarmen og gitt en viss type trygghet, du begynner jo å bygge en relasjon videre, og særlig hvis du har barn og ungdom over en tid. Nå er det jo sånn at beredskapshjem, de skal jo egentlig ha barn bare i en akutt overgangsfase. Men så vet vi jo det at hvis de skal videre i et nytt hjem, i et fosterhjem, så gror ikke dem på trær. Og disse barna trenger spesielt gode, forståelsesfulle fosterhjem. Så de blir ofte boende lenge i et beredskapshjem før de kommer videre. Og da er det ikke bare dette å gi dem trygghet og dempe den alarmen, da må de jo begynne å jobbe litt mer langsiktig. Og hvis du tenker på et spedbarn, man begynner å bygge et relasjon med spedbarn helt fra starten av, ved øyekontakt, ved å prate, og litt høyere opp så blir det på en måte sånn frem og tilbake, nesten som et ballspill, ikke sant? Du gir en lyd, barnet svarer, barnet gir fra seg lyd, du svarer frem og tilbake, frem og tilbake. Dette er det mange av disse ungene har gått glipp av. Og på et eller annet vis så må man prøve å få i gang det igjen.
0: Ja, man må lære, hvis jeg forstår det riktig, sant? Man må lære seg å kunne stole på folk igjen.
1: Ja, du må lære deg å stole på folk igjen, og det er dette her med den turtakningen da. Den kan man faktisk hente opp igjen ved å bruke ulike typer leker. Dette er jo bygd på hjerneforskning som har sett hvordan disse typer lekene treffer de samme delene av hjernen som da man bygde opp en relasjon fra liten av. Du kan tenke deg omsorgspersoner som ruser seg, de er av og på følelsesmessig. Der er det ingens forutsigbarhet, det er ikke noe sånn jevnlig frem og tilbake i den relasjonen og kontakten mellom omsorgspersoner og barn. Omsorgspersoner med psykiske vansker har noe av det samme, de er av og på følelsesmessig, innimellom har de mer enn nok med seg selv, de evner ikke å svare på barnets ruspill når det kommer med noe. Så dette må vi få i gang igjen på en eller annen måte, og det er jo både ved å gi barnet trygghet og forutsigbarhet, og svare på deres utspill, og så få dette fram og tilbake. Det kan du faktisk hjelpe til ved enkle leker. Ballspill, fram og tilbake, kjempefint. En bomullsdott, eller en fjær, eller en sammenrullet papirbit, som du blåser fram og tilbake over bordet. Om å gjøre ikke fold på gulvet. Det syns unger er gøy. Og de vet ikke at de faktisk da stimulerer de delene av hjernen som får i gang dette samspillet. Men det viktigste er jo liksom at å være tålmodig som voksen, det tar tid. Og du må vise at du er til å stole på. Du må gi det forutsigbarhet. Og etter hvert så får du i gang en relasjon. Og så er det også noe med å ikke gå for tett på. For det kan også virke truende for disse barna, da blir det uttrykt. En veldig fin ting er å kjøre bil. Jeg kan nesten kalle det bilterapi. Fordi da sitter du sammen, du kan ikke bare hoppe ut, men du har på en måte fokus på veien, det blir ikke så intenst. Da kan du få til mange fine samtaler.
0: Det minner jo litt om, jeg husker vi lærte jo mye om hvordan vi skulle forholde oss til stolene i terapi.
1: Ja.
0: Sant? aldri ansikt til ansikt, men det beste på en måte å være litt på skrå i forhold til hverandre.
1: Mm. Mm.
0: Men dette veldig sånn interessant oppi det. Og så tenker jeg, noe av dette med relasjon og relasjonsbygging handler jo da om å være til stede, nesten sånn som i forhold til giftemål, være til stede i gode og dårlige situasjoner.
1: Mm. Mm.
0: Slik at det ikke noe riktig og gal situasjon her. Det bare ulike måter å spille ut på utryggheten sin, for eksempel. Usikkerheten. Ja. Ja. Tåler du meg?
1: Ja, og det blir du som regel testet ut på. Når barnet liksom har roet seg, begynner å føle seg litt trygg, så tester du gjerne ut, sier meg, tåler du dette? Og tåler du dette? Og tåler du dette?
0: Ja.
1: Og jeg har hørt flere barn som har sagt, hvorfor blir du ikke sint? Hvorfor tilter du ikke når jeg gjør sånn?
0: Ja.
1: Hadde det blitt noe bedre av at jeg har gjort det?
0: Ja, er barna litt skuffa da over at du ikke,
1: nei, det
0: du ikke er som de andre?
1: Nei, de føler jo større trygghet etter hvert, og da tør de også åpne seg og vise mer av frykten sin. Dette er jo litt større barn du kan snakke med, mindre barn viser det på en annen måte. Men vi har vel alle sammen vært borti noen i familien, i nærmiljø, barnehage, skole, som er den som alltid ender opp i slåsskamp, eller alltid må dytte eller slå, eller ikke sant? Og som blir en sånn hakkekylling, og som får skylda for alt, som er gærent.
0: Og som gjør noe med selvbildet også, da.
1: Ja, det er klart det gjør noe med selvbildet.
0: Man begynner å tro at man er sånn.
1: Ja, og man begynner også å tro at man ikke er verdt en dritt, for å si det. Det er jo det enkelte unger har sagt til meg, jeg er jo ikke verdt en dritt. Og falt omtrent sammen på gulvet, ikke sant?
0: Ja.
1: Og så må du bygge opp igjen, da. Bygge opp igjen synet på seg selv, om at de faktisk er verdt noe. Og da må du tåle over seg litt av det unotene, hvis jeg skal kalle det det, som kommer, og som jeg kanskje kaller smerteuttrykk i stedet, for jeg opplever det som smerteuttrykk. Og så lete etter gullet. Lete etter de gode tingene, og virkelig poengtere det. Overdriv gjerne. Så bra! Se hva du fikk til nå! De må oppleve mestring, de må oppleve anerkjennelse, at noen ser det gode i dem. Og for å få det frem, så må du på en måte ikke fokusere så voldsomt på det som er negativt. Du må fokusere på det barnet får til, og det du ser som er godt. Og det finner du hos alle hvis du bare leter.
0: Men du må møte de litt annerledes enn hva de er vant til å bli møtt med.
1: Ja.
0: Fra tidligere liv.
1: Ja.
0: Det minner meg jo litt om, jeg har jo jobbet en del med aggresjon og vold, og en del torpedoer som på en måte har kommet inn fordi at de ønsker å få hjelp. Og etter et stund så reiser de seg, og så sier de din drittsekk, sier de, og så går de mot døra og tar tak i håndtak, og så snur de seg for å se hvilken tilbakemelding får jeg nå.
1: Mm.
0: Og de er jo vant til, og sånt, sikkert den der med at å, kaller du meg for en drittsekk, du som har banket kjæringa di, så hun sitter i rullestol, eller har skadet så og så mange. Men når jeg kan sitte rolig tilbake og si, ja, sier du det? Syns du jeg er en drittsekk? Fortell meg mer om hvorfor det. Sånn. Klare å holde tonefallet nede, vær trygg, sånt.
1: Ja.
0: Så kommer du ofte å sette seg tilbake igjen.
1: Hever du stemmen, så eskalerer jo situasjonen.
0: Ja.
1: Hvis du med vilje roer stemmen, så følger gjerne barnet eller ungdommen etter. Og det du sier der er ganske spennende, for nettopp inni disse her gutta som truer og skremmer og alle er redde for.
0: Ja.
1: Tynner du den der lille gutten? Som er så utrygg og som ikke har fått det han trenger. Stort sett så er det akkurat det det er sånn. Derfor så er det så viktig at vi får hjulpet disse barna tidlig. Sånn at de opplever anerkjennelse, de opplever egenverdi, og at de får til gode ting, og at de er verdt noe. Så havner de ikke opp der. Altså, jeg har jo hatt 9-10-åringer som er vant til å true, både med å slåss og med kniv, ikke sant? Og når jeg så dem rett I øynene som, hei, jeg ikke redd. Hva skjer nå? Du ikke redd? Nei. Jeg skjønner at nå har du det trøblet deg et eller annet. Nå du redd for et eller annet. Eller... Fortell. Fortell hva skjer. Og da liksom, oi, det var en ny reaksjon. De jo vant til å få true seg til ting.
0: Ja, eller at folk blir redd.
1: At det blir redd, ja, ikke sant?
0: Og flykter.
1: Man, ja, flykter, ja. Eller så gir man seg fordi man blir redd.
0: Ja. Ja, litt spennende. Det minner meg om jeg, jeg hadde jo av og til en periode. Utbetaling av nødhjelp til rusmisbrukere.
1: Mm.
0: Og der var det en som kom og så tok jeg fram revolveren og så la han opp på bordet. sant? Og, da var det jo litt viktig, merket jeg, dette, fordi jeg ble redd.
1: Ja.
0: Men jeg kunne ikke signalisere det, og det var ikke mulighet å få noe mer gode ruta av dette her. Og når opplevde dette her, så var ferdig med timen, så tok han jo telefonen, nei, tok han jo revolveren tilbake,
1: ja,
0: og putta i og gikk ut.
1: Altså, skal du jobbe med disse her barn og ungdom og voksne også, så må du jo faktisk kjenne deg selv ganske godt. Du må ha en ganske god evne til å regulere dine egne følelser, for det jo det du gjør. Du kjenner frykten, men du legger den litt til side, og så gir du en tilbakemelding som ikke frykt, ikke sinne, ikke sant? Og det akkurat det vi gjør med disse barna også. Jeg kan jo kjenne meg provosert. Jeg kan godt kjenne noen ganger at nå jeg møkka lei, ikke sant? Kan du ikke bare gi det, men jeg kjenner at det treffer, men jeg klarer å regulere mine egne følelser, og uten at jeg greier det, så kan ikke jeg hjelpe disse barna å regulere følelser, for det jo det neste, tredje pilaren.
0: Ja. Men
1: det jo
0: kan man lære, eller får man noe hjelp i forhold til, så, jeg husker mye sånn egen terapi og sånne ting, men man har man noe sånn innenfor fosterhjem, innenfor beredskapshjem, hjelpa?
1: Altså akkurat når det gjelder I hvert fall statlig fosterhjem og beredskapshjem, så får vi jo veldig god opplæring, og vi får god veiledning underveis.
0: Ja.
1: Og det går begge veier. Det kan hende at jeg, altså det ikke bare det at jeg lurer på om jeg gjør og trenger hjelp med en eller annen situasjon, men det kan være at jeg begynner å lure på om jeg faktisk, for man får jo reaksjon fra omgivelsene. Når vi så tålmodige, og fokuserer veldig på det som bra, og prøver å dempe liksom over seg litt det som negativt, så får vi reaksjoner på omgivelser. Vi kan jo se de blikkene på folk, og noen sier det også. Kan du ikke ærlig talt bare filleriste den ungen, eller sette den ungen på plass? Alt for stort å holde på sånn.
0: Ja, har du ikke oppdragelse på ungen?
1: Ja, du ikke har du ikke oppdratt ungen din?
0: Ja.
1: For de tror at vi foreldre, eller besteforeldre. Da. Jeg blir jo 69, så jeg har jobbet et langt liv. Men dette så spennende, og denne måten å møte barn og ungdom på, det kjenner jeg virkelig riktig. Og det passer meg veldig godt, og det har det gjort nesten siden jeg begynte å jobbe, I hvert fall etter utdanning. Og det har ikke alltid vært sånn at det var riktig å bygge relasjoner. Det har faktisk vært de som har ment at det var ikke riktig. Man skulle ikke knytte seg til, eller la barn knytte seg til deg, når de skulle videre.
0: Ja.
1: Du kan jo bare tenke på sykehus da. På 50-60-tallet. Foreldrene fikk ikke engang lov å være med inn og følge barna til sengen. Og de skulle i hvert fall ikke komme på besøk, for det ville jo bli så opprivende for barna. Nå vet vi jo noe helt annet.
0: Ja.
1: Og nå det jo sånn at forskning også viser at denne tilnærmingsmåten, det det som fungerer, og da har man jo ikke lyst til å slutte å jobbe.
0: Nei.
1: Så, og det veldig spennende, og du ser jo, en ser jo at det funker, og etter hvert som man både har fått kunnskap og erfaring, så får man jo en del verktøy i verktøykassa som man kan bruke.
0: Ja.
1: Og jeg tenker at denne måten å tilnærme seg alle barn vil være forebyggende som du etterlyste. Det tror jeg vil være forebyggende.
0: Ja.
1: For at barn får problemer både med å regulere følelsene sine og føle empati med andre. Altså, det vil hjelpe barn til å utvikle seg på en sunn og god måte. Og, så det noe vi kan bruke i hverdagen.
0: Ja, så fristende på en måte å ta en liten musikk her også, sånt, for jeg får jo en tanke om at det er snakk om å klare å få samlet sammen alle disse bitene som barn består av og har erfaringer i forhold til å kunne skape et ganglegg menneske, husker jeg det hette en gang i tida.
1: En god samfunnsborger, ja. Det ikke det man sier?
0: Ja. Så Bjørn Afzelius, tusen biter. Eller tusen bitar heter det vel da.

0: Ja, velkommen tilbake. Det siste pilaren, eller om hva man skal kalle det for, handler jo om regulering. Og man kan snakke om følelsesregulering, men også dette med å utvide det til også regulering av handlinger, for eksempel impulser, atferd. Og barn som ikke har fått hjelp til å regulere egne følelser vil vel ofte sitte igjen og slite med å regulere seg selv.
1: Blant annet gjennom den der anerkjennende måten at vi anerkjenner følelser, så hjelper jo dem til å bli kjent med sine egne følelser. Du kan jo få barn som faktisk ikke vet om de er sinte eller lei seg, eller om de er glad, eller det kan være stor forvirring hos en del barn som ikke har fått hjelp med det helt fra tidlig av. Og det å bli kjent med egne følelser og utvikle evne til å regulere følelsene, det er jo en lang prosess. Ja. Der er man jo på en måte ikke ferdig før man er oppe i begynnelsen av 20-årene. En ting er jo at man får en følelse, ikke sant? Og så skal det på en måte gå gjennom frontallappen i panna her, liksom, som vi godt kan for barna kalle styringshjernen. Men disse barna som har opplevd traumer, de får jo ofte panikk, og da går det rett fra følelsen og ut i handling. De rekker ikke å gå innom styringshjernen og regulere og tenke over, er dette lurt eller ikke lurt, eller sånn, det, hva skal jeg gjøre? Så det første er jo å hjelpe barna til å gjenkjenne følelsene sine. Når vi har gitt dem trygghet og ro, så vi har fått dempet denne alarmen, ja, så blir jo dette lettere. For da går det ikke i full panikk. Da er det mulig å snakke med dem om det. Da kan de, kan vi gi dem andre måter å reagere på og håndtere de ulike sterke følelsene. Det er jo ikke bare sinne som er sterke følelser. Avvisning, for eksempel, det er en veldig stor trigger for disse barna, for de har følt seg så avvist så mange ganger at det kan være ett feil ord, og så går de full fistel, for da føler de seg avvist. Så det er...
0: Ja, mange av disse situasjonene føler seg lei seg, føler seg avvist, så kommer det ut i sinne. Men så sier du, hvis jeg forstår det riktig, at det er viktig at vi klarer å se bak handlingene for å forstå hva som setter dem i sving.
1: Ja. Sinne er ofte bare et uttrykk for sorg, fortvilelse, følelse avvist, komme til kort.
0: Ja, denne gutten som har kommet til Norge og som ikke har lært seg språket ordentlig og klarer ikke å uttrykke seg, og så kommer det ut i dytting, sparking, kaste sand. Ja.
1: Ja, og da er det jo om å gjøre, og det er det nettopp det der da, at det tar litt tid. Fordi at da må det å ta seg tid til å være litt detektiv og finne ut hva er det som skjedde egentlig? Hva var det som gjorde at det utløste dette her? Og hjelpe barnet til å se sammenhengen.
0: Ja, men de er vel lettere når man er i fosterhjem eller beredskapshjem, men i barnehage, i skole... Der har man ikke tid til å være detektiv. Der skal man være pedagog.
1: Ja, og det er mange som er frustrerte over alt det papirarbeid og skjemaer og dokumentasjon de må gjennom, så de ikke egentlig får vært ordentlig sammen med barna. Ja. Det er en grunn for at jeg sa at jeg, tross at jeg egentlig er førskolelærer og skulle jobbe i barnehage, at jeg heller ville være dagmamma i dag enn å jobbe i en barnehage som er kjempepresset på tid, og det skal spares inn på vikarer når noen er syke. Jeg veldig opptatt av tid, og nå har jeg en jobb, og jeg har all verdens tid. Jeg har 24 timer å bruke på ett eller to barn, ikke sant? Så det er jo nettopp disse barna, de som utagerer, som vi kaller det, ikke sant? De ser vi jo. De får oppmerksomhet. Men hva med alle de som bare trekker seg tilbake, er stille, ikke lager noe trøbbel? De går ofte under radaren, de ser vi ikke, men de trenger like så mye hjelp.
0: Trine som forsvinner inn i veggen,
1: ja.
0: Eller inn i malinga.
1: Og det å hjelpe barn til å forstå andre, andres reaksjoner, det er også en lang prosess. Da jeg drev barnehage så ville jeg ha dyr. Og det var mange grunner til det, men en av grunnene er jo at med dyr så må du lære deg å se kroppsspråket. Og min erfaring var at de barna, de overførte det også til barn. Så de lærte seg å se på kroppsspråket til andre barn også. Sånn at de overførte det, sånn at når et dyr er redd, så kan det bite, ikke sant? Eller hakke, eller hva det nå gjør.
0: Ja.
1: Hvis det blir trengt opp i et hjørne, det samme gjør jo barn.
0: Men vi skal ikke møte de med å gjøre likedan mot de som de gjør. Hvis Thomas sparker meg, så skal jeg ikke sparke tilbake for at Thomas skal lære seg til hvor vondt jeg har blitt sparket på. Det var bare et eksempel, ja, som jeg opplevde
1: jeg
0: i det siste.
1: Det er en veldig dårlig tilnærming.
0: Ja.
1: Men når det gjelder det å bli kjent med egne følelser, har vi også noen hjelpemidler. Vi har for eksempel en ram med ansikter som uttrykker ulike følelser, og så kan vi hjelpe barna via dette hjelpemidlet til å si hvordan kjenner du det inni deg nå? Og der er barn ganske gode. De kan peke på ansikter, sånn er jeg nå. Og det er fordi, sier de ofte da. Så det er kjempespennende, men det tar tid. Du må ta, ja.
0: Ja, og i barnehage, skole,
1: ja.
0: Og derfor, det er jo litt spennende, for akkurat nå er vi jo inne i en valgkamp også.
1: Ja.
0: Sånn? Dette med hvordan få flere ansatte inn i barnehage og skole, slik at alle barn har muligheter til å bli sett. Det blir jo en sånn grunnleggende sak, ja. Litt utenfor det vi snakker om, men,
1: ja.
0: Men jeg klarer bare ikke å holde meg unna.
1: Nei,
0: det
1: jo. Jeg er jo helt enig med deg der, fordi at man tenker at man skal spare penger, men det blir en kortsiktig sparing som kan bli veldig dyrt på sikt, ikke sant? For hvis tidlig innsats, det er superviktig, og det er mye penger spart. For mange av disse som ikke får hjelp, de blir jo en utgift for samfunnet senere, enten ved at de blir syke, eller at de blir kriminelle, eller rusmisbrukere, eller et eller annet, ikke sant? En del av dem blir jo det. En del av dem klarer seg veldig bra, men får ofte problemer i nære relasjoner, hvis ikke de har fått hjelp med dette her som vi snakker om nå.
0: Ja, og der har vel opplevd, og det har vel du opplevd, og du har nevnt det noen gang tidligere, dette med at de har noen som de er trygge på. Du hadde et eksempel om et flyktningebarn også.
1: Ja, da jeg hørte et intervju en gang, eller så på TV-en en gang, og det var en jente som hadde flyktet med familien sin gjennom krig, og det var jo masse elendighet, men hun sa at hun var egentlig ikke så redd da, for pappaen var der som en trygghet hele veien, og han greide å leke med dem og få fokus over på andre ting. Men så flyttet de til Norge, og så fikk ikke pappaen jobb, og han var en velansett mann i det samfunnet de kom ifra, hvor alle hilste på han på gaten når han gikk nedover, ikke sant? Og så fikk han ikke jobb, og han ble dårligere og dårligere, og da ble hun redd. Da fikk hun virkelig kjenne på. Så det er
0: det er viktig å ha noen.
1: Ja.
0: Ja. Og nå vil jeg si tusen takk for at du ble med her, Sylvi. Sylvi Aftorn, jeg gleder oss over, og kanskje vi kan komme tilbake senere også. da spørs det om vi...
1: Takk for at jeg fikk komme.
0: Ja, om vi rekker å ta med starten på Messias av Anne Linnet.

0: Du lytter til Radio S, klokka 13. Vi får nyheter.
1: Leieprisen i Norge fortsetter å stige, og daglig leder i husleie.no advarer mot det han kaller Airbnb-effekten. I andre kvartal var snittleien over 14 100 kroner, over 5% høyere enn i fjor. Oslo nærmer seg 20 000 per måned. Han sier korttidsutleie strammer inn markedet i høysesongen. Statsminister Jonas Gahr Støre tar avstand fra USAs president Donald Trumps nye uttalelser om å overta Grønland. Danmarks statsminister Mette Frederiksen sier i dag at Danmark vil forsvare både NATO og Grønland, som ikke til salgs. Støre sier grønlendere og dansker må avgjøre utviklingen, og at Norge tar vare på sikkerheten i Arktis sammen med dem. Redningsselskapet advarer etter færre livreddere på norske badestrender. Så langt i år det om lag like mange drukningsdødsfall som i hele fjor, og en tredel av ulykkene skjedde i juni. Redningsselskapet sier kommunene ikke har pålagt faste vakter, og ber nå om tydelig ansvar og finansiering av tiltak. Regjeringen varsler en ny handlingsplan mot voldtekt. Justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen sier Norge ikke har lykkes med å forebygge og bekjempe overgrep, og at flere og bedre tiltak trengs. Dixie Ressurssenter trekker frem forslaget «En dør inn» med en støttekoordinator. Planen skal legges frem sommeren neste år. NAF ber bilister om å ta det ekstra rolig i området med veiarbeid, fordi midlertidige fartsgrenser satt opp for å beskytte både veiarbeidere og trafikanter. NAF reagerer dog på at skilt ofte blir stående etter at arbeidet ferdig, og sier dette kan svekke respekten for slike fartsgrenser. Egypt klager til FIFA etter VM-exiten mot Argentina og ber at dommer François Letizier granskes og eventuelt fjernes. Egypt mener flere avgjørelser fikk direkte følger for kampresultatet, blant annet etter et annullert mål etter VAR og en mulig situasjon før 3-2-målet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Radio Øst.
3: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.
4: Da det tid for Astrid og den lille kjæringa.
5: I dag så skal du få høre om teskjekjæringa får tiøres vaktmester. Det hender noe både titt og ofte i huset hos teskjekjæringa. En dag kom det inn ei lita jente som solgte lodder på en duk, og kjæringa svinsa og svansa og fant fram en tiøring med høl i. Men akkurat da hun skulle ta imot loddboka og blyanten, så mista hun tiøringen på gulvet, og den trilla bortover og datt ned i sprekken ved kjellerlemmen. «Ja, der gikk rikdommen», sa kjæringa. «Nå kan jeg ikke få tatt noe lodd, men du skal nå ha ei sandkake før du går», sa hun til jenta, og kløv opp på tabberøtten og tok ned kakeboksen. Kakeboksen var tom. Kjæringa gløtta på lokket både en og to ganger, men like tom var den. «Jeg begriper ingenting», sa kjæringa. «Jeg bakte sandkaker om fredagen, og i dag det mandag, og boksen tom». «Men du skal få noe som bedre, du, jenta mi», sa kjæringa, og tok opp kjellerlemmen og gikk i kjelleren etter et glass med blåbærsyltetøy som hun hadde igjen fra i sommer. Men i kjelleren så det ut, og snisken og snasken og gubben, Darius, sa kjæringa, for der lå blåbærkrukka knust under hylla, og fra krukka og til hølet ved peismuren gikk det noen bitte små musespor. Så gikk kjæringa opp igjen, og da sa det, og sa til den vesle jenta at hun hadde nok ikke noe blåbærsyltetøy å gi bort heller. Den vesle jenta bare neide pent og sa at det ikke gjorde noe, og så gikk hun til neste hus. Men kjæringa fant fram en musefelle og gikk i kjelleren med. Der satte hun opp fella fint og forsiktig, og da det var gjort, så snudde hun seg og skulle gå opp igjen. Men akkurat da kom stakken hennes bort i fella, og så sa fella «smikk!». Og akkurat da fella sa «smikk», ble kjæringa så lita som ei teskje. «Ja, nå sitter jeg fint i det», sa kjæringa, for stakken hennes hadde kommet inn i fella da den smekte igjen, og om litt fikk hun se musesnute som stakk opp fra et tørr blomsterpotte. «Bare kom du», sa kjæringa. «Det er ikke farlig, jeg sitter her, jeg sitter jeg.» Men musungen pilte av sted mot en tom pappeske, og så stakk det fram to musesnuter fra pappesken. «En og en er to», sa kjæringa. «Det lærte jeg på skolen, og det skulle ikke forundre meg om dere går og henter den tredje, for to og en er tre.» Og riktig nok, musungene pilte i vei og ble borte nok så lenge. Kjæringa satt i fella og ventet, men så fikk hun høre det som... Det var noe som sa «kling-klang, kling-klang, kling-klang». Og der kom det en stor mus med et band rundt halsen. Og i det bandet hang tiøringen som kjæringa skulle tatt lodd for. «Jeg hilser deg, edle herskerinne», sa stormusa, og bak stormusa sto de to musungene. «Det var da godt det da», sa kjæringa. «Jeg ble nesten redd da jeg så deg. Du er jo mye større enn meg, og du kunne spise meg opp i ett jafs.» «Vi spiser ikke herskerinner, jafser stormusa. Men jeg ville gjerne fortelle deg at du har en tyv i ditt hus.» «Tyv i mitt hus?» blåste kjæringa. «Det er vel du og alle musene som er tyvene i mitt hus. Hvem er det som eier den tiøringen du har rundt halsen?» «Ja, så er det tiøring det heter», sa stormusa. «Jeg bare så den trilla ned, og så fant jeg en hyssing og knytta en museknute og smøyde den over huet. Jeg tenkte jeg skulle bruke den som et slags vaktmesterskilt. For du trenger en vaktmester, edle herskerinne», sa stormusa. «For noe tull», sa kjæringa og prøvde å reise seg. Men det var jo ikke så lett da, når stakken satt fast i fella, og hun selv var så lita som et esje. «Ikke vær så voldsom», sa stormusa. «Nå forteller du, lille musegutt, om det du har sett.» Og så fortalte den vesle musegutten at en dag han hadde tatt den vanlige turen gjennom brandmuren og skulle kikke inn i kjøkkenet, så fikk han se en fryktelig stor kjempe som spiste opp alle sandkakene. Og den andre musegutten fortalte at en dag da han lekte mellom syltetøykrokene, så kom det en fryktelig stor kjempe og tok den kroka som han hadde gjemt seg bak, og det var blåbærkroka. Og da kjempen fikk se musegutten, ble kjempen så redd at han slapp kroka i gulvet. Plutselig fikk de høre noe som sa «dunk, dunk». «Det var kjempen», sa den ene musungen. «Ja», sa den andre musungen. «Å, jasså», sa kjæringa. «Hadde jeg bare kommet løs fra fella, så skulle jeg hatt lyst til å hilse på den kjempen der. Vi skal hjelpe deg», vi sa musungene. Og stormusa, og så gjorde de et lurt knep med fella, så kjæringa kom løs. De gnog hele bakdelen av stakken. «Skynd deg opp og hils på kjempen», sa de. «Men hvor skal jeg gå da?» sa kjæringa. «Opp i brandmuren, vi skal finne hyssing og heise deg opp», sa musene. Og det gjorde de. Kjæringa ble heist høyere og høyere, og til slutt så hun en lysning. «Det er hølet inn i stua», sa stormusa. «Takk for det, og takk for hjelpa», sa kjæringa. Og akkurat da kjæringa krabba gjennom det hølet, så ble hun like stor som andre kjæringer, og så satte hun hendene i siden og sa, «Jasså da, mann min, det er du som spiser opp sandkakene og blåbærsyltetøyet.» «Hvordan kan du vite det, sa mannen?» «Jo, fordi jeg har fått meg 10 øres vaktmester», sa kjæringa, og så gikk hun baklengs ut i kleskottet og skiftet stakk.

Hei på dere der ute, dette Kai Robert. Radio Øst en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til post@radio-ost.no, eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513 685. Tusen takk for at du står med oss.

Denne torsdagen får du høre programmet Dansen går med Øyvind Halvorsen, og det begynner klokken 19.00 og varer til 21.00. Det blir konkurranser og ikke minst masse god musikk.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 14. Vi får nyheter.
1: Sigrid Undset kan bli en katolsk helgen. Oslo katolske bispedømme starter forberedelsene for å få forfatteren og Nobelprisvinneren hellig kåret. Biskop Fredrik Hansen kunngjorde dette under Seljumannamessen på Selja I dag. Det formelle arbeidet med saken skal starte til høsten. Helligkåringen kan gi nytt lys over hennes liv og tro. USA stanser all handel med Spania, det sier president Donald Trump på NATO-toppmøtet I Ankara. Han sier han har bedt finansminister Scott Bessent om å stanse all handel. Spanias statsminister Pedro Sanchez mener uttalelsen ikke noe nytt, og viser til sterke forbindelser med USA. Leieprisen I Norge fortsetter å stige, og daglig leder I Husleie.no advarer mot det han kaller Airbnb-effekten. I andre kvartal var snittleien over 14 100 kroner, over 5% høyere enn I fjor. Oslo nærmer seg 20 000 per måned. Han sier korttidsutleie strammer inn markedet I høysesongen. Redningsselskapet advarer etter færre livreddere på norske badestrender. Så langt I år det om lag like mange drukningsdødsfall som I hele fjor, og en tredel av ulykkene skjedde I juni. Redningsselskapet sier kommunene ikke har pålagt faste vakter, og ber nå om tydelig ansvar og finansiering av tiltak. Regjeringen varsler en ny handlingsplan mot voldtekt. Justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen sier Norge ikke har lykkes med å forebygge og bekjempe overgrep, og at flere og bedre tiltak trengs. Dixie Ressurssenter trekker frem forslaget «En dør inn» med en støttekoordinator. Planen skal legges frem sommeren neste år. Egypt klager til FIFA etter VM-exiten mot Argentina og ber at dommer François Letessier granskes og eventuelt fjernes. Egypt mener flere avgjørelser fikk direkte følger for kampresultatet, blant annet etter et annullert mål etter VAR og en mulig situasjon før 3-2-målet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
2: Variert musikk hele døgnet. Radio Øst.
3: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
4: Hos nabohjelpen forstår vi at praktiske oppgaver I og rundt huset noen ganger kan bli litt tunge. Enten det gjelder å fikse småting, klippe, trimme eller rydde I hagen, takrennevask eller bære inn ukens varer. Vi ønsker å gjøre hverdagen din enklere og tryggere. Kontakt oss for en hyggelig befaring der vi kan se på hva du trenger hjelp med. Ring oss på 95 01 79 99 eller besøk nettsiden vår på nabohjelp1.no. Nabohjelp 1, din trygge hjelper I Nedre Glomma.
5: Evangeliesenterets bibelskole din lokale bibelskole I Østfold. Sperrebotten I Våler kommune tett utenfor Moss. Bibelskolen toårig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen åpen for alle og har to inntak I året. Interessert? Ta kontakt.
6: Det beste med skolen her det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.
7: Har du mistet en av dine kjære? Jølstad begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier I sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende alltid det viktigste I alle våre seremonier. Jølstad begravelsesbyrå I Fredrikstad og Sarpsborg et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi tilgjengelig I alle årets dager. Vår døgnvakttelefon 69 130 130.
2: Musikken du liker. Radio. Radio Øst.
0: Da det tid for ønskekonserten her på Radio Øst.

Ja, velkommen til ønskekonserten I dag onsdag 8. juli. Vil du sende med en hilsen, så det folk her på tirsdager mellom klokken 10 og 14. Da kan du ringe inn på 69 29 42 42. Du kan også prøve å ringe inn en hilsen de andre dagene, men det ferieavvikling, og da det ikke sikkert at du treffer noen. Men tirsdager, da det garantert folk her mellom 10 og 2. Ellers så det veldig lurt da å bruke e-mailen vår, da kommer det helt sikkert fram. Og den finner du på hjemmesidene eller I programbladet. Eller så det å skrive ønskekonserten med en O, ikke Ø altså. Ønskekonserten, alfakrøll, radio, bindestrek, ost.no. Ja, det var litt sånn praktisk informasjon. Mitt navn Gry Zakariassen, og jeg skal lese opp hilsningene vi har fått I dag. Hei, skulle gjerne sende en hilsen med ønskekonserten. En hilsen til Moffa Ingar og Mommo Randi på Finstad I Sjarsborg. Dere best. Klemme fra Linnea og Sebastian. Med vennlig hilsen Heidi. Og ønskeplate timeglass med Picasso.

Det var timeglass med Picasso vi hørte der, og det var en hilsen til Moffa Ingar og Momo Randi på Finstad I Sarpsborg. Og det var klemmer fra Linnea og Sebastian og Heidi. Da går vi til den neste hilsningen her på ønskekonserten. Ønsker å sende en hilsen til Turid og Finn, Torbjørn og Anne, til Inger og til Gry og Knut. Og hilsningen ifra Janne. Ønskeplate Odd Kåre Rabben med I Herrens hender.

Ja, det var I Herrens hender med Odd Kåre Rabben, og det var en hilsen til Turid og Finn, Torbjørn og Anne og Inger, og til Gry og Knut ifra Janne. Det var de hilsningene vi hadde her I ønskekonserten I dag. Så vær snill og bruk oss. Det jo hyggelig å sende en sommerhilsen til noen. Men I så fall så sender jeg en sommerhilsen til alle Radio Øst-lyttere. Og da ønsker jeg at dere skal få høre en sommertrall med Erik By. Og så ønsker jeg alle en riktig god sommer.

Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 15. Du får nyheter.
1: Hans kongelige høyhet kronprinsen vil være til stede under kvartfinalen mellom Norge og England på Miami Stadium I Florida I USA, det skriver Kongehuset. Han kom til slottsplassen I Oslo etter at Norge vant mot Brasil på søndag, og på lørdag så kan han altså ro med fansen I Miami før kampen. Kennedy-familien I Hyannisport feiret Norges fotballsuksess med en privat roing etter at USA ble slått ut av VM. Tellef Lundevall, en svigersønn I Kennedy-familien, sier mange amerikanere nå heier mer på Norge og at han imponert over Erling Braut Haalands rolige selvsikkerhet I intervjuene etter kampene. Sigrid Undset kan bli en katolsk helgen. Oslo katolske bispedømme starter forberedelsene for å få forfatteren og Nobelprisvinneren hellig kåret. Biskop Fredrik Hansen kunngjorde dette under Seljumannamessen på Selja I dag. Det formelle arbeidet med saken skal starte til høsten. Helligkåringen kan gi nytt lys over hennes liv og tro. USA stanser all handel med Spania, det sier president Donald Trump på NATO-toppmøtet I Ankara. Han sier han har bedt finansminister Scott Bessent om å stanse all handel. Spanias statsminister Pedro Sanchez mener uttalelsen ikke noe nytt og viser til sterke forbindelser med USA. Leieprisen I Norge fortsetter å stige, og daglig leder I husleie.no advarer mot det han kaller Airbnb-effekten. I andre kvartal var snittleien over 14 100 kroner, over 5% høyere enn I fjor. Oslo nærmer seg 20 000 per måned. Han sier korttidsutleie strammer inn markedet I høysesongen. Redningsselskapet advarer etter færre livreddere på norske badestrender. Så langt I år det om lag like mange drukningsdødsfall som I hele fjor, og en tredel av ulykkene skjedde I juni. Redningsselskapet sier kommunene ikke har pålagt faste vakter, og ber nå om tydelig ansvar og finansiering av tiltak. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
2: Dette Radio Øst.
0: Da litt tid for møteplassen her på Radio Øst.

Dagens gjest her i møteplassen på Radio Øst deler en historie fra en ungdomstid i bedehusmiljø, og det han opplevde som et vendepunkt i yrket som journalist. I det han beskriver som det vakreste og det grusomste landet han har besøkt. Kjetil Lillesæter er gjest hos reporter Inge Kallestad.

0: Har du hørt på riksdekkende radio fra NRK de siste 30 åra, så har du svært sannsynlig hørt stemma til denne vekas Petro-gjest. Kjetil Lillesæter har opp gjennom åra vært innom ulike avdelinger og programposter i NRK. Nå jobber han i livssynsavdelinga, og program som God helg, Salmer til alle tider og Tro, håp og Lillesæter fyller arbeidstida til sunnmøringen. Velkommen via Teams som gjest på denne kanalen, Kjetil Lillesæter.
1: Hjertelig takk, Inge. Hyggelig å bli invitert. Jeg må jo vedgå at jeg hører en god del på Petro på fritida. Jeg synes dere lager mye god radio. Nesten sånn at det skulle vært en riksdekkende radiokanal dette her.
0: Ja, men det var hyggeligt å høre. Det tar vi jo med oss ifra en skikkelig radioveteran i NRK, altså. Men vi skal gå litt tilbake i tid. Vi snakker om trua og om livet i disse programmene her. Og nå går vi rett tilbake til dine barneår på Sunnmøre, Kjetil Lillesæter. Hva forresten, hva bygd vokste du opp i?
1: Jeg vokste opp på Åse, en drabantby i Ålesund kommune. Og før det, de aller første barneårene mine hadde bak fjellet, som vi sier her i byen, altså i sorenskriver Bulls gate. Jeg var en av de nærmeste naboene til barndomshjemmet til radioveteran Hartvig Tiran, så han fikk jeg høre om veldig tidlig i livet.
0: Du, hvis jeg sier Spjelkavik bedehus, hva tenker du på da?
1: Ja, da tenker jeg på omsorg, på hjertevarme og raushet. Jeg ble med på Spjelkavik bedehus i 9. klasse, først i den kristne ungdomsklubben om fredagskveldene, og deretter i ungdomskoret Sanctus. Vi brukte å øve på tirsdagene. Og bedehuset, det forbinder jeg med et trygt og rusfritt ungdomsmiljø. Vi hadde det mye gøy sammen, rett og slett, spesielt på sen kveldstid og nattestid etter at vi var ferdige med korøvinger eller ungdomsklubb.
0: Men hvis du nå i dag skulle si noe om betydningen av dette bedehusmiljøet i Spjelkavik for deg i denne perioden i barn- og ungdomsårene dine, hva vil du da si?
1: Ja, da vil jeg trekke fram noen av de kristne ungdomslederne spesielt. Arne Lindekleiv, Rolf Kjøde, Jon Teigen og Svein Folde. De var ikke så mange år eldre enn meg, men de var noe voksne og hadde gifta seg, og jeg var nok på denne tiden en usikker og søkende tenåring, men disse karene tok meg på alvor og viste meg tillit og ansvar. Blant annet så fikk jeg lede flere møter på den kristne ungdomsklubben på fredagkveldene, møter med andakt, sang og leika. Og det er klart at for en tenåring som meg, så var det her viktig. Jeg merket at dette kan jeg, dette fikser jeg når jeg fikk lede slike ungdomsmøter. Og jeg følte at jeg vokste med oppgaven og ble tryggere i meg selv. Så bedehuset i Spjelkavika, det har betydd mye for meg. Og derfor reagerer jeg også sterkt når bedehusfolk kritiseres for å være mørkemenn. Det finnes personer som gjør feil og tabbe der også. Men vi er mange som har mye å takke bedehuset for når det gjelder ungdomstida vår, når det gjelder dette med å få vokse opp i et trygt og rusfritt miljø.
0: Du nevnte for meg før intervjuet at du hadde en barnetru fra du var liten, der en Jesus som en snill type som passer på oss. Var det sånn ute ved ungdomstida også, eller endret trua de seg på noe vis i de årene der?
1: Ja, hvis vi tenker på tenåra, så tok jeg nok med denne trygge barnetroa inn i denne delen av ungdommen. Gud, han var virkelig. Gud var en sannhet, en kjærlig kraft som passet på oss. En ikke stilte spørsmålstegn ved eller tvilet på.
0: Du, vi skal også ha litt sang og musikk i disse programmene som vi pleier å ha, og jeg spurte deg om du kunne ta med noen sangere i Petro-gjesten denne gangen, Kjetil Lillesæter. Ja. Og da var du rask med å nevne Marit og Irene, denne duoen som sanger siden 70-tallet rundt omkring på norske bedehus.
1: Ja, sangduoen Marit og Irene, de har liksom vært med meg gjennom hele livet mitt, helt siden jeg begynte på bedehuset, og de holder jo på ennå. Så når jeg hører de synge, så vekker det her varme, gode minne om ungdomsårene mine på bedehuset.
0: Og da kommer de her i dag med sangen Videre med Jesus.

0: Kjetil Lillesæter er Petro gjest i dag. Han er kjent fra NRK gjennom mange år, NRK sine radiosendinger, der han nå jobber i livssynsavdelingen. Du, i ungdomstida i 14-15 års alderen, så fattet du interesse for journalistikken, Kjetil Lillesæter. Hvordan kom den?
1: Ja, mye av interessen min for journalistikk, for det å skrive, det våkna også hos meg på Spjelkavik bedehus. For i den kristne ungdomsklubben der, så laget vi en intern avis, og jeg fikk prøve med på å skrive artikler og ta bilder, og jeg husker enda denne følelsen av å se sitt eget navn på trykk, av Kjetil Lillesæter. Det var stort å se navnet sitt på trykk på den måten.
0: Men hva var det med journalistikken som tiltalte deg, vil du si?
1: Det å skrive, det å sette ord ned på papiret, det ga meg en indre sjelefred i en til dels vanskelig tenåringstid. Så det var ikke journalistikken som sådan som tiltalte meg så veldig på den tida, men denne gode, rolige følelsen det ga meg å skrive. Og så merket jeg at det var kjekt å intervjue folk. Jeg oppdaget at det var nysgjerrig på livet til andre mennesker og glad i folk.
0: Du var også redaktør for en kristen ungdomsavis som heter Budbringeren, litt senere, som skapte litt bruduljer.
1: Ja, på videregående skole så startet jeg en tverrkirkelig ungdomsavis sammen med en venninne. Denne avisen kalte vi for Budbringeren. Den ble etter hvert solgt i et opplag på 1000 eksemplar. Fra Rovde på Søre Sunnmøre og helt opp til Molde, og avisen kom ut hver sjette uke. Dette her var ordentlige saker. Avisen kom ut i tabloidformat og med skikkelig avisskrift og gode bilder. Og når vi laget Budbringeren, så fikk vi låne lokale i bedehuskjelleren i Spjelkavika, men etter hvert så ble det litt bråk rundt enkelt avisutgivelse, så vi flyttet redaksjonen vår over til fritidsklubben i Spjelkavika.
0: Du, hva var det som skjedde? Hva var det som skapte bruduljene?
1: Vi skrev om sånne ting som kunne være følsomme i kristne miljø på 80-tallet, om dans kunne føre til sex, og om det var synd for en kristen å onanere, for eksempel. Og dette her falt jo enkelte kristne voksenledere tungt for brystet. Jeg har blitt fortalt at på en pinsevennkonferanse i Molde, en konferanse for Møre og Romsdal, så stod det en kar på talerstolen og viftet med avisa Budbringeren og sa: «Sjå hva ungdommene våre lærer om når de leser i Budbringeren». Og resultatet av denne pinsevennkonferansen, det var at jeg ikke lenger fikk selge avisa Budbringeren hos pinsevennene i Ålesund, for eksempel, men jeg skulle fortsatt få komme på møte. Nå var det bare et fåtal artikler som tok opp kontroversielle tema, men jeg lærte tidlig mye om ordets makt og hvordan man bør forvalte det. Så jeg vil jo si at jeg fikk prøve og feile mye med det journalistiske arbeidet jeg gjorde i Budbringeren.
0: Og journalistikken tok du videre. Du tok medieutdanning på Gimlekollen Mediesenter, det som nå er NLA-høgskolen i Kristiansand, i slutten av tenåra. Da var det rett videre den veien der.
1: Ja, så jeg begynte å jobbe for en kristen radiostasjon i Østfold, som heter Radio Øst. Og det førte meg inn i NRK første gang ved distriktskontoret i Fredrikstad. Da var jeg 19 år. Og senere til distriktskontor i Førde og Ålesund, før jeg begynte i nyhetsavdelingen på Marienlyst. Da var jeg enda tidlig i 20-årene. Det å drive med journalistikk hadde til da handlet mye for meg om å ha det gøy, om å finne en slags sjelefred i meg selv, men et litt sånn større perspektiv og mening med det å være journalist, det fikk jeg i midten av 20-årene etter en reise til Guatemala.
0: Det skal vi komme tilbake til litt senere, men nå vil du gjerne at vi tar fram sangen Amazing Grace, og hvorfor den?
1: Jeg synes den er så fin, denne setningen. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. En gang så var jeg fortapt, men nå er jeg funnet. Jeg var blind, men nå ser jeg. Jeg tenkte vi kunne høre en kort versjon av Amazing Grace, en av de mest populære salmene I verden.

0: Kjetil Lillesæter er gjest på P3 i dag, journalist i NRK gjennom mange år, og han har hatt mange utenlandsreiser, 20-25 turer til konfliktområder rundt om i verden, og vi skal stanse nå for ett land i dag, Guatemala. Du sa til meg før intervjuet at det er det vakreste og det grusomste landet jeg har besøkt, sa du.
1: Ja, det er veldig motsetningsfylt Guatemala. Det er godhet og ondskap, himmel og helvete på en og samme tid. Det er et land der en styrtrik lite overklasse eier det meste av landet og hersker over lutfattige bønder og arbeidere som ikke har noen rettigheter. Guatemala er et land gjennomsyret av korrupsjon, narkotikatrafikk og med en brutal voldskultur. Og så er det sånn at Guatemala City for eksempel, det er en av de aller farligste byene i verden, ifølge FN. Så her kan du si at jeg kjørte rundt med

0: støtte fra kirkens nødhjelp. Og Emilio han fortalte meg at mektige oppkjøpere fra Guatemala City, fra storbyen, kom ut på landsbygda for å kjøpe opp kaffen hans, og da måtte Emilio bare akseptere, si ja og amen til den prisen som oppkjøperne ville ha. For sa han nei, så fikk han ikke solgt kaffen sin, og han ville bli frosset ut for fremtiden. Og jeg skal love deg at disse oppkjøperne ikke betaler mer enn de absolutt må, og dermed var Emilio lenket til fattigdom hele livet.
1: Urettferdighet kan en si, men urettferdighet kan være faktisk enda mer brutal i Guatemala.
0: Ja, ja, under borgerkrigen på 90-tallet, da jeg var der på første gang, så opplevde Emilio at broren hans ble skutt og drept inne i sitt eget hus. Deretter måtte sønnen til broren spa opp en grav for faren. Det var en dødsskvadron, det vil si vepna kriminelle, betalt av den rike makteliten som var kommet til landsbyen for å kvitte seg med folk som de mistenkte at samarbeidet med den vepna geriljaen i Guatemala den gangen. Og Emilios bror var en sånn person som dødskvatronen mistenkte for å stå i ledtog med geriljaen. Og for å overleve så flykta Emilio selv ut i kaffeåkeren sin og gjemte seg der. Og kom først tilbake mange timer etter at broren var drept og denne dødsskvadronen hadde reist videre.
1: Hva vil du si at det har gjort med deg som gudstruende menneske å møte denne konfliktfylte verden på så nært hold?
0: For meg så lider Gud sammen med fattige og undertrykte mennesker. Og det her ser jeg også tydelig gjennom livet til Jesus Kristus, slik det beskrevet i evangeliet. Jesus tok parti for fattige og undertrykte, for de som ikke fikk til livet sine. Det dere har gjort mot en av mine minste, har dere gjort mot meg, sa Jesus. Og da tenkte han ikke bare på barn, men også på sårbare voksne. Og Jesus snakket makteliten midt imot, så kraftig snakket han at han måtte bøte med livet. Jeg synes det veldig sterkt når det i et av evangeliet står: for jeg var sulten, og dere ga meg ikke mat. Jeg var tørst, og dere ga meg ikke drikke. Jeg var fremmed, og dere tok ikke imot meg. Jeg var naken, og dere kledde meg ikke. Jeg var syk og i fengsel, og dere så ikke til meg. Det her er sterke bibelord som forplikter, synes jeg.
1: Hva vil du si, Kjetil Lillesæter, at Guatemala har gjort med deg som journalist?
0: Ja, Guatemala ble et vendepunkt for meg. Jeg lærte at jeg som journalist kan være med å utgjøre en forskjell i verden ved å fortelle livshistorien til mennesker som er stemmeløse, som ikke får fram sine historier vanligvis i mediene. Og jeg opplevde at folk i Guatemala satte pris på at jeg rapporterte hjem om den tøffe, brutale situasjonen i landet, sånn at flere fikk vite om overgrepa der borte. Da følte utsatte mennesker i Guatemala seg i alle fall litt mindre alene. Og selv om mitt bidrag ikke var noe stort den gangen skrev jeg for Fredrikstad Blad, så er det bedre å bidra med en dråpe i havet enn ingen dråpe.

0: Petro gjest i dag, det er Kjetil Lillesæter. Han jobber i livssynsavdelinga i NRK. Og du forteller nå om din egen gudstro i programmet her, Kjetil Lillesæter. Ser du på deg selv som en radiomisjonær?
1: Nei, det gjør jeg ikke. For det å være misjonær, det forbinder jeg med å ville frelse folk. Jeg er ikke ansatt i NRK som predikant, men som kritisk journalist. Og jeg ønsker å være lyttende til mennesker, høre på deres livshistorie, høre om deres tro. Hvis jeg har et budskap som jeg skal overbevise folk om og tre nedover hodet på deg, så blir det veldig vanskelig å skulle lytte til andre mennesker. Så nei, derfor er jeg ingen radiomisjonær, jeg er livssynsjournalist.
0: Hvordan opplever du som journalist i NRK gjennom mange år, hvordan opplever du takhøyden for å snakke om Gud og Jesus i NRK?
1: Jeg opplever takhøyden som veldig stor. Nå har jo jeg jobbet i NRK på, ja, i nesten 30 år. Jeg har aldri lagt noe skjul på min kristne tro eller min kristne identitet. Og jeg opplever at jeg har blitt møtt med respekt for det. Og jeg har også blitt heia fram når det gjelder å drive med livssynsjournalistikk, med det å fortelle om norsk kirke- og kristenliv og norsk trosliv. Jeg føler aldri at jeg har blitt motarbeidet, heller tvert imot. Og derfor blir jeg også veldig overrasket når jeg jevnlig møter denne forestillingen blant en del konservative kristne, om at NRK er jo ute etter å avkristne landet vårt. Jeg kjenner meg overhovedet ikke igjen i en slik fremstilling.
0: Så til deg, Kjetil Lillesæter. Vi snakket om ungdomstida di, barnetrua. Hvem er Jesus for deg i dag?
1: Jesus er et forbilde for meg i den måten han levde livet sitt på. Han var en som tok parti for folk som ikke hadde en stemme, for folk som ikke fiksa livet sine. Han omgav seg med folk som stod nederst på den sosiale rangstigen, for eksempel fiskere og tollere. Altså, han brydde seg ikke noe med dette med sosial status. Og han var en person som snakket makta midt imot. Selv om jeg ikke klarer å være sånn, så er det i hvert fall et godt forbilde å ha i livet sitt, tenker jeg. Når det gjelder personlig kontakt med Gud, altså, så kan vår Herre føles langt borte, men jeg merker den kontakten spesielt når livet butter imot, når det er tøft. Da er det ofte Gud jeg vender meg til, i alle fall når alt annet er prøvd, så knepper jeg hendene og ber en bønn. Gud, kjære Gud, hjelp meg nå. Eller jeg ber andre om å gå i forbønn for meg. Så jeg merker at, jeg skulle ikke si enten jeg vil det eller ei, så har jeg en sterk kristen identitet og en tro på at det finnes en kjærlig kraft, en Gud og en Jesus som er større enn oss og som vil meg og deg, Inge, og alle andre godt i en til tider tøff og ondskapsfull verden.

Du møtte mangeårig NRK-journalist Kjetil Lillesæter som dagens gjest her I møteplassen på Radio Øst. Reporter var Inge Kallestad, og programmet produsert av Petro.

0: Dette Radio Øst.
1: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player i Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 16. Du får nyheter.
1: Flere i den norske troppen har hatt sykdomssymptomer under VM. Keeper Ørjan Nyland måtte i natt svare på rykter i et stort amerikansk talkshow. Landslagslege Ola Sand sier at smitte håndteres med munnbind, avstand og isolasjon ved feber. Nå har laget vært tett samlet i USA i 5 uker. Hans kongelige høyhet kronprinsen vil være til stede under kvartfinalen mellom Norge og England på Miami Stadium i Florida i USA, det skriver Kongehuset. Han kom til Slottsplassen i Oslo etter at Norge vant mot Brasil på søndag, og på lørdag så kan han altså ro med fansen i Miami før kampen. Kennedy-familien i Hyannisport feiret Norges fotballsuksess med en privat roing etter at USA ble slått ut av VM. Tellef Lundevall, en svigersønn i Kennedy-familien, sier mange amerikanere nå heier mer på Norge, og at han er imponert over Erling Braut Haalands rolige selvsikkerhet i intervjuene etter kampene. Hvitvaskingstiltakene i regnskapsbransjen er blitt så kostbare at myndighetene må vurdere forenkling, mener Regnskap Norge. Bransjeforeningen viser til en masteroppgave som anslår en årlig etterlevelsesutgift på 1,2 millioner per foretak. Kostnadene skyldes blant annet opplæring, risikovurdering og kundekontroll. Regnskap Norge foreslår et felles hvitvaskingsregister. Jonas Gahr Støre sier at president Donald Trump hadde en helt annen tone under NATO-toppmøtet i Ankara enn før. Støre mener flere land nå ligger bedre an mot forsvarsmålene. Reuters opplyser at Trump inne i møtet sa at USA vil forbli i NATO. Støre sier også at Grønland og Iran ikke ble tatt opp. Sigrid Undset kan bli en katolsk helgen. Oslo katolske bispedømme starter forberedelsene for å få forfatteren og nobelprisvinneren helligkåret. Biskop Fredrik Hansen kunngjorde dette under Seljumannamessen på Selja i dag. Det formelle arbeidet med saken skal starte til høsten. Helligkåringen kan gi nytt lys over hennes liv og tro. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Du lytter til Radio Øst.
3: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
4: Radio!
3: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer i din lokalradio. Radio Øst på Facebook.
5: Gjenbruken Iseveien 2 i Sarpsborg har feriestengt frem til 4. august. Vi ønsker alle våre givere og kunder en god sommer. Og velkommen tilbake 4. august.
6: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi er i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus, eller du trenger en god samtalepartner, er vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
7: Er du sulten? Hos Viva Italia ønsker vi å gi deg den ekte smaken av Italia. Bestill takeaway fra våre restauranter i Karlshus i Råde, Liertoppen eller Drammen. Vi lager ekte italiensk pizza med kvalitetsingredienser etter tradisjonelle oppskrifter. Og baker den i en ekte vedovn for perfekt smak og sprø skorpe på bare noen få minutter. Prisene starter fra 180 kroner. Bestill på telefon Råde 48 62 72 06, Liertoppen 96 73 70 06, Drammen 96 72 60 14. Du finner oss også enkelt på Google Maps. Søk etter Pizza Viva Italia. Viva Italia! ekte italiensk pizza rett i nærheten.

En alldeles fantastisk onsdag har han kommet. Ja, om den ikke føles sånn ut, så si det høyt da. Bare det å si det bruker ofte å være halve veien, har jeg funnet ut. Det en, å ha en liten samtale med seg selv i speilet på morgenkvisten, altså enten mens du står der og pusser tenner, eller bare plugger inn noen kontaktlinser, eller hva det du driver med, så si at dette her, det den beste dagen ever. Best day ever, god start på dagen, og så kan jo dagen gjøre hva den vil, så lenge du har bestemt deg for at den bra, så bra. Det I hvert fall der jeg I dag. Vi har kommet til onsdagen, det den 8. juli. Stadigvæk mye oppkjøring og oppjaging foran matchen på onsdag. Og nå vet vi også hvem det som spiller de aller siste kampene I kvartfinalen, og det Argentina, og det Argentina, ja. Hvem andre var det da? Var det ikke Schweiz? Jo, det var Schweiz. Så interessert jeg.

Og så skal vi ut og quizze, finne et land I denne oppgaven. Det tre ledetråder som skal bringe oss geografisk et annet sted I dag. Og når vi tar for oss land, så det slik at vi ser på litt sånn generell informasjon, litt historie I noen tilfeller, litt om grenser og hav og innbyggere og areal og økonomi og alle de tingene der. Tredje ledetråd alltid en beskrivelse av flagget, og med det så tror jeg vi skal ha sagt det som skal sies, utover at du naturligvis din egen dommer, og derfor bestemmer selv både om du skal premieres og hvordan, dersom du klarer oppgaven I dag. Og så gjenstår det å se da, om jeg har vært flink nok med mine ledetråder. Du klar? Godt, da starter vi. Første ledetråd lyder nemlig som følger. Dagens land har kyst mot flere hav. De over 68 millioner innbyggere og gjerne tenkt på som både litt sære og vanskelige.

Jeg har funnet frem almanakken. Og vi har også kommet til den 8. juli. Og i dag så det Sunniva, Synnøve og Synne som har navnedag. Jeg kjenner flere under disse navnene, det gjør sikkert du også, at du får sende av gårde noen gratulasjoner til dem som gratuleres skal. Det Seljumannamesse i dag. Sankt Sunniva, Bergens skytshelgen, kom fra Irland, rømte fra hedensk tvangsgiftemål og drev i land på Selje i cirka år 950. Ellers så det slik at kong Oscar den første døde på dagens dato 1859. Hans sønn Karl den fjerde ble ny konge, eller Karl den femtende, hvis man har svensk historie innabords. Og i 1716 så sto slaget i Dynekilen, hvor Petter Wessel, eller Tordenskjold om du vil, seiret over den svenske flåten. Dynekilen ligger i Sverige, og du har kanskje til og med passert den. Ligger på høyre side av veien når du kjører nedover mot syd.

Jeg synes vi har mye god musikk I dag, og det kommer flere eksempler på det etter hvert. Akkurat nå så det quizzen som skal stå I hovedsetet. Den synes jeg også ganske god I dag, så jeg håper du enig I det. Vi har sagt at vi skal frem til et land. Første ledetråd var at dagens land har kyst mot flere hav. De over 68 millioner innbyggere, og gjerne tenkt på som både litt sære og litt vanskelige. Du vil være med på steken, leken, til og med hvis du blir med hele veien gjennom dagens quiz. Skal vi se. Dagens land, og her ledetråd nummer to, hører hjemme I Europa, men har også territorier som ligger under dem. I Nord-Amerika, I Karibia, I Sør-Amerika, I det vestre og søndre Indiahavet, I Stillehavet og I Antarktis. Så dette her et land som har spredt sine vinger ganske bredt, og solen går vel aldri ned heller, skulle jeg regne med, over dette imperiet. Hvor skal vi?

Ledetråd nummer tre i dagens quiz står for tur, og siden vi ute etter et land, så det en beskrivelse av flagget. Du kan jo begynne å glede deg allerede hvis det der du har din forte, at det du virkelig evner å identifisere forskjellige land. Kanskje du en av dem som ser på åpningsseremonien til sommer- og vinterolympiaden og sier, ja, det den og den, og det den og den, uten at du har sett hva det eller kommentatoren har sagt noe. Det kommer, vi tar en gjentagelse av de to første ledetrådene først. Dagens land har kyst mot flere hav, sa jeg. De over 68 millioner innbyggere og gjerne tenkt på som både litt sære og litt vanskelige. Nummer to var at dagens land hører hjemme i Europa, men at de har territorier over hele planeten, blant annet i Nord-Amerika, i Karibien, i Sør-Amerika, det vestre og søndre Indiahavet, i Stillehavet og i Antarktis. Ja, så var det flagget da. Dagens land har et meget kjent flagg. Det rødt, hvitt og blått, som vårt, men den kommer i motsatt rekkefølge og i striper.

Det er flere navnedager som oppført i almanakken i dag. Den tilhører denne dagen Sunniva, Synnøve og Synne. Om Sunniva så skulle det gjerne ha stått noe, men der står det ja. Kvinnenavn dannet som en latinisert form av det gamle engelske navnet Sunigifu, dannet av ordene for sol og gave. Synnøve er kvinnenavn som kommer fra Sunniva, og Synne er en kortform av Sunniva. Og når det gjelder fødselsdager så er det flere kjente navn oppført i oversikten i dag. Ferdinand von Zeppelin for eksempel ble født på dagens dato i 1838. Oppfinneren av, ja da, zeppeliner, hatt nær sagt flyene, men luftskipene, heter det vel på godt norsk. John D. Rockefeller, den amerikanske kapitalisten, ble født i 1839, og på den andre enden av skalaen finner vi Jaden Smith, som skuespiller, og avkom av Will Smith, født i 1998.

0: 100 jeg. Har du klart å finne svaret I dagens quiz? Vi har også lett etter et land. Jeg skal ikke gjenta ledetrådene umiddelbart, men minn deg om at de fortsatt ligger der. Du har noen ytterst få sekunder igjen. Og der setter vi strek. Riktig svar I dag, og jeg kan fortelle at det ganske mange som har klart å løse dette her, det Frankrike. Rødt, hvitt og blått, eller blått, hvitt og rødt I horisontale striper, flagget. De grenser jo mot flere hav, ikke bare I kraft av å være seg selv I Europa, hvor de både grenser til Atlanterhavet, den engelske kanal, og Middelhavet, men gjennom sine territorier I Nord-Amerika, Karibien, Sør-Amerika, det vestre og søndre Indiahavet, Stillehavet og Antarktis, så grenser de stort sett mot samtlige verdens hav samtidig. Så dette her et land som har spredt seg, og fortsatt greit spredt. Visste du for eksempel at det noen små øyer like utenfor Kanada som franske? Hvis du ikke visste det, så kan du google deg frem til det. Riktig svar, Frankrike.
1: Radio Øst oppdaterer deg på det som skjer I Østfold. Her meldingstjenesten.
2: Østfold menighet av det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Delk inviterer til møte I Missingmyra Bedhus I rådet 12. juli klokken 11. Svein Granerud taler denne søndagen. Alle hjertelig velkommen. Greåke Frikirke, der det torsdag 9. juli klokken 19, Bibel og bønn. Og søndag 12. juli klokken 11 det fellesgudstjeneste I Greåke Frikirke. Pastor denne søndagen Bjørn Tore Andersen. Det var det vi hadde av meldinger her I meldingstjenesten på Radio Øst. Jeg minner om at Bibelcampen på Fankassa, den I full gang. Så ta gjerne en dagstur kanskje til Armark.

0: Været blir sponset av Skolt Pukkverk.
1: Det meldes I dag onsdag om pent vær I vårt distrikt. Noe vind må vi regne med, men sola skinner og graden opp imot 22 grader. Det samme gjelder for torsdag. Stort sett bare pent vær.

Vi har klart å komme oss gjennom enda en kaffepause. Dette har gått ganske fort, og vi greit fornøyd. Har fått inn et bidrag fra gutta ut i redaksjonen her, gutta og jenta ut i redaksjonen her. Det et stykke potetkul, limited edition med bilder landslaget på. Har du smakt denne, Endre? Hva spørsmålet? Ja, hva? Jeg potetkul-konnessør. Jeg vet da hvordan dette smaker. Det VM-gull, riflet paprika. Den god, det. Vi kaster det bort dit. Vi har kommet oss igjennom, ja, har vi gjort i dag da? Vi har fått massevis av meldinger også, nemlig som jeg ikke har tatt hånd om. Beklager hvis jeg ikke fikk tid til å svare deg i går, og beklager enda en gang også hvis jeg ikke har fått spilt alle låtene som jeg ønsket. Jeg gjør alt jeg kan, jeg lover. Silje, hun sier hun var skuffet over meg i går. I dag så har hun vært fornøyd, for hun har nemlig fått låta si i dag. Se der. Inntil i morgen, ha en fantastisk onsdag, så høres vi der.

0: å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.
1: Musikken du liker gjennom hele dagen. Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Dette Radio Øst.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 17, du får nyheter.
1: Norge kan vinne VM, det viser Opdals løpende sannsynlighetsmodell. Etter 2-1 over Brasil vi klare for kvartfinale mot England. Oppda anslår 37,65% sjanse for å slå England, og opplyser at prognosen bygger på 25 000 simuleringer og oppdateres etter hvert mål og hvert sluttresultat. Flere i den norske troppen har hatt sykdomssymptomer under VM. Keeper Ørjan Nyland måtte i natt svare på rykter i et stort amerikansk talkshow. Landslagslege Ola Sand sier at smitte håndteres med munnbind, avstand og isolasjon ved feber. Nå har laget vært tett samlet i USA i 5 uker. Hans kongelige høyhet kronprinsen vil være til stede under kvartfinalen mellom Norge og England på Miami Stadium i Florida i USA, det skriver Kongehuset. Han kom til Slottsplassen i Oslo etter at Norge vant mot Brasil på søndag, og på lørdag så kan han altså ro med fansen i Miami før kampen. Hvitvaskingstiltakene i regnskapsbransjen blitt så kostbare at myndighetene må vurdere forenkling, mener Regnskap Norge. Bransjeforeningen viser til en masteroppgave som anslår en årlig etterlevelsesutgift på 1,2 millioner per foretak. Kostnadene skyldes blant annet opplæring, risikovurdering og kundekontroll. Regnskap Norge foreslår et felles hvitvaskingsregister. Jonas Gahr Støre sier at president Donald Trump hadde en helt annen tone under NATO-toppmøtet i Ankara enn før. Støre mener flere land nå ligger bedre an mot forsvarsmålene. Reuters opplyser at Trump inne i møtet sa at USA vil forbli i NATO. Støre sier også at Grønland og Iran ikke ble tatt opp. Sigrid Undset kan bli en katolsk helgen. Oslo katolske bispedømme starter forberedelsene for å få forfatteren og Nobelprisvinneren helligkåret. Biskop Fredrik Hansen kunngjorde dette under Seljumannamessen på Selja i dag. Det formelle arbeidet med saken skal starte til høsten. Helligkåringen kan gi nytt lys over hennes liv og tro. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Hei på dere der ute, dette Kai Robert. Radio Øst en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no, eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513-685. Tusen takk for at du står med oss.
1: Gjenbruken Iseveien 2 i Sarpsborg har feriestengt frem til 4. august. Vi ønsker alle våre givere og kunder en god sommer. Og velkommen tilbake 4. august.
2: Fra Nashville til Trøsken. Den 19. august kommer endelig den amerikanske supergruppa High Road tilbake til Sarpsborg og en bondegård i Trøsken. Disse fire fantastiske bondejentene har med seg fele, mandolin, gitarer og alt du trenger for å lage skikkelig countrykonsert. High Road prisbelønt og ettertraktet countrygruppe som spiller over hele USA, men kommer altså nå en snartur for å spille for oss på en love i Trøsken. Du kan forvente deg country, bluegrass og gospel i nydelige harmonier. Dette en av de mest spesielle konsertopplevelsene du noen gang får tilbud om. Sondre går i Trøsken 19. august kl. 18.30.

0: personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi er i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, er vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
1: Og da er det tid for Vindu mot livet her på Radio Øst. Programleder, det er Jon Hardang.

I 1927 gav professor Ole Hallesby ut boken som skulle bli hans store bestseller. Ingen av Hallesbys bøker opplevde så mange opplag som denne. Ingen av bøkene hans oversatt til så mange språk, og ingen annen bok har skapt så umiddelbar lengsel etter et rikere bønneliv. Ingen av hans bøker så full av oppmuntring som Fra bønnens verden.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Herman Høyfjellsenter.

Vi skal i dag fortsette denne nye bibelundervisningsserien, som vi har kalt Såmannen og såkornet. Dette er en serie på 12 programmer som tar utgangspunkt i de såkalte søndagstekstene. Vi skal i dag lese om det første underet Jesus gjorde. Det skjedde oppe i Galilea, i byen Kana, der Jesus var til stede i et bryllup sammen med sine disipler. Og det var i dette bryllupet at Jesus gjorde vann til vin. Vi leser fra Johannes evangeliet i kapittel 2, og vi skal lese vers 1-11. Jeg har kalt dagens program «Det første tegnet». Den tredje dagen var det et bryllup i Kana i Galilea, og Jesu mor var der. Også Jesus og hans disipler var innbudt til bryllupet. Da det ble mangel på vin, sa Jesu mor til ham, «De har ikke vin.» Jesus sa til henne, «Kvinne, hva vil du meg? Min time er ennå ikke kommet.» Hans mor sa til tjenerne, «Hva han sier til dere, det skal dere gjøre.» Nå sto der, etter jødenes renselsesskikk, 6 vannkar av stein, hvert på 2 eller 3 anker. Jesus sa til dem, «Fyll karene med vann», og de fylte dem til randen. Så sa han til dem, «Øs nå opp, og bær det til kjøkemesteren.» Og de bar det til ham. Kjøkemesteren smakte på vannet, som var blitt til vin. Han visste ikke hvor den kom fra, men tjenerne visste det, de som hadde øst opp vannet. Kjøkemesteren kalte da på brudgommen og sa til ham, «Hver mann setter først den gode vinen fram, og når de er blitt drukkende, da den ringere. Men du har gjemt den gode vin til nå.» Dette sitt første tegn gjorde Jesus i Kana i Galilea og åpenbarte sin herlighet, og hans disipler trodde på ham.

Dette sitt første tegn gjorde Jesus I Kana I Galilea, og åpenbarte sin herlighet, og hans disipler trodde på ham. Slik avslutter Johannes denne historien om det som skjedde I bryllupet I Kana, en historie som ikke fortalt noe annet sted I Bibelen. Men Johannes, han vet hva han snakker om. Selv var han til stede I bryllupet, og fikk se med egne øyne det som skjedde. Og han fikk også selv oppleve på kroppen det han skriver om her, hvordan under Jesus gjorde, skapte en ny og stor tro på Jesus, både I hans hjerte og I alle de andre disiplenes hjerter. Det ikke mange historier I Bibelen som så full av innhold som nettopp denne. Undret som skjedde da Jesus gjorde vann til vin, nemlig bare utsiden av historien. På innsiden gjemmer det seg flere store og viktige ting, en del strålende åndelige sannheter, og så noen spennende og vanskelige problemstillinger. Jeg skal ta fram tre forskjellige tema fra denne beretningen. Og la meg først få lov å tegne selve situasjonen, den Johannes skildrer så fint for oss her I begynnelsen av kapittel 2 I Johannes evangeliet. Hør enda en gang hva Johannes skriver I vers 1 og 2. Men på den tredje dagen var det et bryllup I Kana I Galilea, og Jesu mor var der. Men også Jesus og hans disipler var innbudt til bryllupet. Jeg synes det et skjønt bilde Johannes her maler. Men også Jesus og hans disipler var innbudt til bryllupet, leste vi. Lykkelige mennesker, både den gang og I dag, som vil starte et samliv med Jesus som bryllupsgjest. Ingen inviterer Jesus for tidlig med på livsreisen, men mange gjør det alt for sent. Jeg tror Jesus mer enn gjerne hadde deltatt I tilsvarende bryllupsfeiringer også I dag, ja kanskje også I andre slags festlige lag. Jesus nemlig ingen festbrems I livet. Han hverken dreper eller kveler gleden I et menneskes liv, der han bare ønskes velkommen inn. Tvert imot, med Jesus blir gleden både rikere og renere. Ja, for det jo han som selve gledens kilde. Og ikke bare var han til stede for å dele festen og gleden denne gangen I Kana. For da det ble krise I bryllupet, da de ikke hadde mer vin å servere, da tok Jesus hånd også om denne situasjonen og ordnet en utvei, fant en løsning på krisen som ingen hadde tenkt seg muligheten av. Da det ble mangel på vin, leste vi, sa Jesu mor til ham, «De har ikke vin.» Jesus synes tilsynelatende å være både vanskelig og avvisende. «Kvinne», svarer han, «hva vil du meg? Min time ennå ikke kommet.» Men Jesu mor, hun bevarer roen og fatningen. «Det han sier til dere, det skal dere gjøre.» Slik forteller hun det til tjenerne. Og så kommer historien om de 6 vannkarene, de som var laget av stein og som ble brukt I religiøse renselseseremonier. Store var de også. Ett anker betyr 36 liter. Det betyr igjen at det var en anselig mengde vin Jesus her hjalp dem med. Og ikke bare var det mye vin, vinen hadde også den beste kvalitet. Da folket hadde smakt på vinen og kjøgemesteren hadde båret inn, ja, så var meningen den samme hos alle. Hver mann setter først fram den gode vinen, og når gjestene blitt drukkende, da den ringere. Men du har gjemt den gode vin til nå. Slik fikk brudgommen høre det, både fra kjøgemesteren og fra gjestene. Det vi her taler om, det samme som den danske læreren og forfatteren Adolf Langsted synger om,
I en flott sang som han skrev I 1895, 31 år gammel. Hør hva dansken synger. Ta Jesus med hvorhen du lenges, så blir du lys og glad I sinn. Men hvor din frelser utestenges, der må du ikke selv gå inn. Ta Jesus med på dine veier, så tør du være dem bekjent. Og be han våke ved ditt leie når dagens travle verk endt. Ta Jesus med når du hjemme, og livet går sin vante gang. At han I deg sitt verk kan fremme, og tiden ei skal bli deg lang. Og synes du at dagens byrde blir tung å bære lenger frem. Ta Jesus med, den gode hyrde, han bærer deg, og byrden hjem. Ta Jesus med hvorhen du farer, så skal du aldri fare vill. Da vokter på deg engleskarer, om verden lukker øyet til. Og heller dagen, se da kommer din frelser selv I dødens sted. For til en evig, evig sommer, og tage deg en synder med. Jeg synes dette så fint formulert. Tenk så annerledes mange ting I livet ville ha blitt, om vi bare hadde praktisert det, og ta Jesus med I livet og hverdagen. Dette den ene siden av beretningen vi nå har lest I dag. Det handler om bryllupsglede og krisehjelp. Men det også andre ting vi kan løfte fram med utgangspunkt I denne beretningen. Og andre hovedsak I dag skal ha med bønn å gjøre. Jeg vet ikke om du kjenner historien om blikkenslageren som var oppe I kirketårnet for å reparere taket. Et arbeid som var både risikabelt og farlig. Han var kommet helt I toppen av kirkespiret da det plutselig gikk galt. Blikkenslageren begynte å skli, men som vet under, hukket beltet hans fast I en krok. Dermed ble han hengende fast og kunne så krype uskadd inn gjennom et lite vindu I tårnet, helt uten en skramme. Men hva gjorde du da du begynte å skli, ville en av kameratene hans vite da han var kommet ned. Jeg ropte til Gud om hjelp, var svaret. Men hva følte du da, da det hele var over, og du var kommet trygt inn gjennom vinduet? Jo, svarte blikkenslageren, da takket jeg Gud for hjelpen, og så sa jeg til han, nå skal jeg klare resten selv. Jeg tror faktisk det finnes mange mennesker som I ulike situasjoner oppfører seg omtrent som denne blikkenslageren. I krisesituasjoner, ja, da roper de til Gud om hjelp. Og gir han kanskje både store og dyre løfter hvis han nå bare vil hjelpe dem denne ene gangen. Men straks faren over, ja, så glemmer de både bønnene og løftene, og lever videre som om ingenting har hendt. Jeg vet ikke hvordan det med deg, du som lytter nå. Det vel ikke slik også du har oppført deg I forholdet til Gud. I nødens time ropte du til Gud og ba, men ikke før var situasjonen igjen under kontroll, før både Gud og hans hjelp var glemt. Det var ikke slik det skulle være. Hjelpen du fikk skulle føre deg til hjelperen, og gaven du tok imot, den skulle føre deg tilbake til giveren.

og ingen av hans bøker så full av varme og oppmuntring som nettopp denne boken. I et av kapitlene i boken «Fra bønnens verden» berører professor Hallesby historien om bryllupet i Kana. Det i kapitlet om bønnens vanskeligheter, og i den delen av kapitlet der han tar fram temaet «Når vi vil hjelpe Gud og oppfylle bønnene». Her skriver professor Hallesby følgende. «Det har aldri vært Guds mening, at vi skal hjelpe Gud og oppfylle bønnen. Vi skal bare be. Gud skal greie bønnhørelsen og oppfyllelsen alene. Han trenger ingen hjelp av oss til det.» Denne bønnens hemmelighet ble særlig tydelig for meg da jeg en gang for mange år siden leste den vakre beretningen om bryllupet i Kana. I det bryllupet var Jesus, hans mor og hans disipler budene. Rimeligvis sto denne familien i nært slektskaps- eller venneforhold til Jesu familie. I alle fall ser vi at vertskapet innvide Jesu mor i den pinlige situasjonen, som inntrådte da vinen slapp opp. Jesu mor viser seg nå som en rett og øvet bønnens kvinne. For det første går hun den riktige veien, med den vanskelighet hun nå blir innvidd i. Hun går til Jesus og forteller han det hele. For det andre skal vi merke oss det hun sier til Jesus. Bare disse få og enkle ordene. De har ikke vin. Se her hva bønn er. Bønn er å fortelle Jesus det vi mangler. Forbønn er å fortelle Jesus det vi ser at andre mangler. For det tredje skal vi merke oss at hun ikke gjorde mer. Da hun hadde fortalt Jesus om sine venners vanskelighet, så visste hun at hun ikke trengte gjøre noe mer i den anledning. Hun visste at hun ikke behøvde å hjelpe Jesus, verken med forslag eller noe annet. Hun kjente ham, og visste derfor at nå var vanskeligheten lagt i de rette hender. Hun kjente Jesus. Han visste selv hva han ville gjøre. Og hun visste at hun ikke behøvde å påvirke han eller mase på han for å få han til å gi disse sine venner en hjelpende hånd. Ingen var så villig til å hjelpe som han. Og for det fjerde skal vi merke oss at da Jesu mor hadde fremført henne sin bønn, så hadde hun gjort sitt. Da hadde hun lagt saken fra seg over på han. Hun hadde så å si ikke noe mer ansvar for den pinlige situasjonen. Ansvaret var lagt på Jesus, og nå var det han som måtte finne en utvei til å hjelpe de kjære vertsfolk. Slik skriver Hallesby det, og så fortsetter han med å anvende dette på deg og meg. Ja, i sannhet ser vi her en som ber riktig. Og vi aner visst alle at vår bønn skulle bli forandret, om vi hadde lært denne side ved bønnens hellige kunst, som Jesu mor var så fortrolig med å kjenne. For de fleste av oss er nemlig bønnen så tung, fordi vi ikke har lært at bønn består i å fortelle Jesus det vi eller andre mangler. Vi synes ikke vi er ferdig med det. Vi føler rent instinktivt at det kan ikke være så enkelt å be. Derfor avslutter vi bønnen vår med mange tunge tanker. Kan Gud høre denne min bønn? Og hvordan skal det oppfylles? Det ser jo helt umulig ut. Men dette forandrer seg når vi, som Jesu mor, lærer Jesus så godt å kjenne at vi vet oss trygge når vi har fortalt han om vanskelighetene vi er oppe i. Ja, dette kjennskapet til Jesus er den vesentlige forutsetningen for alt som heter bønn. Så langt professor Hallesby. Jeg synes dette både er fint skrevet og klokt sagt. Også litt senere i det samme kapitlet i Hallesbys bok får vi høre om Jesu mor og flere ting som hun lærer oss fra bønnens verden. Det skal vi likevel ikke gå inn på her. Men kanskje du skulle prøve å skaffe deg boka, hvis du enda ikke har lest den, eller kanskje ta den ned igjen.

fra bokhylla di, hvis du vet at du har boka stående, men også at det er så lenge siden du har lest den. Fra bønnens verden er en bok som allerede har forvandlet og fornyet bønnelivet for tusenvis av nordmenn. Og slik kunne det kanskje også skje med deg, om du nå tok tid til å lese den. Jeg synes i alle fall du skulle prøve. Ellers er det jo mange andre ting vi kunne snakket om når det gjelder historien om bryllupet i Kana. Vi kunne ha snakket om forholdet mellom den gamle og den nye pakt, altså forskjellen på tiden før og etter at Jesus kom. «Du har gjemt den gode vin til nå», sa de om det Jesus gjorde da han forvandlet vann til vin. Og akkurat det samme gjorde jo Gud, da han sendte sin sønn til verden for å fullføre frelsesverket. «Du har gjemt den gode vin til nå». Ellers kunne vi gjerne ha sagt litt om forholdet til alkohol. På det punktet synes jeg det skjer en masse skremmende ting i dag, langt inn i de kristnes rekker. Da skjedde en ufarliggjøring av dette med bruk av alkohol, som gjør at mange kristne hjem, av og til også kristne fellesskap, ikke lenger er alkoholfrie soner. Og det gjør noe med barna våre og ungdom som vokser opp. Og det representerer ikke minst en stor fare for slike som tidligere har hatt alkoholproblemer, men som nå er blitt kristne og som ønsker seg et helt nytt liv. Her synes jeg vi skulle være mye tydeligere som kristne enn vi ofte er. Vi er jo satt fri av Jesus, og derfor kan vi fritt praktisere friheten til å la være å drikke alkohol. Men dette skal bare ligge. I stedet vil jeg avslutte slik. Dette sitt første tegn gjorde Jesus i Kana i Galilea og åpenbarte sin herlighet, og hans disipler trodde på ham. Slik leste vi det altså i avslutningen av denne beretningen. De fleste i bryllupet i Kana så bare at vann var blitt til vin. De så et vinunder, men ikke mer enn det. Det viktigste som skjedde, var det imidlertid bare disiplene som fikk øye på. De så giveren bak gaven. De så hjelperen bak hjelpen. De så frelseren bak underet. Og det er dette som er tegnet. Bak selve hendelsen, den ytre virkeligheten, ligger det alltid en skjult hemmelighet. Og det var denne hemmeligheten disiplene nå hadde oppdaget. Jesus er Guds sønn og verdens frelser. Han er Messias, redningsmannen som Gud har sendt, til frelse både for Israel og for hedningefolkene. Derfor står det så fint om disiplene. Hans disipler trodde på ham. Hva med deg som lytter nå? Har du fått øye på Jesus? Har du fått se giveren bak alle gavene du har fått? Har du sett hjelperen bak all den hjelp du har mottatt? Og har du virkelig fått se hvem Jesus er? At han er Guds sønn og din frelser? Å, men det er viktig. Edin Holme sier dette så fint. Den som ham har sett, kan intet friste. Ringe blir kun siden alt han ser. Den som ham har sett, kan allting miste. Han begjærer siden intet mer. Det var dette disiplene fikk oppleve i bryllupet i Kana. Og det er dette også du og jeg kan få oppleve, om vi bare får øye på Jesus.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml@p7.no. Takk for i dag og på gjenhør.

0: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten, krøllalfa, radio-ost.no, eller ring 69 29 42 42.
1: Denne torsdagen får du høre programmet Dansen går med Øyvind Halvorsen, og det begynner klokken 19.00 og varer til 21.00. Det blir konkurranser og ikke minst masse god musikk.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 18. Du får nyheter.
1: Politiet har pågrepet 28 personer, deriblant en nordmann, i en internasjonal aksjon mot overgrep mot barn. Kripos opplyser at ytterligere en nordmann identifisert som mistenkt, men ikke pågrepet. Ifølge politiet skal de ha betalt med kryptovalutaen Monero for å få tilgang til et forum på det mørke nettet. NATO opplyser at forsvarsbevilgningene i Europa og Kanada øker med 11% i år. Nye beregninger fra toppmøtet i Ankara viser at beløpet samlet blir 634 milliarder dollar mot 571 i fjor. Økningen er samtidig lavere enn mellom 2024 og 2025, da den var 19%. Polen, Hellas og flere baltiske land kan nå 5%-målet. Norge kan vinne VM, det viser Opta's løpende sannsynlighetsmodell. Etter 2-1 over Brasil vi klare for kvartfinale mot England. Opta anslår 37,65% sjanse for å slå England og opplyser at prognosen bygger på 25 000 simuleringer og oppdateres etter hvert mål og hvert sluttresultat. Flere i den norske troppen har hatt sykdomssymptomer under VM. Keeper Ørjan Nyland måtte i natt svare på rykter i et stort amerikansk talkshow. Landslagslege Ola Sand sier at smitte håndteres med munnbind, avstand og isolasjon ved feber. Nå har laget vært tett samlet i USA i 5 uker. Hans kongelige høyhet kronprinsen vil være til stede under kvartfinalen mellom Norge og England på Miami Stadium i Florida i USA, det skriver Kongehuset. Han kom til Slottsplassen i Oslo etter at Norge vant mot Brasil på søndag, og på lørdag så kan han altså ro med fansen i Miami før kampen. Hvitvaskingstiltakene i regnskapsbransjen er blitt så kostbare at myndighetene må vurdere forenkling, mener Regnskap Norge. Bransjeforeningen viser til en masteroppgave som anslår en årlig etterlevelsesutgift på 1,2 millioner per foretak. Kostnadene skyldes blant annet opplæring, risikovurdering og kundekontroll. Regnskap Norge foreslår et felles hvitvaskingsregister. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Radio Øst. Drømmer du om en hage som virkelig blomstrer denne sesongen? Ta turen innom Kalnes Hagesenter i Sarpsborg. Her finner du et enormt utvalg av hagevekster, fra fargerike sommerblomster til busker, frukttrær, jord, gjødsel, potter og alt du trenger for å lykkes i hagen. Og trenger du gode råd på veien? Våre dyktige fagfolk hjelper deg gjerne. Du finner oss på Kalnesbrekka 52 på Grålum, eller les mer på kalneshagesenter.no. Kalnes Hagesenter. Din hage, vår lidenskap.
3: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi i Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til deg som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner i året for de under 27 år, og 250 kroner for de som eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
4: Har du mistet en av dine kjære? Jølstad Begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier i sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende er alltid det viktigste i alle våre seremonier. Jølstad Begravelsesbyrå i Fredrikstad og Sarpsborg er et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi er tilgjengelig i alle årets dager. Vår døgnvakttelefon er 69 130 130.
5: Da sitter Inger Tinn klar med sitt eget program Ingers viser og vers.

Ja, så var det alt brosen igjen da. Og de gamle visene og versene, og noen nyere viser og vers også. Denne gangen det stort sett viser. Og her jeg da på plass I Studio Radio Øst, og I dag jeg lyst til å ta dere med på en liten reise inn I norsk visetradisjon, slik den utviklet seg fra midten av 1960-årene og utover. Jeg har alltid vært interessert I sanger og viser av alle slag. Og da den første norske visboka kom ut, var jeg den store norske, den tre stykker med forskjellig farve. Da var jeg 11 år gammel. Jeg fikk den til jul av min yndlingstante, og selv om jeg ikke kunne noter, kjente jeg mange av visene gjennom radio. Søndagsposten og programmer med visens venner var stadig kilde til læring, og dessuten kunne moren min mange av visene I boken. Det var redigert av nettopp visens venner. Jukon Jelseth, Torbjørn Egner, Alf Prøysen og Kåre Siem var redaksjonen. Etter hvert kom Rosa Seierstads lørdags ettermiddagsprogrammer, og da kom hele verdens viseskatt inn I huset. Men det var I søndagsposten vi første gang hørte Birgitte Grimstad, datter av den danske sangeren Axel Schütz, dere vet han som alltid sang «Jeg havren» I ønskekonserten. Hun skulle bli en viseformidler av rang, både ute og her hjemme, og her en isk vise som ble veldig populær blant visesangere på 1960-tallet, «I know where I'm going».

Ja, og der sluttet den. Vakker liten vise. Men visens venner et kapitel for seg selv. Der debuterte mange visesangere, men også mange ukjente diktetalenter ble kjent gjennom deres programmer. Men særlig Søndagsposten og deres ulike konkurranser. Det brakte nye stemmer inn i visekoret. Erik By og Otto Nilsen var utrettelige og fine gode tekstforfattere. Og Finn Lutt, Bjarne Amdal og mange flere satte melodier til. En vise rant meg hu i forbindelse med FBI-programmene for brukerinspektørene om våre dagers uvettige høne, geitekjøtt, grønnsakdestruksjon. Og jeg tror vi skal koste på oss den. Samtidig som jeg vil gi en hyllest til Marit Evensen Grimstad for hennes gode og betimelige engasjement i denne sammenhengen. Høner god mat. Visen heter Eventyr for det minste, og resultatet av en konkurranse hvor man skulle skrive en tekst der, som hadde vers med 5 linjer, og vers, linjenummer 1 og 2 og 5 skulle inn på hverandre, og 3 og 4 skulle inn på hverandre. Men linje 1, 2 og 5 skulle alle sammen ende på lig. Det er en ganske tøff oppgave, men Andreas Martinsen, en flittig bidragsyter til programmet, han greide det. Og her kommer Eventyr for det minste. Hanefar, han elsket helt forskrekkelig. Perlehøn er ikke pen og tekkelig. Men tross all hans flørt, var hun uberørt. Rikke mor var like ubestikkelig. Rikke bare gikk der og var skikkelig. Så si urokkelig, urikkelig. Hanefar på slep, prøvde alle knep. Rikke mor var like ubestikkelig. Fant vel helst hans hane benus makelig. Kanskje var hun rett og slett litt makelig. Ikke godt å si noe om det fordi kvinnesinne jo uransakelig. Revefar gikk rundt og var umettelig. Vaktsomt registrerte han utrettelig. Med sitt reveblikk alt som foregikk holdt seg alle data etterrettelig. Hønsemord er egentlig motbydelig. Hønselever derimot nydelig. Og da Mikkel for løs på Rikkemor, tenkte han det samme, det var tydelig. Rikke skrek og bar seg rent ukristelig. For selv hønelivet er umistelig. Hanefar løp til, rasende og vill. Motet var i alle fall uomtvistelig. Den slags er naturligvis fortredelig, men vi må jo medgi det var gledelig. Rikke ikke ble hønsefrikassé, selv om det for Mikkel var forsmedelig. Nå er Rikke hanefru og lykkelig, elsker hanefar så ettertrykkelig. At når sol går opp over bergets topp, har han bare ork til å si kykkelig. Så ble ikke noe kykkelig-ky på hanefar, altså. Men selv om Rikke ikke ble hønsefrikassé, har det absolutt vært å gjenoppta både høne, geit og snålt formede grønnsaker i kostholdet. Visebølgen utover 1960- og 70-tallet og langt inn mot år 2000 ga oss en rekke gode norske utøvere, som både var gode formidlere, skrev tekster selv og var dyktige på sine instrumenter. Det var seg gitar, munnharpe, fele, banjo, kazoo, dobro eller andre instrumenter av mer fremmed opprinnelse. Folkmusikk fra hele verden ble omfavnet, blomstret opp og heldigvis ikke død. Og når vi snakker om instrumenter, kom vi ikke utenom Øystein Sunde. I tillegg er han en ordkunstner som stadig gir språk vårt nye ord og uttrykk, fra bleieskiftarbeider til du må ikke komme her og komme her, så han er også en fantastisk instrumentalist.

Ja, ja, det var Høystein Sunde det. Og hvor mange har ikke gått omkring og sagt du må ikke komme her og komme her etter at den kom ut. Lillebjørn Høystein Sunde, Åse Kleveland, Hege Tunhold, Kari Svensen, Lars Klevstrand, Halvdan Sivertsen, Ole Paus og en rekke andre. Det var en stor flokk av visesangere som ble en viktig del av det politiske engasjementet de siste ti årene av det 20. århundre. Og selv om mange vil si at dette var et rødt engasjement, så blir det for snevert. Jeg tror heller ikke at Ole Paus eller Øystein Sunde ville synes den merkelappen stemmer helt til hver tid. Men menneskeverd, antivold og bekjempelse av maktmisbruk både smått og stort, det ligger dem alle nær. Prestesønnen Geir Lystrup fra Vinje bleknet kanskje litt i glansen fra noen av de nevnte, men også han har både skrevet og komponert en rekke morsomme, vakre og engasjerte viser, som har kommet ut på plate som han har gitt ut sammen med sin faste band, Godtfolk, som han kaller dem. Hans Sången om kjærligheten er en slik liten perle.

Det er da ganske vakkert, ikke sant? Men tiden gikk, og midt i rap- og teknomusikkens storhetstid på begynnelsen av 2000-tallet, dukket det igjen opp en kar fra Vinje. Odd Nordstoga, musiker, sanger og komponist. Han er født i 1972, han har blitt tildelt pris som årets nynorskbruker, Ole Vik-prisen, Storgutprisen, Telemark Fylkeskommunens kulturpris, og så videre. Men da han i 2004 ga ut platen Luring, da tok det helt av. Ungdomsskoleelever brølte grisen står og hyler, og snedig norsklærer fant ut at her kunne man både få sneket inn nyttig adjektivbøyning og kløyvd infinitiv, for dette var nynorsk av reneste vann.

Ja, mye folkemusik I det der. Mens jeg forberedte dette programmet, så fant jeg ut at alle de fire til nå brukte artistene, og den femte som jeg har tenkt å bruke også, hvis det blir tid, men jeg skal bruke slikt ord som artister om disse her da. De har minst to spelemannspriser hver, samt en rekke andre utmerkelser. Det var ikke planlagt, men det forteller noe om at dette utøvere som tåler en regnværsdag uten å gå I oppløsning. Eller sagt på en annen måte. Kvaliteten holder på tvers av generasjonene. Birgitte Grimstad 81. Øystein Sunde fyller 70 år. Geir Lystrup 68. Og Lillebjørn 66. Mens Odd Nordstoga bare 44. Lillebjørn forteller forresten en historie fra en skolekonsert på Island. En av elevene kom opp til ham etter konserten og sa «Littlebjørn, jeg trodde du var dauder. Du står jo I sangboken». Heldigvis. Man behøver ikke være død for å stå I sangboken. Men sangboken holder liv I verket ditt. Og inn I sangbøkene har Lillebjørn og flere med ham kommet, slik at nye generasjoner kan glede seg over dem.

Denne torsdagen får du høre programmet Dansen går med Øyvind Halvorsen, og det begynner klokken 19.00 og varer til 21.00. Det blir konkurranser og ikke minst masse god musikk.

Trevlig onsdag og igjen tid for Over en åpen bibel her fra Radio Øst. Andaktene denne uken de ved Svein Anton Hansen. Han jobber som forsamlingsleder i misjonssalen i Sandnes og som Norea-pastor. Andaktene produsert av Norea. Vi skal nå til en begynnelse høre Divisi synge for oss sangen «Som når et barn kommer hjem om kvelden». Sånn er det å komme til Gud.

Vi skal også I dag få høre fra forkynneren og fra kapittel 3. Men først nå skal vi høre sangen «Jesus, styr du mine tanker». Det gospelkompaniet som synger for oss.

Vi skal denne uka her finne fram og dykke ned i noen tidløse visdomsord, som første gang ble talt for flere tusen år siden. Ordene er fortsatt like relevante og virkelighetsnære i dag, inn i vår tid og vår kultur. I Det gamle testamentet finner vi en bok som kalles Forkynneren. I de 8 første versene i kapittel 3 tar kong Salomo, som skrev dette skriftet, fram ulike sider av livet, virkeligheten og troens verden. Den bibelteksten her den rommer spennvidden i livet, oppturene så vel som nedturene. Men midt gjennom alt som skjer er Gud nær, og Jesus han går med oss. I dag så stopper vi for vers 4 i Forkynneren kapittel 3, og der står det: Alt har sin tid. Det er en tid til å gråte, og en tid til å le. Å le, det er her et bilde på gleden, de gode følelsene vi alle lengter etter å oppleve oftere. Å gråte, det kan her stå som et bilde på de krevende følelsene. Ikke nødvendigvis de vonde eller syndige følelser, men altså følelser vi kan kjenne at vi strever med, og kan oppleves tunge å innrømme at vi har. Altså gråte, ja det kan jo åpenbart være en god og nyttig følelse og reaksjon, men her skal vi bruke det som de krevende følelsene. Hvorfor skal vi snakke om følelser i en andakt? Bør vi ikke heller snakke om grunnsannhetene i kristenlivet, om frelse, synd og nåde, lov og evangelium? Jeg kan jo forstå det spørsmålet. Står det noe om følelser i Bibelen? Vel, jeg bladde fram og jeg fant egentlig bare ett bibelvers om følelser. Og det fant jeg i Ordspråkene, kapittel 29,11, og der leser vi: En dåre gir utløp for alle sine følelser. Den vise holder den tilbake. Ja, så hvorfor skal vi da preike om følelser? Jeg tror vi kan komme til å lage et sånn kunstig skille mellom livet og kristenlivet. Altså at kristenlivet det handler om Jesus, frelse, Bibel, bønn, menighet, misjon osv. Mens livet det handler om alt annet som liksom ikke har med Jesus å gjøre. Da skal vi tenke på og huske på at hele mitt liv er et kristenliv, og mitt kristenliv, det er livet mitt. Mitt poeng er, følelsene og opplevelsene mine virker også inn på kristenlivet, hele livet. Enten kan vi bearbeide våre følelser, eller så kan følelsene fort bearbeide livet vårt, ofte på en uønsket måte. Det finnes mange, mange følelser å være oppmerksomme på. Mange kunne vært nevnt og sagt litt om. Jeg vil i denne andakten bare kort nevne noen få følelser som alle oppleves krevende, og alle begynner med bokstaven S. Så for det første, skyldfølelse. Det finnes både sunn og usunn skyldfølelse. Vi er moralske mennesker med ansvarsfølelse. Og den sunne skyldfølelsen, ja, det er når jeg føler meg skyldig, når jeg har såret og gjort vondt mot et annet menneske. Vi er ansvarlige overfor hverandre, og vi er ansvarlige overfor Gud. Når jeg derfor har gjort noe galt, har syndet, ja, da er det jo positivt at jeg føler på skyld. Da kan jeg innrømme og bekjenne syndet. Da kan vi kjenne kraften og gleden i dette å få våre synder tilgitt. Og dette snakker Bibelen mye om. Men så finnes også den usunne skyldfølelsen. Det å føle skyld uten at det er grunn til det. Eller du har sterk skyldfølelse for egentlig bagateller. Og konsekvensen av å ha en usunn skyldfølelse, det er at det kan bli vanskelig å ta valg og være ansvarlig. For det blir liksom galt uansett hva jeg velger. Eller at du tar på deg skyld og skyldfølelse for synder andre har gjort. Eller at du kanskje lar maktmennesker påføre deg skyldfølelse.
Den andre følelsen vi skal snakke om som begynner på S sjalusi og skuffelse. Overfor søsken og foreldre. Vi kan kjenne på forskjellsbehandling, urettferdighet, at de andre blir sett mer enn meg og jeg føler meg oversett. Det kan være venner som liksom har det bedre og får det bedre til enn meg og oss, eller som gir oss mindre oppmerksomhet enn det de gjorde før. Da kan vi føle oss skuffa. Kanskje også overfor menigheter, som ikke ser og hører meg nok, som ikke møter alle mine forventninger. Og Gud da? Kan vi bli skuffa over Gud? Er det synd? Vel, Gud vet uansett hva du tenker og hvordan du har det. Det er mer ærlig og fromt å si at du er skuffa over Gud, enn å takke og tilbe han når du egentlig ikke mener det så mye. Faktisk, flere av Bibelens personer uttrykt sin skuffelse overfor Gud. Jobb og Jeremia eksempler på mennesker som var ærlige med Gud om sin skuffelse. En tredje følelse kan være seksualitet. Tanker, følelser, hele vår atferd. Ja, det er en av de sterkeste drivkreftene vi har, sammen med sinne og nysgjerrighet. Å snakke om egen seksualitet og følelser, det er litt sånn krevende det der, kanskje flaut. Vi kan utlevere oss selv, og vi kan kjenne på syndige lyster. Har jeg unormale følelser på dette området, eller hvordan forholder det seg? Men det å tørre å snakke om seksuelle følelser, det kan gjøre oss tryggere i rollen som mann og kvinne, og vi får et naturlig forhold til kropp og seksualitet. Og vi får hjelp og oppmuntring til å leve etter Guds gode bud og vilje på dette området. En fjerde følelse på S sørge. Sorg. Sørge. Ja, det finnes sikkert nærmere 100 bibelvers på det. Og denne følelsen den skal jeg komme litt tilbake til i en senere andakt i denne Over en åpen bibelserie fra Forkynneren kapittel 3. Så ikke mer akkurat om det i dag. Men en siste følelse på S sinne. Og i Efeserne 4:26 så leser vi «Bli sint, men synd ikke». Og vær særskilt oppmerksom på denne følelsen, det tror jeg vi trenger når vi har barn, små barn. Når tidsklemma og lite søvn kan gjøre en forelder sint på barnet, og i verste fall komme til å utøve fysisk vold mot barnet. Bli sint, men synd ikke. Du må aldri slå barnet ditt. Jeg har lyst å avslutte med en positiv følelse på S. Og det må jo være på S, da blir det å skratte som et synonym for å le. For vi leste jo også i Forkynneren kapittel 3 og vers 4 at det finnes en tid for å le. Vi kan le av oss selv. Og vi ler med, ikke av, andre mennesker. Når vi ler, så kvitter kroppen seg med spenninger. Stress reduseres, og latter kan også redusere blodtrykk, styrke immunforsvar og beskytte hjertet. Altså, det er med andre ord sunt å le. Ja, jeg har til og med lest at vi kan forbrenne kalorier hvis vi ler. Med 15 minutter latter hver dag, så kan du altså gå ned 2 kilo i løpet av et år. Ja, ja, den skal vi ikke le av. Latter gjør oss ikke bare i bedre humør. Den får altså også kroppen til å lage flere og mer aktive immunceller, som nedkjemper virus og bakterier. Så om det ikke akkurat er spesielt åndelig da, å le, så gjør det så innmari godt for liv og helse. En tid for å gråte, en tid for å le. Enten alene, eller med andre. Og Paulus han skriver til romermenigheten, «Gled dere med de glade, og gråt med dem som gråter. Le og gråt sammen. Vi kan gjøre det sammen som fellesskap. Det er godt å ha noen å dele sorg og glede med. Det er egentlig trist å ikke ha noen å dele hverken glede eller sorg i livet med. Glede seg alene, det kan være kjedelig. Forkynneren kapittel 3
og vers 4. Alt har sin tid, det en tid til å gråte, og det en tid til å le.

Svante Bengtsson spilte for oss «Jeg elsker deg, Jesus», nå etter andakten som var ved Svein Anton Hansen. Til slutt i dag skal Ingunn og Alf Magnus Tysse synge for oss «Kom som du er, til din frelser». Og så vil jeg, Tone Anita Heier, takke for nå. Jeg ønsker deg alt godt for denne dagen, og husk at Over en åpen bibel tilbake også i morgen her på Radio Øst. Jeg håper at vi høres.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
1: Noen ganger tar livet brå vendinger, og du mister en som står deg nær. Johansen Monumenthuggeri hjelper deg å finne et verdig håndlaget minnesmerke over den du har mistet. Personlig service og norsk håndverk som ikke trenger å koste mer. Ring oss på 69 16 36 33 eller gå inn på johansenmonument.no.
2: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid i mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken i Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget er rikholdig og spennende. Og butikken er åpen tirsdag til fredag, 11 til 16, lørdag fra 11 til 15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeapparat i Sarpsborgveien 2 i Råde.
3: Da vi klar for fra svenskt opp til rock'n'roll her på Radio Øst. Programleder, det Thomas Neråsen.
4: Det mitt program, dette her!
5: Dette fra svensktopp til rock'n'roll. Thomas Neråsen ønsker velkommen til ukens sending.

0: divine, because you're mine, I walk the line.
1: Det var den godeste Man in Black, Johnny Cash, I Walk the Line, en låt han spilte inn så tidlig som I 1956. Jeg har med meg Sigbjørn Hemstad I studio I dag. Vi skal prate om ikke bare Johnny Cash, men vi skal prate om en annen country-legende I USA, nemlig Merle Haggard, og det kommer vi tilbake til litt senere I programmet. Men Sigbjørn, jeg må spørre deg, både på vegne av meg selv og på vegne av lyttere, hvorfor vi har vært å koble Johnny Cash med Merle Haggard. Hva det som fellesnevneren her? Jeg vet at begge dem country, men...
2: Ja, altså, de var spesielle, de var fra den Nashville-countryen, så brøt de ut sammen med Buck Owens på en måte, og lagde litt mer spesielt disse to her da, Outlaws og Legender, kan du kanskje si disse var sammen med Buck Owens, men det var, de lagde en sånn vestkyst-country som var helt forskjellig fra Jim Reeves og Bobby Bear og sånn som du kanskje kjenner til.
1: Ja, vi ser at de kommer fra omtrent samme område I USA, så to her da.
2: Ja, I hvert fall, Merle Haggard, Johnny Cash, han mer syd fra, så vidt jeg husker. Så, men det var to urolige sjeler som fant hverandre. De hadde jo også bakgrunn I fengsels og sitte inne, begge to.
1: Så både Merle Haggard og Johnny Cash hadde samme musikalske bakgrunn, kan vi si, som ser litt sånn I bunn og grunn her.
2: Ja, Johnny Cash hadde et hardt liv med droger, heter det på svensk. Altså, han drev med litt sterkere saker. Merle Haggard var nok mer å sitte inne for tyverier og litt forskjellig. Så jeg tror ikke de møttes I fengselet, men de ble gode venner på slutten av livet. Da.
1: De levde litt på siden av samfunnet på en måte,
2: ja. Ja, og det kan du si at Buck Owens, som mest kjent for denne stilen, bruddstilen her, han var jo mer holdt seg på riktig side av loven og var den riktig, men det var I grunn oppbrudsmann mot den der tradisjonelle country-saken da.
1: Men vi har tenkt på låten vi spilte her, Walk the Line, det blant annet titelen på filmen om Johnny Cash kom på 2000-tallet, som jeg så opp at nå for et par uker siden, bare for å få inn litt input før vi skal lage dette programmet, og Walk the Line, hva skal vi si om den låten? For min del den litt sånn signaturlåt for Cash?
2: Ja, han sier vel delvis I hvert fall etter hello, I'm Johnny Cash. Men... Det jeg har funnet frem til, det at det var en lojalitetserklæring til hans første kone, som det var jo mye bruduljer, du som har sett filmen nylig så kanskje det, at mellom hans første kone og så drev han og reiste på turné da, sammen med June Carter, som kom fra en av de mest legendariske countryfamiliene I USA, Carter-familie fra 30-tallet.
1: Det ble jo litt sånn triangeldrama der på en måte mellom noen tre.
2: Ja, hun forsvant vel ut etter hvert, hun første kone, jeg husker ikke navnet på henne, men det en slags sang til henne, det I Walk the Line, og det jo kanskje det at han driver på en linje da, mellom disse to damene her.
1: Vi skal videre til en sånn fengselslåt, for han hadde jo en del konserter I fengsler, Johnny Cash, han hadde en forkjærlighet for det å opptre overfor fanger og kriminelle, og San Quentin, det det ene fengselen opptrådde I.
2: Ja, og det var vel et skikkelig fengsel med noen som var dødsdømt og greier der, og den ble veldig populær I 1969, jeg skjønte. Hvis jeg skal være helt ærlig, så skjønte jeg aldri helt grunnen for at Johnny Cash ble så populær. Jeg måtte vokse til litt før jeg gjorde det. For jeg synes han pratet alt for mye. Liksom. Det var sånn, nesten Odd Børresen-stil han drev med mye, synes jeg.
1: Ja, en del av låta, så det del som prateopplegg, så jeg kan være enig der.
2: Ja, nei, men han var det, men det ble veldig populært, og jeg har jo hørt på tekster, og han har jo en fenomenal måte å liksom... forme låtene på da, så det blir hans du hører med en gang at det hello, I'm Johnny Cash.
1: Vi må høre på San Quentin-låten, det faktisk et liveopptak fra konserten I det fengselet fra 1969. Du klar for den?
2: Den vi klar for, San Quentin.
3: Here it is again, San Quentin, just for you.

0: Det var en live version av låta San Quentin som Johnny Cash altså opptrådte med I San Quentin fängslet I 1969. Sigbjørn, Johnny Cash han drev på lenge, han drev på I mange ti år, men hva skal vi si, hva glansperioden da? Så vi skal plukke fram en periode her I karrieren hans.
1: Ja, det egentlig et vanskelig spørsmål, fordi at han hadde en... Han begynte jo da med denne Hello, I'm Johnny Cash og videre I 1956, men så var det nok litt stille. Jeg tror han fikk et slags gjennombrudd med dette her, disse fengselslåtene sine, At Folsom Prison Blues and St. Quentin, som egentlig ble det store, så jeg ville sagt fra 1967 til rundt 1970-71 I Norge, hvis jeg ser på VG-lista. Og så fikk han en oppblomstring da sammen med disse her som vi snakket om, Chris Christoffersen og så videre.
0: Da det The Highwaymen, de kalte seg.
1: Highwaymen, Wyland Jennings, Chris Christoffersen og Willie Nelson. Det var jo, vi burde nesten hatt med en låt fra det, da, for det var jo virkelig stort og flott å høre på.
0: Men det kunne ta til sending med de fire en gang, kanskje?
1: Ja, de fire og samlingene de. Og så fikk han en opptur helt på slutten av livet, når han nærmest var, jeg håper å si, litt døende. Ja. Det vel litt farlig å si det, men han... Ved slutten av livet så fikk han en opptur for da begynte han å synge sånne gamle viser og sånt og de ble veldig populære.
0: Der får vi et eksempel på helt til slutt I dag faktisk, en av de aller siste innspillingene hans.
1: Ja. Ja.
0: Men nå skal vi til 80-tallet, det ikke så mye 80-tall sier fra Johnny Cash kanskje som det store hits, men låten jeg skal ha plukket ut den hørte jeg mye på da jeg gikk på barneskolen, for da var det et søskenbarn til meg som hadde en LP med Johnny Cash. Den LP'en het The Adventures of Johnny Cash, og der var det en låt som het I'll Cross Over Jordan Someday, som jeg synes var veldig fin, og det har vært I min egen Cash-favoritt. Som vanlig en litt udda låt, Sigbjørn, men 80-tallet var ikke så mye, da skjedde det mye med Johnny Cash på den tiden.
1: Nei, det var jo som vi snakket om disse fredløse, eller det det som spilte inn de fire sammen, da. Men ellers så tror jeg det var ganske stille tid for den.
0: Men da hører vi vel på I'll Cross Over Jordan Someday.

0: Ja, da fikk vi høre min egen Johnny Cash favoritt, sikkert ny og ukjent for mange, I'll Cross Over Jordan Someday. Og så må vi si litt om dette kjærlighetslivet til Johnny Cash, Sigbjørn. Han hadde jo en kone først, som jeg ikke husker navnet på, så innledde han etter hvert et forhold til June Carter, som allerede var en stor kontrastjerne I USA. Og hva skal vi si om dette forholdet med June Carter og gamle kone, alt dette som oppstod der? Det litt innviklet på en måte.
1: Ja, nå roter vel Johnny Cash, det var jo på den tiden han satt inne nå, jeg vet ikke om det var for narkotika han satt inne, men han brukte mye det, så han visste vel nesten.
0: Brukte en pille, tror jeg.
1: Ja, men det vel narkotika I de pillene, antar
0: jeg. Ja, pillenarkoman.
1: Ja, så han levde et utsvevende liv. Det var vel June Carter som fikk en inn på scenen noen ganger, for ja, når han reiste vekk fra den første kona si, eller var borte fra henne, så ble det mye fyll og piller på han, så det var bare så vidt de fikk en inn på scenen noen ganger da.
0: Ja, derfor så en del filmen at han slet med å komme seg på scenen, og hun måtte dra han inn, og så kom jo også frem at han var ikke så veldig ivrig på innledd om forhold til en hel stund der. Han måtte overtale ganske hardt før han ble med på noe forlovelse, eller hva som ble her.
1: Jeg kom vel fra en religiøs familie, fra Carter Family, June Carter, så det var nok vanskelig. Den låten vi skal frem til nå, Ring of Fire, den skrevet av June Carter og Merle Haggard, svigerinne Anita. Så, og det sier jo litt, altså, Ring of Fire, en ring av ild. Så la oss høre på den, Ring of Fire.

0: Ja, det var Ring of Fire med Johnny Cash. Han spilte inn den I 1963, og nå, Sigbjørn, skal vi ta en pause fra Johnny Cash, komme tilbake så vidt til han mot slutten av sendingen. Men nå skal vi over til den andre karen vi skal prate om å spille musikk fra I dag, nemlig Merle Haggard. Og jeg nok litt mer blank når det gjelder Merle Haggard eller Johnny Cash, for du blir eksperten, Sigbjørn. Og hva slags introduksjon skal vi ta på Merle Haggard her? Vi sa litt på starten, men...
1: Han jo for første noe yngre enn Johnny Cash, da. Han født I 38. Så, og jeg har jo to gode venner, musikervenner fra Toten og Feiring, eller Romerike, Totenbjørn og Akke Strand, som sang I Bumblebees. Og det merkelige at begge, de to på, I voksen alder, de ble framført veldig mye Merle Haggard-låter, så jeg hadde dem mye når vi var ute, og vi reiste rundt på noen sånne turnéer, holdt jeg på å si. Det var jo turnéer for så vidt, det var Toten Hotel og Viken 2 og sånn. Så kom de plutselig trekkende med en Merle Haggard-låt, og hvem dette? Så jeg liksom, jeg skulle jo introdusere dem. Men de var tydelige Merle Haggard-fan, altså.
0: Men det jo litt spesielt for Merle Haggard I Norge, at den ofte ble oversatt til sangast til norsk, og så ble det gjort egne versjoner til dem, med norske artister som ble kanskje enda større enn originalet her I landet I hvert fall.
1: Ja, og typisk jo at det kommer noen år etter I Norge, etter at Merle Haggard gitt ut I USA, så han må ha hatt en dårlig markedsfører I Norge.
0: Ja, det mulig, for den vi skal høre først, det en av mest kjente, den ble spilt I 1969 av Merle Haggard, og så var det vel sånn kanskje et år eller to, eller kanskje tre år senere at den kom med Country Snakes Ottar Johansen.
1: Ja, og det en låt som han tilegner og en patriotisk hylles til de tradisjonelle verdiene, ja, også ikke disse her hvor fine klær du har og så videre, og vi røyker ikke marihuana her I bygda og på norsk da, Så, og den ble tolket av noen som litt sånn ironisk låt og andre på alvor, men på bondelandet så levde man trygt så.
0: Ja, bonde fra bygda heter det på norsk, det sånn at ingen røyker hasjis her I bygda og ingen liker porno og sånne ting
1: Ja, da hører vi på Oki from Oskoki

0: Ja, det var det som jeg kaller signaturlåten til Møllager i hvert fall. Ikke sikkert alle er like enige, men Oki fra Muskogee, det er egentlig litt det mest kjente, som det kommer en minst like kjent enn snart. Men først, Sigbjørn, så må vi si at vi pratet på Johnny Cash, som hadde sin store stil sist på 60-tallet, og det var omtrent da Møllager hadde glansperioden sin nå, siste alder av 60-årene.
1: Ja, men da må vi huske at det var spesielt i USA og countrylistene der, som jeg spøkte litt med. Han måtte ha en dårlig markedsføring i Norge, for det var en hel rekke norske band som spilte inn hans gode låter 2-3 år etterpå. I tillegg, Møllhager ble jo litt kjent da, for han gifte seg med tidligere kona til Buck Owens, Bonnie Owens, som også var en kjent amerikansk country-sangerinne. Og disse her, men disse to her hadde et bra forhold i livet ut, både Buck Owens og Møllhager da. Men nå skal vi fram til en ny låt, skulle vi ikke det, Thomas?
0: Jo, nå blir det en som kom i 1967, Branded Man, og fant ut at det er noe gjort på norsk med Gluntan, blant annet. En gang for lenge siden heter han da. Gluntan gjorde 1976, som gjorde nesten 10 år etter Møllhager kom inn.
1: Ja, typisk at de fant noe gammel Møllhager, for det var bra. Men han mente egentlig at dette her lå noe undertoner, at man drev og fordømte tidligere straffedømte. Så han skrev en låt som altså en merket mann, ikke sant?
0: Det er det det betyr, er branded, ja. Jeg ble utsikker på branded betyr det, er veldig dårlig engelsk.
1: Ja, jeg er ikke så kjempegod, jeg er bedre i spansk. Men merket mann, branded man.

0: Ja, det var musik fra Møllegard, og vi hørte Branded Man og Sigbjørn. Vi tenkte ikke spørre deg om hvor lenge en Møllegard drev på som artist. Nå fant vi ut at den gikk bort i 2016, men drev den på musik helt fram til bortgangen sin, eller?
1: Ja, det gjorde den. Han har veldig mye gamle opptak for de som ønsker å høre det. Det ligger på YouTube med Møllegard som gammel.
0: Så han gjorde en del innspillinger i eldre alder da?
1: Ja, han gjorde det. Han fikk en litt enda mer heltestatus på slutten av livet. Det mange som får det.
0: Ja, det tror jeg ganske vanlig at de får, for det litt sånn nostalgisk tilbakeblikk. Ja,
1: så det håp for oss også, Thomas.
0: Håp for oss at folk kan tenke tilbake til programmet våre som en 20-30 år.
1: Ja, og si at dette måtte være en opptur.
0: Det noe med det. Sangen vi skal over til, da, det jo en andre som kanskje nesten like mye signaturlåt som Walker from Muskogee her i Norge, ble en kjempeslager med Nordre Sving. Sing Me Back Home på engelsk, på norsk, en slantet trikken hjem. Har du noe forhold til den sangen?
1: Ja, særlig med den her en slante trikken hjem. Det var jo mange som prøvde seg på den.
0: Den har vært i coveret til veldig mange, ja.
1: Ja, og det var alle store danseband hadde den.
0: Jeg vet jo han forløperen din per radion her, Per-Johan Skjærstad, han var en stor tilhenger til den der Sing Me Back Home med Møllegard. Det tror jeg var en av de store favorittlåtene han pratet om på når han var med meg.
1: Ja, riktig. Det var mange som har den. Jeg tror det var jo litt merkelig, hvis jeg skal si noe. Johnny Cash og Møllegard og Buck Owens var nok større i Norge enn i Sverige, for eksempel.
0: Ja, for i Sverige kan jeg ikke huske at den slante trikken hjemme har blitt gjort noe. Sikkert gjort med noen band der, men jeg vet ikke hvem det kan være.
1: Nei, jeg tviler litt på det, men alle norske danseband omtrent hadde den med. Og William Kristoffersen har han med i den viseboka si, blant annet. Så jeg tror kanskje det var litt sånn norsk at Møllegard ble populær i en viss grad i hvert fall.
0: Men den norske versjonen er tekstmessig, ligner den på originalversjonen, Sing Me Back Home, slantet trikken hjem. Det litt ulike handlinger her.
1: Jeg tror det litt forskjellig på det, uten at jeg skal være ekspert på det.
0: I hvert fall ikke direkte oversatt.
1: Nei, det den ikke. Men det trikker du i Kalifornien også, så kan han tenke på en trikk der.
0: Det kan hende. Nå var det Nordre Sving, tror jeg han gjorde, kan det være i 1970, de gjorde den, tror jeg. Har du årstallet for når Møllegard gjorde Sing Me Back Home?
1: Det hadde jeg 1967, så da er det vel 3 år etter. Da
0: er det 3 år etter. Man modnes litt før de gjør det i Norge.
1: Ja, du vet, måten man gjorde det på var å høre på Radio Luxemburg først, da, og så senere så kom vel sånne country-lister, det gjorde alle nordiske artister, og så oversatte de den låten, for det ble jo skrevet relativt lite norske tonsettinger på slutten av 60-tallet og begynnelsen av 70-tallet. Det var mye utenlandsk som ble oversatt. Dette vet du fra Arne Bendiksen blant annet. Han prøvde seg med til og med svensktopper, gjorde han ikke det?
0: Han ga ut haugevis som plater med svensktopper. Jeg tror han solgte en god del, men det ble ikke noen listeplasseringer der.
1: Nei, kanskje ikke, men den treffserien ble ganske populær, og det var litt av...
0: Ja, det kom jo noen år senere. Da var vel svensktopper kom jo på 60-tallet, var litt på 70-tallet at treffserien kom. Og svensktopper, der var det jo svenske hits gjort med norske artister, og så var det treff som var internasjonale hits gjort med norske artister. Så virker det nesten som treff var en liten sånn at han, Arve Sigvaldsen som laget treff da, ble litt inspirert av Bendiksen og svensktopper.
1: Det var litt etter samme modellen, var jeg slapp på å skrive selv låtene.
0: Ja, gjorde jo det, men nå river vi oss helt på vidden her, Sigbjørn. Vi må vel synge oss hjemme, Sing Me Back Home.
1: Sing Me Back Home.

0: Ja, du lytter til et temaprogram der Sigbjørn Hemstad og Thomas Neråsen spiller musikk fra både Johnny Cash og Merle Haggard. Nå det Merle Haggard som gjelder denne bolken her til sendinga, og vi har hørt Sing Me Back Home, som en veldig kjent låt, og nå skal vi til en låt som helt ukjent for meg, Sigbjørn. Den må du si litt om. Kom i 1968, heter Mama Tried, men hva det slags melodi?
1: Ja, begge kameratene mine, Bjørn Hansen alias Totenbjørn og Arvid Dakkestrand, de hadde de når jeg skulle introdusere countryen rundt her. Totenbjørn var jo en av de første som egentlig interesserte seg for countrymusikk på slutten av 60-tallet. Kan nok hende han hadde noen Merle Haggard-låter med da, men ikke i den grad. Men Mama Tried, ja, du kan jo oversette den.
0: Mamma prøvde.
1: Ja, og selv... Men han synger på en måte om sin, det mamma mislykkes med, da, for at hun prøvde å lære en rette holdninger og holde seg utenom fengselet, men det klarte hun ikke.
0: Derfor. Det handler litt om oppdragelsen fikk av mora si da han var liten, da.
1: Ja, at hun prøvde i hvert fall, men fikk det ikke til.
0: Mama tried.

0: Ja, det var Mama Tried med Merle Haggard. Vi er snart ferdig med å prate og spille Merle Haggard, Sigbjørn. Vi har hatt liten delt av sendingen, men vi skal ta litt Johnny Cash mot slutten. Men når det gjelder Merle Haggard da, hvordan skal vi oppsummere hans liv og karriere litt som kortfattet her?
1: Ja, han begynte jo som fengselsfugl på en måte. Han var en urolig sjel. Han kjente fengselsmuren like godt som Stjernenatt over prærien, kanskje når det snakker om amerikansk country. Og det ikke, dette handler ikke bare om glans og glitter, det var jo mye sånn Jim Reeves, ikke sant? Distant Drums og I Love You Because og Four Walls og så videre. Men det var mer om livets harde realiteter han drev med. Enten så drakk han ikke, eller så drakk han, ikke sant? Eller brukte drugs. Så kampen for frihet og troen på noe større var det vel som var viktig for Merle Haggard da, hvis han skal begynne å analysere hans tekster mye.
0: Og så tok han kanskje for seg egne opplevde ting da i tekstene sine.
1: Det gjorde nok, vi har jo vært igjennom Mama Tried, ikke sant? Så, og nå kom vi over på en, vi skal ha en til, skulle vi ikke?
0: Vi skal ha en med Merle Haggard til slutt, ja, før vi er ferdig med han, og det er en låt som er en kjempehit i Norge på 60-tallet.
1: Ja, det var Gluntan som kom med den. Det var vel nærmest debutplata til Gluntan, det.
0: Det var debutalbumet, ja, og gjennombrudslåten Langs hver en vei, som det heter på norsk.
1: Ja, så Gluntan var jo veldig populær i den, men den slår vel ikke La oss leve for hverandre.
0: Jeg tror de er litt små, like litt, hva er det heter, og jevngode begge to egentlig, men La oss leve for hverandre har blitt en mer sånn allsanghit.
1: Ja. Ja, det er litt lettere å synge, tror jeg. Men skal vi høre på og avslutte med Merle Haggard, altså oppvokst i California og ble en av de store country-stjerner i USA her, og han gjorde det veldig bra, som jeg var inne på før. På slutten av livet så ble han liksom hedret. Det er jo ofte alla Erik By og Jens Bukk Jensen og sånt, dette her.
0: Ja, og låten heter I'm a Lonesome Fugitive. Vet du hva fugitive betyr sånn forbi farten?
1: Det er noen som flykter vel, er det ikke?
0: Noen som flykter, ja, det er mulig, ja. Men da hører vi på den, I'm a Lonesome Fugitive, 1966, og med det så forlater vi Merle Haggard.

0: Ja, da har vi hørt I'm Alone Some Food Duty med Merle Haggard, og da er vi ferdig med den karen, men jeg har hatt litt grann Pioneer Cash, Sigbjørn. Jeg har hatt noen minutter av sendingen, og nå skal vi over til en av fengselslåta, som jeg forbinder veldig med Johnny Cash, Folsom Prison Blues. Folsom, det var også en fengsel som var opptrådt i.
1: Ja, og det tror jeg ble et slags ordentlig gjennombrudd for Johnny Cash, i hvert fall utenfor USA. Mulig han var populær der før dette her, men akkurat dette her med at han, og han nesten spilte litt på at han hadde sittet inne, men jeg tror, for å si det sånn, så tror jeg Merle Haggard var en større bandit enn Johnny Cash.
0: Ja, du tror det, jeg kan nok hende Johnny Cash, han gjorde det mer ugang for sin egen del med stoffer og sånn.
1: Nå tok du ordet ut av munnen min. Det tror jeg også, at han ødela mer for seg selv og ødela ekteskapet sitt. Han var jo gift før June Carter med en som het Vivian Liberto fra 54 til 66, så det er ikke noe rart om June Carter var forsiktig i 63 når vi spilte Ring of Fire.
0: Det skal jeg tro, ja, men nå blir det Folsom Prison Blues. Jeg tror jeg mange kjenner at ganske kjent låt med Johnny. Det var en av de 4-5 største, kanskje.
1: Ja, absolutt. Jeg vet ikke hvem av det her. Når du har sånne ringetoner på mobiltelefon, så er det enten er det St. Quentin eller Folsom Prison Blues som brukes av mange.
0: Ja, da hører vi på Folsom Prison Blues.
2: Hello, I'm Johnny Cash.

0: Ja, Sigbjørn, da begynner avrunden begynner å nærme seg slutten på dette programmet her fra Svensktopp til Rock'n'Roll. Vi har hyllet både Merle Haggard og Johnny Cash, og jeg sa vi skal komme tilbake til noe av det aller siste som Johnny Cash gjorde på plate. Og dette her, det en sang der høres den veldig sliten ut når den synger, og det litt sånn, holdt på å si, sliten tekst også. I Hurt Myself Today syngen kom i 2002, og Johnny Cash døde år etter 2003. Så her var den veldig, veldig gammel og sliten.
1: Ja. Han ble 81 år gammel, og han født i Arkansas da, i 1932, så han, det litt spesielle er jo da for så vidt at en mann som drev med sånn lovløs musikk, han døde i Nashville.
0: Han døde i countryens hjemby, ja, det var litt spesielt. Ja.
1: Så han, men han satt jo store merker seg etter i musikklivet, og han var jo spesielt populær i Norge etter hvert da, med disse her rundt 68-70, det er jo de låtene som ble spilt og som huskes best med Johnny Cash.
0: Og vi må avrunde med Hurt altså, men neste gang vi tilbake med litt mer moderne musikk. Da skal vi til 90-tallet, da har vi kalt programmet for svenske syngedamer på 90-tallet. Da blir det både pop og danseband om hverandre, tror jeg.
1: Ja, Kajsa Stina Åkerström skal vi vel ha med?
0: Ja, hun må kanskje bli med, og jeg ser for meg Cecilia Vennersten og Lotte Engberg og Lisa Nilsson og så videre.
1: Ja, vi har mange å velge mellom.
0: Det blir litt vanskelig å plukke ut bare team, vi skal vel klare det?
1: Det klarer vi med damer, vet du.
0: Da takker jeg for nå, Sigbjørn. Takk for alt vi har pratet. Alt du har lært meg om Merle Haggard og Johnny Cash. Jeg kunne litt fra før, men har lært enda mer nå, så ses vi med måned.
1: Ja, god begynnelse på høsten.
0: God tidlig høst, ja. Vi høres.

0: musikk hele døgnet. Radio Øst.
1: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: deg siden 1984. Dette Radio Øst.
1: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

Hei på dere der ute, dette er Kai Robert. Radio Øst er en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det er vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da er du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no, eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513 685. Tusen takk for at du står med oss.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

stor. Hun svøptes i fattige fjalter.

Sonjas mor sovnet av. En svarthåret mann

0: lytter til Radio Øst.
1: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.
2: Haugetun Catering ligger midt mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Hos oss får du god mat produsert av våre egne dyktige kokker til blant annet dåp, konfirmasjon, bryllup og bursdager. Vi leverer snitter, koltbord, tapas, gryteretter, middager, kaker, kort sagt noe for enhver anledning. Haugetun Catering, mat til hverdag og fest. Besøk våre nettsider haugetuncatering.no eller ring 69 36 27 50.
3: Evangeliesenterets bibelskole din lokale bibelskole i Østfold. Sperrebotten i Våler kommune tett utenfor Moss. Bibelskolen toårig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen åpen for alle og har to inntak i året. Interessert? Ta kontakt.
4: Det beste med skolen her det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.
5: Da kommer programmet Dette ditt liv med programleder Jørgen Reinertsen.
6: Dette mitt liv.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program i programserien «Dette mitt liv». I dag befinner jeg meg på Storstua omsorg- og konferansesenter som ligger idyllisk til, landlig i omgivelser i Røyken kommune som ligger litt sørøst for Drammen. Dagens gjest Elisabeth Mork. Velkommen til programmet «Dette mitt liv», Elisabeth.
1: Tusen takk, Jørgen.
0: Du har jo opplevd mye spennende i livet, og du er jo programleder i blant annet Kanal 10, og det skal vi komme tilbake til, men kan ikke du fortelle helt ifra starten hvor du ble født og oppvokst?
1: Jeg er oppvokst i Oslo, ble født i 66, og på Tveita i Oslo, på østkanten i Oslo. I et hjem med kristne foreldre, så troen på Gud var veldig naturlig for meg, den kom inn med morsmelka. Og jeg hadde en rolig, trygg, fin, god oppvekst, og levde i Guds velsignelser hele tiden. Men når jeg ser tilbake, så levde jeg jo på foreldrene mine sine velsignelser. Og jeg kom jo frem til det at Gud har ingen barnebarn. Han har bare barn. Jeg levde da på... For det var så naturlig for meg da, å tro på Gud. Men jeg fikk aldri noe nær relasjon til han. Jeg gikk jo på søndagsskolen og på junioren og... sang et gospelkor i Østre Frikirke inne i Oslo, Refleks, den eksisterer vel fremdeles, det koret. Sånn at jeg gikk jo i dette her hele tiden, men Gud var ikke herre i livet mitt, det var jeg selv. Så når ungdomsårene kom og jeg kunne velge litt selv, så ble det at jeg var sammen med mange ufrelste venner. For oppe der vi bodde på Tveita, da, så hadde jeg mange gode venner, men ikke noe kristent miljø. Frikirken lå på Grønland i Oslo, så dit måtte du reise for å komme. Selv om jeg var der kanskje en eller to ganger i uka, så var det jo... Min vennegjeng og min vennekrets var jo der hvor jeg bodde og gikk på skole. Så da blir du veldig delt mellom to miljøer også. Så når ungdomsårene kom, så var det jo, hva er det man kaller det, ut i verden.
0: De sier så, er de kristne.
1: Ja, men det handler jo bare om at jeg vil ha det gøy og moro, ja. Jeg har alltid vært, jeg er oppvokst i en familie med mye humor, godt humør, tar ting på hern lett, altså det har vært, det er bare godt å si, og jeg er veldig takknemlig for det. Og så har jeg også en søster da, vi er to søstre som har hatt det veldig herlig opp igjennom i oppveksten. Så jeg ville jo bare ut og ha det moro, jeg, videre. Ut på byen i helgen, og det var liksom livet, trodde jeg. Nå var jeg fri til å velge selv. Men underveis så begynte det å vokse fram et tomrom i meg. Jeg traff mannen min da jeg var 18 år. Vi gifte oss veldig tidlig, jeg var 20 år. Og vi hadde jo noen år sammen hvor det fremdeles ut og ha det moro og leve livet. Og i en alder av 26 så fikk jeg, vi fikk vårt første barn. Jeg har nå to barn, en på 26 og en på 23, en gutt og en jente. Og det var jo, jeg hadde jo så mye velsignelser og godt i livet mitt, men samtidig kjente jeg at det var noe som manglet. Det var noe som manglet. Ja, nå ser jeg jo at det var livet med Gud. Relasjonen med han. For som det står i Bibelen at vi er skapt til å ha samfunn med han gjennom sønnen Jesus Kristus. Den relasjonen hadde ikke jeg. Jeg prøvde å fylle det med alt mulig annet, og hadde all god grunn, og jeg var også veldig takknemlig for livet mitt. Jeg vil veldig få fram det at jeg var ikke utakknemlig, men jeg var fremdeles higen etter noe mer. Og da prøver man, ok, ut på byen, leve litt spennende, alle sånne ting som... Ja, man søker etter da, man søker i feil, hvis man bruker det ordet kilder, ikke sant? Man går på feil steder for å prøve å finne meningen med livet. Men jeg ser jo nå i ettertiden at det var jo Gud jeg ikke hadde relasjonen med. Så, og jeg visste det vel, hvis jeg skal være veldig ærlig, Jørgen, så kjente jeg vel også det. Jeg kjente jo veien, vet du. Og spesielt når barna kom, så tenkte jeg at det jeg hadde fått hjemmefra, den trygge oppveksten med søndagsskolen, be aftenbønn på kvelden og fortelle dem om Gud, det vil jeg gi, vil jeg veldig gjerne gi videre. Og det var også greit for mannen min, han var ingen troende, så, men det var helt greit for han. Vi døpte barna, og jeg hadde med på søndagsskole og ba aftenbønn for dem hver kveld, og hvis jeg ikke var hjemme en kveld da, og han skulle legge dem, så ba pappa aftenbønn for dem, sånn at så jeg kjente at dette her vil jeg gi videre. Men jeg visste jo også at han jeg vil gi videre da, livet med Gud, ikke sant? Jeg kjente han jo egentlig ikke. Jeg hadde kunnskap om han, for jeg, som jeg sa, jeg hadde gått på søndagsskolen og på junioren, og det var jo mye bra tiltak for å lære barn og ungdom om livet med Gud og Jesus i frikirken. Så jeg visste jo mye om hva som sto i Bibelen, men det hadde ikke blitt levende for meg. Så jeg hadde kunnskap om han, men jeg kjente ham ikke. Men det skulle jeg få oppleve og lære ham å kjenne i en alder av 35 da. Da var jo barna blitt 6 og 9 år, hvor tragedien rammet familien vår da.
0: Ja, hva skjedde?
1: Det som skjedde var, en morgen så kom ikke min mann hjem fra arbeidet. Han jobbet skift, så den uka hadde han nattarbeid. Han pleide å komme hjem på morgenen og ligge på et eget rom for å ikke vi skulle vekke og forstyrre han når vi sto opp om morgenen. Og de skulle på skolen og jeg skulle på jobb. Så han var ikke hjemme, hadde ikke kommet hjem, og det tenkte jeg, det var litt rart. Men med det er sikkert en naturlig forklaring, og tok ungene og gårde på skolen, og jeg dro på jobben, og etter hvert så prøvde jeg å prøve å kontakte han da. Men kom bare på svarer. Og det lignet heller ikke han. Og på ettermiddagen da tenkte jeg, jeg må ringe og høre, at kanskje det har skjedd et eller annet, for han var yrkessjåfør, kanskje det har skjedd noe på natta. Altså har han plassert bilen sin tilbake der hvor han skulle. Så jeg ringer til sjefen hans og lurer på om han har hatt noen kontakt med han. Og da får jeg noen tilbakemeldinger som jeg tenker, dette her stemmer ikke. Fordi han hadde ikke vært på jobb kvelden i forveien. Men han hadde vært hjemme med syke barn, hadde han fortalt. Og det hadde vi ikke. Da skjønte jeg at det nå er noe galt. Dette her var i desember 2001. På Lucia. Jeg husker det så godt. For det var jo Lucia-forestilling på skolen. Og barna var ikke klar over at det var ting som ikke var som det skulle, for de var jo vant at han, når han jobbet skift, så var han borte. De så han nesten ikke på en uke, for han sov når vi var våkne, og motsatt. Men jeg tenkte at jeg fikk den tanken, jeg må melde han savnet til politiet, for dette her, jeg snakket med litt venner og sånn da nå, og fikk en del tilbakemelding om, som sa at det, noe er alvorlig gærent. Så mens ungene er på Lucia, jeg er jo der nede, jeg også, for jeg håper kanskje han kom inn der da. Men det gjorde han heller ikke. Så når den forestillingen var over, så ringte jeg til politiet som kom hjem og tok opp en beskrivelse av han, hva slags bil han kjørte. Og de hadde han som meldt savnet i arkivet sitt. Og vi bestemte om at vi ikke skulle gå noe ut med det, for man kan jo ofte lese i avisen om folk som er savnet, til etter overhelgen, dette var en torsdagskveld. Men å vente litt og se da, for tilfellet han kom til rette, tilfellet det var en naturlig forklaring. Men i de 4 dagene der, som jeg sa, så inntil han ble funnet, for da den, er det vel 16. 17. desember, så fikk jeg beskjed om at politiet hadde funnet han, og at han hadde tatt livet sitt. Og som du skjønner, hele verden raste jo sammen. Ja. Det som var veldig spesielt, det å gå 3-4 dager og ikke vite hvor en person er, og alle tankene som kommer, det, du er i en enorm, altså det er frykt, det er redsel, det er mye tanker som kommer. Og i det de politiet og en lege faktisk ringte på døra sent en søndag kveld, og jeg skjønte i det de sto der hva som hadde skjedd, så var det som om den frykten og redselen var bare, åh, jeg trenger ikke å vente lenger, nå vet jeg hva som har skjedd. Men så blir du kastet inn i noe som er enda verre, og det er sånn, liksom, hvordan forklarer du dette her for barna, at pappa er død, men også som jeg fikk vite I løpet av den natta når politiet satt der sammen med meg og legen også at han hadde valgt å ta livet sitt selv. Men før jeg går litt videre på det så har jeg litt lyst til å stoppe opp og for nå I etterkant så ser jeg hvordan Gud har vært med hele veien. Vi lever I en verden, Jørgen, hvor det skjer mye vondt. Det skjer godt, og det skjer ondt. Gud har aldri lovt oss et liv uten vanskeligheter og prøvelser, men han har lovt å være med oss gjennom dem. Så det som jeg ønsker å få fram nå å se Gud I de små tingene. Vi skal gjerne se de store tingene med Gud, ikke sant? Men nå ser jeg hvordan Gud var med og bar meg gjennom allerede før jeg visste hva som hadde skjedd. Bare det at jeg valgte å ta kontakt med politiet, som en ganske naturlig ting når en person savnet, så var jo han da registrert I registret hos dem, med bilen og det hele. Det politiet fortalte meg at det helt utrolig at han har blitt funnet nå, fordi han valgte å gjøre det, altså du kan sette deg I en bil med ledning, eller ikke ledning, med rør med eksos inn da, så det var sånn han valgte å ta livet sitt. Det gjorde at de fant han I bilen. Og bilen var da registrert savnet hos politiet. Den samme dagen som jeg meldte han savnet, hadde det gått en turgård ikke så langt unna her. Og sett bilen hans stå der. Sett den, ja. Og tenkte ikke noe mer over det. 4 dager etterpå så går han der fremdeles, eller så går han samme tur, og bilen står der fremdeles. Så han tenker at kanskje det en stjålet bil. Jeg må ringe og si fra til politiet. Mm. Og det gjør han jo, og da har jo de den bilen registrert. Sånn at da drar du jo ut der og finner han I bilen. Politiet sa det til meg at det der hvor han hadde plassert bilen sin, det var på en vei som ikke var åpen på vinterstid, men på en eller annen måte så hadde han klart å komme seg inn der. Så man sa at du har vært utrolig heldig. Han kunne ha vært her skjult ut til våren, inntil veien var åpnet, før noen hadde funnet han. Men på en helt utrolig måte så det da en turgård som har funnet han. Og da ble jeg veldig nysgjerrig og hadde lyst til å møte denne tur. Altså, det var behov for å knytte det opp til mennesker som har sett han på slutten og så har vært, ja. Så jeg spør, kan jeg få møte den personen? Og da sier politiet, det en annen merkelig forklaring. Det ingen å oppdrive på det nummeret. Vi kommer bare til melding om at nummeret ikke eksisterer. Så vi klarer dessverre ikke å fortelle deg hvem det var. Men, sa de, det var, han var aldri borte ved bilen, han bare meldte fra. Som han hadde sagt da, for de spurte han om han hadde gått bort ved bilen, så sa han, nei, jeg bare ser bilen står her, så dere kan jo gå bort og ta det dere. Så politiet var de første som fant han da. Og jeg må også si det at den oppfølgingen jeg fikk fra politiet I de 4 dagene mens han var savnet, og hvordan de fulgte meg opp etterpå, hvor jeg kunne få lov til å prate med dem underveis, hvilken hjelp de var, og hvordan de møtte meg med budskapet, var veldig spesielt. Så der ser jeg på en måte Guds omsorg midt I det vanskelige, midt I det vonde, midt I tragedien. Kanskje vanskelig å forstå, men altså, ja, nå I ettertid, dette her jo nå, det var jo 2001, nå vi 2019 jo 17-18 år siden. Men da jeg fikk beskjeden den kvelden om at jeg hadde funnet han, og han hadde tatt livet sitt, så blir du jo kastet inn I sjokk, I sorg, og man ser seg tilbake, så ser man at Gud var der, Jørgen, fra dag 1, selv om hele livet mitt raste jo sammen, men jeg kjente også Guds nærvær. Det vanskelig å forklare, det må på en måte oppleves, men samtidig så var det som om noe bar meg oppi alt dette her. Og da gikk det et år, det nærmet seg jul igjen nå, og minnene kommer opp, og bare det. Før så var det sånn for meg at når det var jul, spesielt jul, også påske, men spesielt jul, så det betydde veldig for meg. Det var viktig at den måtte bli bra, for det var liksom det holdepunktet jeg hadde til kristendommen da, ikke sant? Vi feirer at Jesus ble født. Det var veldig viktig for meg at jula, og vi hadde mange koselige juler, det har vært mange, det mange gode minner å se tilbake på. Og så skjer jo dette her midt oppe i juleforberedelsen, og den jula, den første jula, var jo også helt, altså den var jo bare helt forferdelig. Men jeg husker så godt, spesielt julaften vi reiste etter hvert opp til foreldrene mine, som bor oppe i Fagernes. Tok med meg barna, vi reiste opp dit og feiret hele familien sammen der. Og noen ungene hadde lagt seg på kvelden da, klokka var blitt 11-12, og vi ble, mamma og pappa og jeg ble sittende igjen i stua og sitte og høre på julesangene om Guds fred, ikke sant? Og det var helt mørkt i stua, det var bare juletre med stjerna på toppen som lyste. Og man bare kjenner, Guri land, hva slags liv er det som ligger foran oss nå? Hvor går veien videre? Den tanken rådet jo veldig hjertet mitt, men samtidig så var det som om den freden på en måte som kun Jesus kan gi, for Guds ord sier det om Jesus, og Jesus sier det om seg selv at det min fred gir jeg, ikke den fred som verden gir, men min fred, en fred som overgår all forstand, jeg kan ikke forklare den, men jeg kjente at allerede da la seg noe rundt at det, ja, dette her vil bli en ting, tøffe ting du vil gå gjennom, men jeg er med deg, kjente jeg. Og det er også veldig spesielt, jeg vil gjerne ta med det også, de fire dagene hvor han var savnet, så ringte jeg jo også opp til foreldrene mine, de var de eneste troende da jeg hadde å be sammen med og snakke med livet om Gud de gangene jeg hadde behov for det da, livet jeg ikke hadde, men allikevel så var det jo ting jeg hadde lært som liten som satt igjen i meg, så vi hadde mange gode samtaler, foreldrene mine og jeg på det. Og da husker jeg mamma hadde fått et ord mens hun ba for meg, det som står i Matteus 6, er det vel om at vi ikke skal være bekymret. Se hvordan Gud har omsorg for fuglene på marken, hvor mye mer har han ikke for oss. Så jeg tenkte jo i de fire dagene, også før han ble funnet, at dette her kommer til å gå bra. Jeg fikk, altså, selv om jeg ikke hadde den nære relasjonen til Gud, så lå det noe forankret i meg som gjorde at jeg tror jo på det. Og jeg bare greip tak i det. Og så får du jo en helt annen melding enn det du hadde håpet og trodd da. Men når jeg nå sitter nå i 2019 og ser meg tilbake, selv om det har vært mye, mye du må gjennom, så har han vært med. Han har tatt hånd om meg. Jeg skal komme mer tilbake til det etterpå, men jeg kan, når jeg ser meg tilbake, så ser jeg at det ordet holdt. Ja. Selv om det skjedde på en annen måte enn det jeg hadde trodd. Og det tror jeg er så viktig. Det er så lett for når vi får et ord fra Gud om at som jeg fikk da, om at det var ikke bekymret. Ok, men da kommer han, da blir han funnet, eller han kommer tilbake plutselig, så kommer mannen min hjem igjen, og så blir dette her bra. Men det gikk jo en helt annen vei. Men Guds veier er det står. Guds veier er høyere enn våre, og de er uransakelige. Så ja, jeg har selvfølgelig, det er mye du må gjennom, men jeg har lært veldig mye i den prosessen, som jeg også har lyst til å dele med deg nå etterpå.
0: Det skal du. Vi skal bare lytte til en sang først, tenkte. Du har jo velgt en sang fra Glenn Gulli. Kan du fortelle litt om den?
1: Ja, den heter Åpne ditt hjerte. Og det første året så merket jeg veldig spesielt at Gud var der med sin omsorg. Han var trøsteren, men han vil noe mer enn det. Jesaja 57:15 sier at han som bor i det høye, bor også hos den som har et sønderknust og nedbrutt hjerte, for å gjøre det levende igjen, for å gjenopprette den nedbøyde ånd og gjenreise det knuste hjertet. Sånn at jeg hadde lært å kjenne han som omsorgeren. Jeg ga hele livet mitt til Jesus når den tragedien skjedde, og sa til Jesus, nå trenger jeg deg. Og han hadde vært med, men etter hvert så merket jeg, som han sa til, hvis jeg skal ta deg videre nå, Elisabeth, så må du åpne ditt hjerte for meg. Nå må du begynne å tro. Altså virkelig, altså at de ordene som jeg gir deg som Guds ord, at det er sannheten om deg, og ikke følelsen og realiteten. Den sangen synes jeg understreker så godt det.
0: Da lytter vi til Glenn Gulli.

0: spesielt tøffe ting i livet. Du mistet din mann med at han tok sitt eget liv. Men Gud kom med en spesiell hilsen på en spesiell måte til deg.
1: Det stemmer. Nå nærmet det seg året etter, det var førjulstider igjen. Og jeg hadde frem til da erfart han som omsorgeren. Så som det står i Jesaja 57:15, at han som bor i det høye, som jeg kanskje nevnte i sted også, bor hos den som har et sønderknust hjerte. Men han vil reise det opp igjen. Og som den sangen som Glenn Gulli sang nå, åpne ditt hjerte der hvor du står. Gud viste meg litt gjennom det som jeg skal fortelle nå da, hvordan jeg må åpne mitt hjerte for hans ord, og ikke la følelsene få lov til å styre meg videre. For minnene kommer jo, det er jula igjen, og bare det å se et juletre og høre julesanger, det var jo fysisk dårlig av det. Det satt, altså sorgen tar sånn tak i deg, og minner og alt, sånn at alt som minner om det som har skjedd, er bare noe du egentlig vil flykte fra. Men barna er jo små, og her må man jo prøve å skape en ny jul for dem. Men så var det en kveld, jeg hadde da begynt å hjelpe til litt grann på evangeliesenteret. For jeg bare kort tar med den også, et par måneder, jeg var i mai det, året etter. Så var det første gang jeg var på et møte som jeg sa, jeg oppvokst i frikirkemiljø. Da var jeg på et møte i kirken i Heggedal, evangeliesenteret, og Ludvig Karlsen var der. Og jeg gikk frem til forbønn. Og da ba Ludvig for meg, og han ba rett inn i situasjonen min. Og da fikk jeg oppleve dette her med, som vi kaller profetisk betjening og kunnskapsord. Han visste jo ikke noe om livet mitt, men hvordan han ba inn, så tenkte jeg, dette her vet jo ikke du, hva jeg står oppi. Men nå i ettertid så ser jeg at sånn er det jo, Gud bruker mennesker til å nå andre med da. Og derfor ba jeg også om å få en samtale med Ludvig, husker jeg, et par uker etter det besøket i mai i 2002. Og jeg hadde jo så mye spørsmål, vet du, om hvorfor skjer dette her, Gud? Hvorfor skjedde det? Er ikke du bare god? Det er mye som var i meg. Men en samtale med han ga meg jo ikke svarene. Men han var ledet av Gud, han hørte fra Herren, og det nærværet som var i de to timene, hva vi kunne gråte over, be over, og noen ganger le av ting. Ikke av hva som hadde skjedd, men på hva var forskjellige ting vi berørte i samtalen. Så ga det meg håp om at Gud vil noe mer, og det er det jeg får oppleve nå, hvis vi skrur det frem igjen da, til rett før jul. For da hadde jeg, bare for å ha litt annet å fokusere på, hjulpet til litt på evangeliesenteret, liksom frivillig arbeid. Og så er det en kveld, jeg går og legger meg, og minner og alt kommer over meg, og jeg er sliten etter å ha gått det første året, og kjenner at ting er ganske mørkt. Så jeg slår opp og leser i Bibelen, og da slår øynene ned på Jesaja 41. Der står det, frykt ikke, for jeg er med deg. Se deg ikke engstelig om, for jeg er din Gud. Jeg styrker deg og hjelper deg, og holder deg oppe med min rettferds høyre hånd. Det er jo fantastiske ord. Men følelsene, vet du, og opplevelsen og mørket du har rundt deg, det virker så reelt, sånn at det er mye mer, føles mer virkelig på deg enn Guds sannheter. Og det er vel det han begynner å lære meg her nå, men da må jeg også åpne hjertet mitt. Så jeg leser jo de ordene og tenker, ja, det er jo fine ord, men det hjelper vel ikke meg nå. Og når mørket er alt du ser rundt deg, så klarer du jo ikke å fange opp hva Gud prøver å nå deg med. Så jeg lukker igjen Bibelen min, legger meg og sover litt, uforstyrret egentlig natta gjennom, for det var ikke noen god tid da. Og tenker morgenen etter da jeg reiser inn på evangeliesenteret og hjelper til litt der. Og så stikker jeg bare tilfeldigvis hodet innom TV-stua. Da var det jo ikke noe kristen-TV i Norge. Det var også før Visjon Norge var på lufta. Men evangeliesenteret hadde forbønnssending et par ganger i uka på NRK 2. Så bare de få sekundene jeg er innom der for å se hva det som var på TV-en i TV-stua, så stopper programlederen opp og leser, for det kunne ringe inn bønnemner. Og så sier hun det. Før jeg går videre med en hilsen, før jeg går videre med å lese opp bønneemnene nå, så har jeg en hilsen til en ung dame som sitter og ser på. Du er alene med to små barn og tror på Jesus.

0: nå hadde hun oppmerksomheten min, Jørgen. Jeg tenker, oi, kan det være meg? Det kan nok være. Altså, kommer den. Nei, det nok mange av oss, men jeg hører det likevel. Og så kommer det. Du, som jeg sa, du tror på Jesus, men alt veldig mørkt rundt deg nå. Så du klarer ikke å ta til deg hva Gud prøver å si, men han har bedt meg om å hilse deg med Jesaja 41. Og så leste jeg opp. Frykt ikke, for jeg med deg. Se deg ikke engstelig omkring, for jeg din Gud. Det nærværet, det Guds nærværet som var der. Jeg bare datt ned på kne og gråt. Nå hadde jeg grått ganske mye det første året på grunn av sorg og alt som hadde vært, men jeg kjente at i den gråten så lå det også en takknemlighet for at Gud så meg. Gud var virkelig i TV-stua der. Det var som han la armene rundt meg og si at du har ingenting å frykte, Elisabeth, for jeg er med deg. Og at det er virkeligere, det han kommer med er virkeligere enn mine følelser. Så det ble et veldig spesielt, en veldig spesiell tiltale. Jeg ble veldig, jeg hadde veldig lyst til å møte hun som hadde lest opp det bønneemnet. Så jeg ringer bare inn til TV-studio der og sier at, jeg forteller ikke hvem jeg er, at det var jeg som hadde fått meldingen. Så jeg sier bare, er det mulig å få prate med hun som var programleder i dag? Ja, vi skal sende inn til deg, sier der hvor du sitter. Og i det hun kommer inn på kontoret, der hvor jeg satt, så peker hun på meg og sier, det var du som skulle ha hilsenen. Og igjen så falt Guds kraft, ikke sant? Og da fortalte hun meg at kvelden før den sendingen, så hadde hun blitt ringt opp av studio for å spørre om hun kunne stille som vikar. Fordi Ludvig og Lise Karlsen, som pleide å ha det, var da på ferie. Så dette en dame som ikke kjenner til meg. Og når hun la seg den kvelden, så hadde hun sagt det til Gud, bruk meg da i morgen til å nå mennesker, at det blir at din kraft og ditt nærvær må være der. Så forteller jeg at i løpet av natta, så hadde hun måtte stå opp en gang. Og i det hun skulle gå og legge seg, så faller blikket hennes på et bilde som henger på veggen, og der står Jesaja 41. Og da opplevde jeg, sa at den hellige ånd sier at når tiden inne i morgen, så skal du lese det. Og så gikk hun og la seg. Og sto opp og dro av gårde, og de begynte programmet. Og da de få sekunder jeg inne i TV-stua, så blir han minnet på det. Og da sa han, det verset skal du sette inn for hver dag. Si, frykt ikke på mandag, for jeg med deg på tirsdag. Se deg ikke engstelig om på onsdag, for jeg med deg på torsdag. Jeg holder deg oppe på fredag. Ja, hele uka gjennom. Så jeg kjente, jeg fikk virkelig en tiltale, og fikk et ord fra Gud. Betyr det at jeg gikk fra dyp fortvilelse, sorg og mørke, og rett inn i bare glade dager? Nei, det var en vandring å gå her. Nå hadde jeg en mulighet fremover. De første dagene så var jeg på en måte, nesten så jeg ikke kunne fortelle det noe, for det var bare noe mellom Gud og meg. Det var noe så hellig, det var noe så spesielt. Men etter hvert som jeg begynte å vitne om det, så kjente jeg at til mer jeg ga ut av det, til mer overbevisning la også Gud ned i mitt hjerte. Og selvfølgelig, uker, dager og måneder går, og man, sorg er en prosess, og Gud tar deg gjennom hele. Man skulle ønske at han bare tok deg ut fra mørket, fra A og satte deg inn i Å, så du var uttalt sammen. Men sånn er ikke Gud, vi er ånd, sjel og legeme. Og han lærte meg gjennom de neste årene til hvordan å stå på Guds ord, åpne vårt hjerte for hans ord da. Når jeg våkna på morgenen, så kunne jeg kjenne at, åh nei, nå er jeg sliten i dag, er det en vond dag, nå var minnene ekstra sterke igjen. Og du hadde kanskje egentlig bare lyst til å bli liggende i senga. Men da når jeg sto opp da, så måtte jeg se meg, når jeg så meg selv i speilet, så måtte jeg bare begynne å tale til meg selv. Og si at du har enten mulighet til å la følelsene dine få lov til å styre deg nå, det er som en realitet i livet ditt. Men sannheten om deg og virkeligheten, det er hva Gud setter om deg. For når vi er frelst og født på nytt, som det heter, at det er noe helt nytt som fødes inni oss, så er det det indre mennesket, det nye livet med Gud, som må vokse opp. Og da må vi våge å tro Guds ord. Så jeg hadde noen valg, Jørgen. Enten så måtte jeg bare fortsette å tenke på alle utfordringene, med alle vanskelighetene som lå der, eller velge å tale Guds ord inn i omstendighetene mine. Så jeg måtte bare peke på meg selv I speil og si, frykt ikke Elisabeth, for Gud med deg. Se deg ikke engstelig omkring, for han din Gud. Så jeg måtte velge, jeg følte ikke for det, følelsene var helt I tråd med alt det andre, men jeg måtte velge å la Guds ord styre over følelsene mine. Og for hver gang den mørke tanken kom, så måtte jeg brukte jo spesielt det ordet Jesaja 41, men han viste meg også en del andre ord, sånn som Jesaja 57-15, for å gjenreise det knuste hjertet. Og den jeg makter alltid han som gjør meg sterk. Når du går gjennom en sånn type sorg, så merker du også fysisk I kroppen. Så de gangene du kjente deg utmattet og sliten, så måtte jeg si, jeg makter alltid han som gjør meg sterk. Så jeg måtte velge å tale Guds ord inn I mitt liv. Samtidig som jeg sa, vi jo ånd, sjel og legeme. Jeg har jobbet og holder fremdeles litt på også som treningsinstruktør. Jeg veldig glad I dans og musikk, så alt fra spinning, zumba, aerobik, step, alt som har med bevegelser til musikk jeg veldig glad I, så jeg har jobbet som instruktør I mange år. Rett etter at dette her skjedde, så orket jeg jo selvfølgelig ikke å være instruktør, for da må du by så mye på deg selv. Men det, en ting å ta til seg av Guds ord, det det viktigste. Men jeg kjente, nå må du bare komme deg I gang og begynne å trene litt. Og det å sitte bakerst den perioden I en spinningklasse og ikke være instruktør, men bare sitte bakerst der og få lov til å svette ut litt aggresjon, litt sinne, litt fortvilelse, sitte bakerst der og så gråte innimellom alt. Altså, treningen var en sånn fysisk god hjelp til å også få ut mye av det som lå innestengt I kroppen av følelser. Da. Så Guds ord først, som mater din ånd, som igjen påvirker din sjel og dine tanker og følelser, og igjen tar vare på kroppen, merket jeg hvordan Gud dro oss gjennom hele denne prosessen. Så Jesaja 41, Jørgen, har virkelig vært et ord som har holdt, og det holder fremdeles.
1: Vi skal lytte til en sang du har valgt, en sang til, kan du si litt om den?
0: Ja, det den You Raise Me Up. Det jo, hva vil han norske Rolf Løvland I en Grand Prix-sang, men det jo mange artister som har sunget den, og tror jeg det Sela vi har valgt, jeg veldig glad I den gruppa også. At du reiser meg opp sånn at jeg kan stå, ikke sant, og jeg står på dine skuldre. Og det på en måte, altså, hans skuldre, hvordan gjør meg, jeg står ikke fysisk på hans skuldre, men jeg står på hans ord. For han har jo ordet, så at Gud har ord, var ordet, og ordet ble levende iblant oss. Så den har betydd, og det en sang som mange kjenner til, som blir spilt både I kristensammenheng og I andre sammenhenger. Så, men den teksten ble en sannhet for meg.
1: Vi lytter til You Raise Me Up.

0: Du lytter på programmet Dette er mitt liv. Det er Elisabeth Mork som er dagens gjest. Elisabeth opplevde at mannen tok sitt eget liv. Elisabeth, opplevde du det som en egoistisk handling?
1: Ja, det begynte å vokse fram etter hvert. I begynnelsen så er det jo så mye, det er sjokk, og det er en sorg. Og jeg hadde veldig, for han la jo igjen et brev til meg som forklarte litt. Ikke alt, men det fikk ting til å komme litt i perspektiv, fordi han hadde ikke noe sykdomsforbild i forkant, var ikke inne på noen behandling, han var ikke i noen farezone. Han var igjen med veldig godt humør, masse venner, godt likt. Alt var liksom bare bra, og plutselig så skjer katastrofen som kommer som lyn fra klar himmel. Og, men det han skriver i det brev, og litt tanker og ting han hadde gått med og sånn, så kjenner jeg at jeg fikk jo det, åh, hadde du bare pratet med oss, tenk om du kunne satt ord på det, så kunne vi hjulpet deg, alle i familien, ikke sant? Så i begynnelsen så hadde jeg veldig sånn sorg på hans vegne, og selvfølgelig mine egne vegne, mannen min var jo borte, men den som skar dypest i meg, det var barnas sorg. Og for de fikk jo vite alt fra meg. Jeg fortalte de sannheten om hva han hadde valgt, at han hadde valgt selv, hvordan han hadde gjort det. For jeg ville at de skulle få høre sannheten hjemme hos meg. For det skaper trygghet, selv om den kan være litt smertefull. Men når jeg da begynte å se på barna og sa, mamma, hvis vi ikke hadde gjort sånn eller sånn, tror du da pappa ikke hadde gjort det? Barn tar på seg skylda. Og da, Jørgen, da reiste det seg et sinn i meg, da kom det at det, hvordan kunne du gjøre dette her mot ungene dine så egoistisk. Og i begynnelsen så føltes det godt å kjenne på, altså hvis du hvordan kan forklare det, sorgen tynger deg ned, det blir sånn mørkt tungt over deg, mens dette sinnet det ga meg litt energi om at jammen skal jeg vise at dette skal vi klare, ikke sant? Men når ungene da kom, da, kanskje noen bilder fra ferier, vi hadde jo så mye herlige ferier sammen, vi hadde mange gode minner, så forsvant alle disse minnene, for sinnet overtok. Så for hver gang de ville at jeg skulle fortelle om noe koselig om pappa, for det var deres måte å holde det levende på, så kjente jeg at jeg ble fysisk dårlig og kvalm, det kortslutta inni meg, liksom, det er ikke noe pent å si om den mannen. Og jeg kjente at guri land, dette her begynner å vokse opp til sånn her hat. Da begynte jeg å kjenne litt på hva på en måte hatet var. En ting er å være sint og kanskje skuffet på noen, men det vokste frem noe som var helt ukjent i meg. For som jeg delte i begynnelsen, så er jeg fra en familie med mye godt humør, mye latter. Vi prater om ting, og vi tar ting med et smil. Og det var en god styrke gjennom det vi var også. Men dette hat og dette sinne var i begynnelsen så kjentes litt godt, men jeg kjente, guriland, dette her er noe som tar tak i meg, som bare vokser. Og jeg bare var klar over det at hvis ikke jeg får gjort noe med dette her, så ødelegger det både ungene og meg. Men da kjente jeg Jesus sier, du må tilgi. Og jeg tror uansett hvem jeg hadde pratet med på den tiden, sånn menneskelig sett ville ha sagt at du har all god grunn til å være sint. Ja, det var en egoistisk handling å gjøre det. Og, men det står ikke Guds ord, vet du. Det står at du skal tilgi uansett. Ja, men jeg følte ikke for det. Følelsene mine var ikke å tilgi. Følelsene mine var å være sint i stedet for. Det var jo sånn at ungene var sånn, åh, jeg skulle ønske jeg kunne fått en prat til med pappa og fortelle henne hvor glad jeg var inn. Mens jeg var der, jeg skulle ønske jeg fikk en prat til med han og fortelle hva han virkelig har gjort og hva jeg syns om han. Jeg gikk den veien. Og da kjente jeg Jesus si at du må tilgi og legge det bak deg. Men det følte jeg jo ikke for. Men så parerer Gud tilbake, og det er jo hans ord også, at det er ikke en følelse. Det er en lydighetshandling. Og mens dette her vokser seg frem i meg, så opplever jeg også at Jesus peker på dåpen. Du sa at den som tror å bli døpt, den troendes dåp som Bibelen snakker om, det er en samvittighetspakt, en lydighetshandling etter at man har gitt frivillig livet sitt til Jesus. Så jeg kjente at han begynte å trekke på det også. Så dette her begynner å vokse seg sammen. Så tar jeg kontakt med pinsemenigheten Bethesda i bygda der vi bor, og spurte om å få lov til å døpe meg der, for jeg kjente at nå må jeg få gjort det. Og det fikk jeg lov til. Og jeg, i det jeg, den dagen jeg døper meg og går ned i dåpskommen, så sier jeg høyt til Jesus at jeg velger å tilgi mannen min. Og jeg tror, som det står, at den som i Kristus en ny skapning. Se, alt det gamle har blitt borte. Vi begraver det gamle. Altså at jeg velger, altså det gamle, jeg tror når jeg står opp igjen fra den dåpsgraven, så er den gamle Elisabeth borte. Den, det nye sinnet som begynte å vokse fram, også den andre livet, som jeg kjente at jeg trengte å begrave. Fordi jeg hadde valgt å gå med Jesus. Og i det jeg står opp av den dåpskommen, så er det borte, Jørgen. Det var borte! Det var ikke noe som over tid, for jeg vet, Gud jobber jo forskjellig med forskjellige mennesker, men på meg så var det sånn, der og da tok han det. Så etter det så har jeg ikke hatt problem med å prate om han, hverken dra fram gode minner. Det har vært helt greit. Jeg gikk fra å være i bunnløs sorg til å være veldig rasende og sint, til å komme litt sånn i null, på en måte. Og jeg kjenner Gud bare har ført oss videre. Så den handlingen der, den lydighetshandlingen der, var veldig viktig. Men jeg vil også bare skyte det inn nå, fordi jeg kan ha fortalt deg om forskjellige fantastiske måter Gud har møtt meg på. Og nå er det jo gått 18 år siden det, og det har vært en utrolig spennende vandring sammen med han, og jeg er så takknemlig for alt han har hjulpet meg med fysisk her og nå i dette livet. Men det er ikke det jeg er mest takknemlig for, Jørgen. Det er fordi jeg kjenner jeg har fått, som det står, navn skrevet i livets bok. Jeg kjenner at den tomheten jeg hadde før alt dette her skjedde, prøvde å søke i alle mulige kilder for å få fred. Selv om det skjedde på en stormfull måte, jeg pleier å si min lidelseshistorie, også min love story med Jesus. Jeg lærte å kjenne han gjennom de mørke og tunge tingene, for jeg valgte å invitere han inn. Så jeg må si det at jeg har fått fred med Gud, og jeg kjenner han, jeg har ikke bare kunnskap om han lenger, men jeg kjenner han og vet at jeg har et evig liv med han i vente, men det evige liv, som det står i Guds ord, det begynner allerede nå, for det å kjenne han. Så det det jeg mest takknemlig for, som jeg ønsker å løfte fram, at jeg har fått fred med Gud, og at jeg er frelst av bare nåde, og at jeg kunne omvende meg fra det gamle livet som ikke brakte noe, ikke den tilfredsheten, det var kortvarig glede. Dette her har brakt en himmelsk glede, en glede som ikke denne verden kan gi. Den baseres, gleden og freden baseres ikke på mine omstendigheter, men på livet med Gud.
0: Jeg vil spørre deg, Elisabeth, det jo sånn at en del lyttere som nok kjenner seg igjen i mye av det du har delt og sånn. Kan du tenke deg å komme en personlig hilsen til deg?
1: Det vil jeg veldig gjerne gi til deg som hører på nå, og som kjenner at du sitter i et mørke, og at det ikke noe lys. Om du ikke tror på Jesus, om det jeg har sittet og fortalt nå fremmed for deg, så har du en bibel. Åpne den, les, begynn å lese Johannes evangeliet. Spør han om, altså, hvis du finnes, som mange har spurt, hvis du finnes Jesus, så vis deg for meg. Jeg visste at han fantes. Jeg trodde jo på han, men jeg hadde ikke fått lært han å kjenne, så mitt spørsmål var aldri om jeg trodde på han. Det gjorde jeg. Men jeg måtte vis deg for meg, så jeg vet at jeg er reell. Du er reell i livet mitt. Jeg trenger deg nå. Og det svarte han på. Og det vil jeg si til deg også, som ikke kjenner Jesus. Kanskje, og jeg vil også si det til deg som hører nå, som kanskje ikke du i noe mørke, eller noe tragedie sånn, men du kjenner på den tomheten som jeg kjente på før jeg fikk møte med Jesus. Du trenger ikke å ha et tomrom. Jesus ikke bare for deg som har det tøft og vanskelig, og enten om du en rusmisbruker, eller du i sorg på andre, altså det ting som har skjedd, det for alle. For det står det i Johannes 3:16, at det for så høyt har Gud elsket verden, for at hver den som tror på han, ikke skal gå fortapt, men av evig liv. Så jeg vil også gi en hilsen til deg som hører nå, som tenker at du ikke trenger han, men kjenner du et tomrom i hjertet ditt? Kjenner du at det noe som mangler, at du aldri blir skikkelig tilfredsstilt? Så rop på Jesus. Og hvis du kjenner Jesus, du har levd med han, og du har kanskje opplevd vonde ting i livet, og du trekker deg tilbake fordi du ikke skjønner hva som har skjedd, og hvorfor dette her skjedde i livet ditt, så vil jeg bare oppmuntre deg opp til å åpne hjertet ditt for han, og la hans ord få lov til å vekke til livet. Har du kjent at ditt hjerte har blitt knust, og din ånd har blitt nedbøyd, så han den som kan reise det opp igjen. Så jeg vil bare oppmuntre deg også som hører hører nå som kjenner at du har lyst til å trekke deg litt unna, kanskje blitt såret på Gud. Jeg kunne også ha perioder i begynnelsen hvor jeg kjente at jeg var litt en hvordan Gud, hvordan kunne dette skje da? Men så opplevde han si at nå har du kommet med dine hvorfor. Er du villig til å legge de til side? Og følge meg? Og la mitt ord få styre livet ditt? For jeg har ikke bedt deg om å forstå meg, men å stole på meg. Så det vil jeg si til deg som kanskje ikke forstår helt hva Gud gjør i livet ditt, eller hva som skjer nå. Våg å stole på han og ikke dine tanker og forståelse rundt deg. Og er du i et mørke og du ser etter en nødutgang i livet ditt nå, inviter Gud inn i smerten din, inn i sorgen din, og la han få møte deg akkurat der hvor du er, så kan han, som det står i Guds ord, at han vil gjøre om de tørre områdene, en ørken, til en blomstrende dal, en fruktbar, et fruktbart område så, i livet ditt. Så det vil jeg si. Amen.
0: Amen. Kan du også be en bønn?
1: Jesus, jeg bare takker deg for at du når et hvert menneske som hører på nå. Takk for at du har tanker til fred og ikke ulykke. Takk for at du ønsker at et hvert menneske skal få lære deg å kjenne. Enten om det er gjennom en smertefull prosess, eller om det bare er du møter de der hvor de sitter. Jeg ber for alle som hører på nå, som kjenner en tomhet i hjertet sitt, en lengsel etter å få møte deg, eller de sitter med smerter i livet sitt, at du må møte hver enkelt Hellig Ånd akkurat nå, på den måten som bare du kan. At de får kjenne at du gir liv, at den knuste hjertet reiser du opp, og den nedbøyde ånd gir du nytt liv. Å Jesus, jeg takker deg for at du ønsker å strekke deg ut til mennesker i dag. Du kaller på mennesker i denne tiden til å få et møte med deg. Amen.
0: Amen, amen. Hjertelig takk skal du ha, Elisabeth. Helt avslutningsvis med å spørre deg, du har jo faste programmer på Kanal 10. Når er det?
1: Jeg kjører annenhver onsdag et program som heter Kanal 10 Live. Vi er et team med programledere som kjører kveldssending hver kveld fra 7:30 til 9, hvor vi har med gjester. Det er noe av det jeg er veldig glad i, å få vitnesbyrd ut av andre mennesker. Man lærer å kjenne Gud på nye måter gjennom andre menneskers liv. Og så brenner jeg også veldig for bønn. Vi har et program som heter Bønn i natten. Og når jeg sier at jeg brenner for bønn, så er jeg kanskje ikke den typiske bønnemenneske som man tenker sånn at man sitter og ber hele dagen, at man er dedikert til bønn. Men det, hva er bønn, Jørgen? Det er å ha samtale med Gud. Og det å, spesielt det bønn i natten, det er å be om at Gud skal berøre Norge igjen. Norge, Skandinavia, Europa. Det handler om, ikke et forbønnsprogram, men et program hvor vi ber om vekkelse og reformasjon, at vi skal få se at Gud gjør ting i landet vårt. Og så har jeg så et program som heter Israel Live. Det er Gud har gitt meg noen, jeg kjente første gang jeg var i Israel i 2011, at jeg blir mer kjent med landet ditt og folket ditt. Kom i takt med Guds hjerteslag for land og folket da. Så gjennom de årene siden den første reisen i 2011, så har han koblet meg opp til veldig spesielle mennesker i Israel, både av jøder og arabere. Så jeg reiser også til, sammen med team, vi kalles Israel Live, hvor vi gjør programmer fra Israel.
0: Så spennende. Så kjære lytter, da kan du få mer med Elisabeth Mork, altså på Kanal 10, så følg med der. Det er Peter James Johansen som redigerer disse programmene. Mitt navn er Jørgen Reinersen. Vi er tilbake på samme tid og på samme kanal neste uke med en ny spennende gjest. Om du skulle ønske å høre på tidligere innspilte programmer, kan du gå inn på vår hjemmeside www.9010.no. Dette skrives nitti10.no. Her ligger det også ut noen videoer fra våre arrangementer. Elisabeth, hjertelig tusen takk for at du var vår gjest i dag. Det har vært en stor ære å møte deg, og Gud bare rikelig velsigne deg og din tjeneste i årene fremover. Vi takker kjære lytter for at du fulgte oss i dag, og ønsker deg også det beste av alt, Guds velsignelse.

0: Gjennom hele dagen får du musikken du liker her på Radio Øst.
1: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post@radio-ost.no.
2: Da det tid for lydbok her på Radio Øst.

0: Vi fortsetter lydboken «Så jeg ikke går meg vill» av Anne Tatlock. Nova ser tilbake på sommeren 1948. Da var hun 9 år og bodde på familiens pensjonat. Her lever en håndfull fargerike mennesker livene sine, alle i spennet mellom deilige drømmer og sviende skuffelser. Nova selv savner så inderlig en far. Og livet blir ikke lysere da storebroren hennes Dewey blir syk og forsvinner ut av livet hennes. Alt blir forandret den sommeren. Men ettersom Nova nøster i minner fra sin barndomsverden, får hun has på floker som tidligere har virket uløselige. Boken gitt ut på norsk av Lunde Forlag, og det de som også har laget den som lydbok. Katrine Masvi leser.
1: Dagen de gravla Houdini. Den dagen de gravla Andy Johansson måtte jeg si til meg selv om og om igjen at selv om han virkelig hadde vært Houdini, var han nå i en boks han aldri ville komme ut av. Ikke engang verdens største utbryterkonge kunne lure seg ut av graven. Det fantes ingen triks, ingen umerkelige håndbevegelser, ingen nøkler som lå hendig gjemt mellom gommen og kinnet og kunne låse opp lokket på kisten. Jeg var nødt til å gjenta dette for meg selv, for jeg syntes det var så vanskelig å tro at jeg aldri kom til å se Andy mer. Mamma og tante Dorothy gikk i Andys begravelse, til tross for at tante rådet mamma til å bli hjemme. Hun sa det ville bli for tøft for mamma, at hun på ingen måte var i en tilstand til å se Deweys bestevenn stedes til hvile. Men mamma sa at det ville være utenkelig å ikke være til stede i begravelsen. Mamma og Alice Johansson hadde tross alt sittet sammen i flere skolekomiteer de siste årene, og de likte hverandre. Hvordan kunne da mamma la være å støtte henne i en tid som denne? Mens mamma satt ved toalettbordet og sminket seg, kom jeg stille opp bak henne. Hun kunne se meg i speilet. Hun stoppet opp, med leppestiften på vei opp mot leppene. «Du vet du ikke kan være med», sa hun stille. Jeg knep munnen sammen for ikke å begynne å gråte, men det hjalp ikke. Mamma la fra seg leppestiften, trakk opp et papirlommetørkle fra boksen på toalettbordet og rakte meg det. Jeg tok imot og tørket øynene og pusset nesen. «Jeg beklager, Nova», fortsatte mamma, «men det vil være stappfullt av folk der. Du vet at jeg ikke vil ha deg i store folkemengder før det blir høst.» «Jeg vet det, mamma», hvisket jeg. «Det er bare det at...» Jeg klarte ikke å si mer. Mamma sa ordene for meg. «Du ville si farvel?» Jeg nikket. Det virket alltid som om mamma visste hva jeg skulle si før jeg fikk sagt det. Det var en slags trøst i det. «Jeg lover å si farvel for deg.» Hun ga meg et lite, anstrengt smil, tok hånden min og klemte den. Jeg klemte tilbake og klamret meg til den. «Det var han som først kalte meg Tag.» «Jeg vet det, vennen min.» «Vet Dewey at Andy...» Jeg klarte ikke å si ordet. Det var for endelig. «Ja, han vet det. Han visste det før meg.» «Tror du det er bra med ham?» Mamma ble tankefull. «Jeg har spurt sykesøstrene om det, og de sier at han ikke vil snakke om Andy.» «Kanskje han tror at hvis han ikke snakker om det, så er det ikke sant likevel. At Andy er, du vet, borte.» Mamma la hendene sine rundt ansiktet mitt og kysset meg. Plantet en moderlig trøst på pannen min. Hun var egentlig en kjærlig og snill kvinne, det var bare det at hun var tapt, skjult, langt der inne, på et sted uten lys, bunnen av et hav av for mange vanskelige år. Og allikevel var det øyeblikk da hun steg opp til overflaten, brøt gjennom tristheten og sinne som en dykker som tar seg opp gjennom mudret vann. Når jeg fikk et glimt av henne i slike øyeblikk, visste jeg at dette var den virkelige Catherine Tierney. Den gode og snille kvinnen, min mor, og en jeg ikke kom til å se så særlig ofte fordi hun måtte streve så fælt med å finne veien ut av det mørke stedet inni seg. «Når tror du dere kommer hjem, mamma?» spurte jeg. «Jeg vet ikke sikkert», sa hun. Hun vendte seg tilbake mot speilet og la på leppestift. «I 2-3-tiden, tenker jeg.» Hun flyttet blikket fra speilbildet sitt til meg og hevet øyenbrynene. «Er det greit for deg å være alene?» Jeg nikket. «Josef er her.» «Ja, vi har bedt ham om å ta telefonen når vi er borte. Hvis det ringer, lar du ham svare, skjønner du? Hun tidde og trakk pusten dypt. Det virket som om hun prøvde å samle tankene. Jeg venter ikke noen samtaler, men bare I tilfelle det noe nytt om Dewey. Det greit, sa jeg. Dewey hadde blitt overført dagen før fra St. Paul's Anchor Hospital til Minnesota General. General Hospital, som knyttet til University of Minnesota, var en gammel mursteinsbygning som lå like I sentrum av Minneapolis. Mamma hadde godkjent overflytningen, men samtidig gjorde den henne litt nervøs. Hun lurte på hva det betydde for Dewey. En sykesøster prøvde å avfeie mammas bekymring med å kommentere at sykehusene tok inn så mange poliopasienter at det var nesten som å leke storleken og finne plass til alle sammen. Men en av legene til Dewey fortalte mamma at General hadde bedre utstyr for å kunne behandle de mer alvorlige poliotilfellene. Ut fra det legen sa, virket det ikke på mamma som om Deweys overflytning var en del av noen storlek, og hun rustet seg, på en nesten nifs måte viste det seg, for dårlig nytt. Mamma la på mer pudder og tok nok et strøk med rouge. «Vel», sa hun og sukket tungt, «da jeg så klar som jeg kan bli.» Jeg tok plass ved vinduet I dagligstua og så etter mamma og tante da de gikk til trikken. Jeg bestemte meg for å bli sittende der på sofaen til de kom tilbake. Jeg hadde mye jeg måtte tenke igjennom. Jeg måtte overbevise meg selv om at Andy Johansen var død, og det ville ikke bli lett. Sist gang jeg hadde sett ham, for ikke så lenge siden, hadde han vært frisk som en fisk, rødkinnet og energisk. Han kunne løpe fortere enn både Dewey og Jerry, svømme lenger enn de fleste jevnaldrende, og uten vanskeligheter hoppe opp bak på trikken til Mr. Butterfield når den var I fart, mens andre gutter måtte prøve både 2 og 3 ganger før de fikk det til. Han var ustoppelig. Det vil si, han hadde vært det helt til polioen stoppet ham. Jeg lurte på hvordan han hadde fått polioen, eller kanskje heller hvordan polioen hadde fått ham. Hadde den svevd rundt I Grand View Theater mens Andy var på kino? Hadde den ligget og ventet på ham på kjøkkenet til Mickey's Diner når Andy var der sammen med faren sin? Uansett hvordan den hadde fått fatt I ham, hadde det ikke skjedd den dagen de badet I Cedar Lake, selv om det kanskje var da den fikk kloa I Dewey. Men Dewey sa at Andy hadde symptomer allerede da, selv om de først trodde at det var influensa. Da han ble verre, hadde foreldrene til Andy holdt ham I senga I flere dager og forsøkt å pleie ham frisk igjen med sennepsomslag og kyllingsuppe. Da faren hans til slutt bar ham ut I bilen og kjørte ham til Anchor Hospital, klarte han nesten ikke å puste. Og så snart han hadde fått diagnosen, ble han lagt I lunga. Og så snart han hadde blitt lagt I lunga, ble han forkjølet. Det begynte med bare noen få nys, noe du ellers knapt ville ha lagt merke til. Bare litt rennende nese som ble til en forkjølelse, som igjen ble til lungebetennelse, og snart ble den så ille at selv ikke respiratoren fikk lungene hans til å pumpe luften inn og ut av kroppen hans. Det var det mamma fikk høre av Alice Johansen da hun ringte for å kondolere. Hun fikk også høre at Mrs. Johansen klandret seg selv. Hun sa at hun skulle ha lyttet til sin egen sunne fornuft og tatt Andy med til legen mye før. Hun bare tenkte, håpet, at det var influensa og at hvile og god forpleining hjemme ville få ham på beina igjen. Mamma bemerket til tante Dorothy at økonomien til familien Johansen sikkert hadde noe med saken å gjøre. Hun trodde at de antagelig unnlot å bringe Andy til legen fordi det allerede var vanskelig nok for dem å betale regninger. Mr. Johansen hadde vært arbeidsløs I flere måneder sist vinter på grunn av ryggskaden sin, og familien hadde lagt seg opp gjeld. Nå var han I jobb igjen, men det ville ta en stund å komme tilbake der de var før ulykken til Mr. Johansen. Mamma kjente til den økonomiske situasjonen hos familien Johansen gjennom Dewey, som hadde hørt om den gjennom Andy. Dewey hadde føyd til at når han var hjemme hos Andy, lå Mrs. Johansen ofte på sofaen med hodepine som kom av alle bekymringene. «Hun har en voldsom hodepine», pleide Andy å si, «fordi vi ikke har råd til å betale alle regningene. Pappa sier at hun bare må stå opp og ta seg av oss ungene og la han ta seg av pengene, men mamma sier hun ikke klarer å la være å bekymre seg, og at det håpløst å stå opp med den grusomme hodepinen.» Så hun lå der og fryktet at de kom til å miste huset og gå omkring sultne og være nødt til å be broren hennes I Albuquerque om hjelp, eller kanskje svogeren I Sausalito. Men selv om broren eller svogeren ville ta inn en familie på fem og brødfø dem, hvordan skulle Johansen-familien komme seg fra St. Paul til Albuquerque eller Sausalito? De hadde jo ikke mer penger enn til bussbilletter til grensen av Sør-Dakota. Hun bekymret seg mye over alt dette som kunne komme til å hende, men det var ikke nødvendig, for det skjedde aldri. Det som i stedet rammet dem var at Andy fikk polio. Han gikk ut et eller annet sted og fikk polio. Og etterpå fikk han en forkjølelse som utviklet seg til lungebetennelse, og nå var Andy død. En gang for lenge siden hadde jeg sittet ved det samme vinduet som jeg satt ved nå, og ventet på at den døde faren min skulle komme fra Wisconsin. Var det noe jeg hadde lært, så var det at døde mennesker ikke kommer tilbake. Ikke faren min, og ikke Andy Johansen. Allikevel kunne jeg ikke få meg til å tro det. Som jeg ønsket at Andy Johansen ikke var Houdini, men Lazarus, mannen som tilbrakte 3 dager i selskap med skjeletter før han viklet seg ut av linkledet og spaserte ut av graven. Det hjalp ikke at Eva Lassiter valgte nettopp dette øyeblikket til å sette seg ved piano og synge «I'll be seeing you». Det virket ikke som om hun la merke til meg der jeg sto på knærne på sofaen ved det åpne vinduet, med albuene lent mot vinduskarmen og med nesetippen borti myggnettingen. Hun kom bare gående inn i dagligstua slik hun gjorde nesten hver eneste morgen for å spille piano og synge en times tid. Hun hadde på seg en av de stormønstrete drop-waist-kjolene sine og et par sandaler med silkehæler som åpenbarte den ildrøde neglelakken på tåneglene hennes. Fingreneglene var likeledes dekket i rødt, og alle fingrene, med unntak av tommelen, var kledd i hele sin lengde i gull og edelsteiner. Glassteiner var det hun likte aller best, sa hun, selv om hun også eide en safirring som hadde tilhørt hennes andre manns første kone, en jadering som den første mannen hennes, han i handelsflåten, hadde brakt tilbake fra Orienten, og en turkisring som var en gave fra en indianer hun hadde møtt da hun og Aida spilte varieté i Arizona tilbake i 1922. Jeg snudde meg fra vinduet, gled ned på divanen og lå og kikket på henne en stund. Profilen hennes med de mørke øyevippene, tykka maskara, sirkelen med rouge i kinnene og det skarp røde på leppene hennes var svært lite smigrende. All verdens sminke ville ikke kunne skjule de pløsete kinnene, posene med hud som hang under haken hennes og de skarpe senene som sto ut fra halsen. Armene var hvite og kvapsete, og musklene skalv fra skulder til albue når hun lot fingrene løpe over tangentene. Men stemmen hennes var ikke så verst. Hun var faktisk en svært god sanger, og hun kunne til og med treffe noen toner som, på en dag som denne når vinduene sto åpne, kunne sende en hel flokk med fugler på telefonledningene på skrekkslagen flukt. Stort sett likte jeg å lytte til sangen hennes, men ikke i dag. Ikke når Andy Johansen i samme stund ble senket ned i bakken. Da hun stemte i med Danny Boy, kjente jeg det presse på inni meg, og da hun gikk videre til «It's only a paper moon» og «You are my lucky star», brast jeg i gråt. Jeg kunne ikke tenke på månen og stjernene uten å tenke på Dewey. Hun kunne ikke høre at jeg gråt gjennom sangen, og innen hun gjorde seg ferdig med et refreng av «Boogie Woogie Boogle Boy», hadde jeg tørket øynene med skjortesnippen og hentet meg inn igjen. Akkurat da snudde hun seg brått, fingret med knuten på perlekjedet og sa «Vet du hva jeg vil gjøre nå, va?» Jeg skvatt til ved ordene hennes og skjønte at hun visste at jeg var der. Jeg ristet på hodet og sa «Nei, Miss Eva, hva da?» Øynene hennes lyste opp da hun slo hendene i været. «Jeg skal lære deg å spille piano!» «Skal du?» Siden jeg ikke var særlig interessert i å lære å spille, visste jeg ikke helt hvordan jeg skulle svare. Mamma hadde aldri foreslått at jeg skulle lære det, og jeg var ganske lettet over så langt å ha unngått det mange av mine jevnaldrende var tvunget til å gjennomgå, de fryktelige pianotimene. «Ja, barn, selvfølgelig! Hvorfor har jeg ikke tenkt på det før?» Eva Lassiter var tydelig opprømt over sitt eget påfunn. «Du trenger å ha noe å gjøre til broren din kommer hjem igjen!» Jeg gispet. «Hva var det hun sa?» I løpet av de dagene som hadde sneglet seg av sted siden Dewey hadde blitt lagt inn på sykehuset, hadde ingen antydet så positivt overfor meg at han ville komme hjem igjen. Men her var Eva Lassiter og kastet fram denne antydningen som om den var helt selvfølgelig. Du trenger å ha noe å gjøre til broren din kommer hjem igjen. Helt uten videre. Plutselig likte jeg Eva Lassiter mer enn noen gang før. Greit, sa jeg. Jeg tror jeg kanskje kunne like å lære. Men før jeg fikk snakket ferdig, hendte det noe som jeg snart begynte å frykte. Telefonen ringte. Mamma gråt ikke da Josef fortalte henne at sykehuset hadde ringt for å gi beskjed om at Dewey hadde blitt lagt i jernlunge. Hun bare sto der i entréen som om hun var en av Michelangelos skulpturer på utstilling i et museum i Roma. Selv om til og med et ansikt hugget ut i stein utvilsomt ville ha uttrykt mer varme og uttrykk enn mammas ansikt i det øyeblikket. Klokka var nesten to da hun og tante Dorothy kom tilbake fra begravelsen. Røde i ansiktet og utmattet av varmen. De tok av seg hattene og hanskene da de gikk inn gjennom ytterdøra, og det var der Josef møtte dem og sa «Mrs. Tierney, de har ringt fra sykehuset». Hun hadde ikke engang trukket av seg den andre hansken da Josef fortalte henne om telefonoppringningen. Hun sto der som fastfrosset i den kokende varmen, en hanske på og en hanske av. Krystet hatten sin med hender spent som klør, den sorte hatten med det lille fiskenettsløret som hun brukte i anledninger som begravelser. Jeg husker jeg tenkte at hatten ville bli ødelagt hvis hun ikke sluttet å klemme den så hardt. Ingen beveget seg eller snakket, inntil det virket som om huset kunne komme rasende over oss under stillhetens ulidelige tyngde. Jeg trodde mamma ville vite alt sykehuset hadde sagt om Dewey, men hun sa ingen verdens ting, ikke et ord. Langt om lenge fortsatte Josef der han slapp. Pusten hans hadde blitt stadig mer anstrengt. De følte de ikke hadde noen annen utvei enn å legge ham i respiratoren. Jeg virkelig lei for det, Mrs. Tierney. Tante Dorothy tok noen skritt fram og la hatten og hanskene sine på telefonbordet. Hun vendte seg mot Josef. Sa de noe om hvor lenge de trodde han måtte være i den? Josef ristet på hodet. «Nei, Mrs. Severson, de kunne ikke si noe sikkert, men de sa at han var samarbeidsvillig, at han ønsket å bli lagt i maskinen, og at han opplevde det som en stor lettelse. De sa at han klarte seg bra nå.» «Klarte seg bra?» Mammas ord skremte meg. «De skremte oss alle.» Hun sa dem igjen, bare høyere denne gangen, og øynene hun vendte mot Josef var ville av sinne. «Klarte seg bra!» Og så lo hun, og det var en latter som hadde en bitter kilde. Den vellet opp fra et sted inni henne og slapp ut gjennom halsen som en forbannelse som ble kastet ut over verden. «Hvordan kan de si at han klarer seg bra når de har lagt ham i en jernlunge? Vet du ikke hva det betyr?» Hun rettet spørsmålet sitt til Josef, og hun tok et skritt mot ham, utfordret ham åpenlyst til å svare. «Vet du ikke hva det betyr?» gjentok hun. Josef løftet en hånd, et hvitt flagg for overgivelse. «Mrs. Tierney, jeg...» «Catherine?» avbrøt tante Dorothy. «Mr. Karski forteller oss bare hva sykehuset...» «Det betyr at han ikke kan puste!» skrek mamma. «Det betyr at hvis han ikke lå i den lunga, ville han være død! Død!» Jeg tok noen skritt tilbake inn i dagligstua. «Mrs. Tierney!» «Catherine?» sa tante Dorothy bestemt og gikk bort til mamma og grep etter hånden hennes. Mamma trakk seg unna. «Du må roe deg, Catherine. Vi kan ringe til sykehuset. Vi kan dra dit hvis du vil, og finne ut nøyaktig hva som skjer. Å bli lagt i en jernlunge er ikke en dødsdom. Det er folk som kommer ut, vet du. Folk overlever og kommer ut.» Det ble stille i gangen igjen. Josef trakk pusten. «Mrs. Tierney», sa han varsomt. «De kan selvfølgelig ikke si hvor lenge han vil bli liggende i lunga, men de antok at det bare ville være midlertidig. Det er hva de sa til meg.» «Selvfølgelig», sa tante Dorothy og forsøkte å høres optimistisk ut. «Selvfølgelig er det bare midlertidig. Som jeg sa, kan man komme ut av jernlunga og fortsette å leve et virksomt liv. Vi vil be om at det samme vil skje med Dewey.» Innen tante var ferdig, sto mamma som forsteinet igjen. Hun vendte de blå, klinkekule øynene sine mot tantes ansikt. Nå var det ingen følelser å spore i dem. hverken sinne, bitterhet eller tristhet. Ingenting. Tomheten I øynene var skremmende. Hun snakket så lavt at hun nesten visket. «For 30 år siden ba jeg. Har du glemt det, Dorothy?» Tante rakte hånden ut mot mamma igjen og grep henne I armen, et bønnfallende grep. «Å, Catherine!» sukket hun. «Du må ikke!» «Så snart jeg har skiftet klær», avbrøt mamma, «drar jeg til sykehuset. Jeg må se...» Hun lukket øynene, løftet en hånd til hodet, åpnet øynene igjen. «Jeg må være nær sønnen min!» Hun snudde seg og gikk inn I leiligheten vår og lukket døra stille bak seg. Jeg ble stående og lure på hva som hadde hendt for 30 år siden, og hva det hadde med Dewey og jernlunga og livene I Selby Avenue I 1948 å gjøre.
0: Katrine Masvi var det som leste fra boka «Så jeg ikke kom meg vill», skrevet av Anne Tatlock. Boka gitt ut på norsk av Lunde Forlag, og det de som også har produsert den som lydbok.

0: ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Jeg opplever det slik bestandig, sa predikanten Charles Spurgeon, at hesten min bruker mindre tid når den på vei hjem enn når den på vei bort til noe. Hesten trekker vognen med en hjertelig iver når ansiktet vendt hjemover. Skulle ikke også jeg lide og streve med enda større glede, fordi veien min fører til himmelen, og jeg på en pilgrimsferd til min fars hus, min sjels kjære hjem og hvilested? Charles Spurgeon peker på en viktig følelse og en stor verdi som både dyr og mennesker kan ha, nemlig lengsel. Har jeg et savn, tenker jeg på noe jeg mangler, og som jeg kanskje ikke kan få. Men lengselen strever etter det jeg tror og håper jeg kan nå fram til. Derfor det en god og egentlig inspirerende følelse og verdi, det å lengte. Det rent rørende å se hvordan Bibelens personer kunne lengte etter hverandre. Paulus hadde en ung venn og medarbeider som het Timotheus. Den unge hadde grått, kanskje under byrden av store oppgaver. Paulus skrev i et brev til ham, «Når jeg minnes dine tårer, så lengter jeg etter å se deg igjen, så jeg kan bli fylt med glede.» Og da Paulus var på reise, var han glad for at Timotheus kom på besøk. For, skrev Paulus, han har brakt oss gode nyheter om deres tro og kjærlighet, og fortalt at dere stadig tenker på oss med glede, og lengter etter å se oss igjen, slik også vi lengter etter å se dere. Her var altså snakk om en gjensidig lengsel og kjærlighet, et vakkert uttrykk for samhørighet og fellesskap. To ganger i Filipperbrevet skriver Paulus om sine søsken i troen, som jeg elsker og lengter etter, min glede og min krans. For Gud mitt vitne, skriver han, på hvordan jeg lengter etter dere alle med Kristi Jesus hjertelag. Hva egentlig lengsel? Forkynneren Rosenius sier at grunntekstens ord for lengsel betyr egentlig det å vente på en slik måte at en med utstrakt hals ser etter det en venter på. Vi nærmer oss det beste og dypeste i oss når hjertelengselen rettet mot Gud. Biskop Georg S. Geil skriver, «I alle pupillers dyp ligger et stykke av en ting, en lengsel, en tørst, etter mening, etter sammenheng, etter Gud.» Ikke noe sted i Bibelen kommer Guds lengselen så vakkert til uttrykk som i Salmenes bok. «Gud, du min Gud», sier David. Tidlig søker jeg deg. Min sjel tørster etter deg. Mitt kjød lengter etter deg i et tørt og uttørket land hvor det ikke vann. Og i en annen salme uttrykker Koras barn seg på denne måten. Min sjel lengter, ja fortæres av lengsel etter Herrens forgårder. Mitt hjerte og mitt kjød roper med fryd til den levende Gud. Så lengselen en byggende og inspirerende verdi. Lengselen etter Gud en god lengsel. Ordet lover, Herren vil oppfylle de gudfryktiges lengsel. Han hører deres rop og frelser dem.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» produsert av Norea Radio. Vi på internett, norea.no.

0: hele dagen. Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Dette Radio Øst.
1: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
0: Du lytter til Radio Øst. Ansvarlig redaktør Tone Anita Heier.

Hei, Astrid Sverstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: Radio Øst.
1: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

Hei på dere der ute, dette Kai Robert. Radio Øst en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no, eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513 685. Tusen takk for at du står med oss.